Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei nemiegate, laikykitės kaip mažasis princas. Svarbiausia, akimis nematoma, bet širdimi jaučiama. Ir muzika padeda tai prisiminti. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją, kad jūsų naktis būtų šviesesnė. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Bryan Adams, daina Heaven. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti. Kartu.

Čaką Finį, duty free shoppers bendrai kūrėja. Jis tapo milijardieriumi, bet beveik visą turtą dar būdamas gyvas, tyliai atidavė švietimui ir sveikatai, pats rinkdamasis paprastą gyvenimą. Jis sakė, kad tikras džiaugsmas ateina tada, kai dalinatės, o ne tada, kai kaupite. Ir tai skamba kaip dainos eilutė. Kai užgęsta šviesos, lieka jūsų pasirinkimai, jūsų sąžinė, jūsų žmonės. Likite kartu. Jūsų naktinis balsas – Mikas.

Ką tik skambėjęs Meta Berningerio kūrinys buvo jums taiklus, nes jo balsas artimas vėlyvam vakarui. Ramus, bet su įtampa, kai norisi susidėlioti dieną į aiškias eilutes. Jūsų naktinis balsas primena, kad net ir santūri muzika gali turėti aštrų pulsą. O toliau laukia daina, kurią įrašom grupė pasirinko šiltesnį, gyvesnį skambesį, o priedainyje paliko netikėtą ritminį posūkį. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Genesis. No reply at all.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos, o mes vis dar esame jums paruošę švarų, aiškų skambesį ir gerą nuotaiką. Toliau laidoje muzika, kurią jauti, skamba Timothy daina One More Try. Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti, ir kad ši muzika lieka su jumis.

Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis čia svarbi. Ir kartu su jumis kūrėme ramę, tvirtą atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Tegu ši valanda jums atneša švelnios drąsos, o mintis susidėlioja į aišku, lengvą ryto planą. Jūsų naktinis balsas šalia, kol miestas nurimsta. Penktadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje lietus. Panevėžyje nestiprus lietus. Šiauliuose dūksna. Klaipėdoje 15, Kaune ir Alytuje 14, Vilniuje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Alma ir jums tai galėjo būti artima dėl paprasto, bet tvirto žinutės jausmo. Kai norisi pasakyti tiesiai, be užuolankų ir išlaikyti savo ribas. Tokios dainos dažnai tampa jūsų nakties atrama, kai sprendimai jau priimti. Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. O toliau laukia kūrinys, išleistas 2001 pavasarį, tapęs didžiausiu grupės hitu ir ilgai karaliavęs suaugusiųjų topuose. The Calling, Wherever You Will Go.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau tyliai traukiasi ir mes kartu palydime ją į rytą. Liko visai nedaug iki aušros, tad išlaikykim šią ramybę. Po 15 minučių pateiksiu jums svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Elton John daina Your Song. Maloni kompanija jums kuriame muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Vilniuje apžvelgiama, kiek per 15 metų išaugo butų kainos. Pateikiama vieno kvadratinio metro kainų istorija, palyginimai tarp skirtingų metų ir tai, kaip kito rinka įvairiais etapais nuo augimo iki sulėtėjimo. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje tesiami sprendimai dėl vadovybės. Skelbiama, kad laikinai vadovauti turėtų žmogus iš ministerijos, o agentūroje toliau vertinami procesai ir atsakomybės, laukiama kitų sprendimų. Pasaulyje teismas priėmė sprendimą dėl Harvey Weinsteino. Jis iš naujo nuteistas 15 metų kalėjimo už 2006 metais įvykdytą lytinį nusikaltimą, o byla sulaukė plataus atgarsio. Jūsų naktinis balsas, mes esame jums paruošę svarbiausius akcentus, kad jums būtų aišku, kas svarbiausia šiandien. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas, čia Mikas. Jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien rugsėjo 24-oji. Pasaulio istorijoje ši data pažymėta mokslas mocumu. 1970-aisiais Paryžiuje pirmą kartą pademonstruotas kompaktiškas diskas. Nuo tos akimirkos muzika ir duomenis pradėjo keliauti mažame, patogiame formate. O jums tai reiškia vieną dalyką. Daugiau pasirinkimo, daugiau kokybės, daugiau laisvės klausytis. Muzikos istorijoje rugsėjo 24-oji turi ypatingą įrašų dieną. 1991-aisiais Red Hot Chili Peppers išleido albumą Blood Sugar Sex Magic, atvėrusi naują funk-roko skambesio standartą ir įtvirtinusi studijinę drąsą, kurią jūs atpažįstate nuo pirmų taktų. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai ir sprendimai. Glaustai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Finansų ministras Taurimas Valys žada netrukus paviešinti priemonės, mažinančias smarkiai pabrangusių degalų naštą gyventojams ir verslui. Anot jo, siekiant mažinti degalų kainas, analizuojamos įvairios alternatyvos, tarp jų dizelino akcizo mažinimas, tačiau skaičiavimai dėl šios priemonės jo teigimu kelia abejonių. Europos komisija šiandien paskelbė, kad vidutinė dizelino kaina degalinėse visoje Europos Sąjungoje pasiekė rekordiškai aukštą lygį – 2,23 eurus už litrą. Vidaus reikalų ministras Martinas Katilinas teigia, kad Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane ir Bosnijoje bei Hercegovinoje uždarius išorės paslaugų teikėjo padalinius, Šengeno vizų uždavimas bus vykdomas įprasta tvarka, tai yra ambasadose ir konsulinėse įstaigose. Apie sprendimą uždaryti šias įstaigas jis paskelbė išvakarėse. Tokiose įstaigose buvo priimami prašymai dėl leidimų gyventi Lietuvoje ir pradedamos migracijos procedūros. Šiuo metu jau išnaudota visa šiems metams numatyta daugiau nei 24,5 tūkstančių Lietuvą dirbti atvykstančių užsieniečių kvota. Estijos investicijų bendrovė Infortar prašo konkurencijos tarybos leidimo įsigyti Lietuvos žemės ūkio verslo grupę Litagra. Viena didžiausių Lietuvos žemės ūkio grupių sudaro iš viso 34 įmonės. Elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid ieško, kas suprojektuotų ketvirto rezervinio transformatoriaus įrengimą jungtyje su Lenkija Litpolink. Įmonės teigimu taip pat bus įrengtos fizinės apsaugos priemonės ir infrastruktūra, kuri skirta patikimai objekto veiklai bei apsaugai nuo galimų

svetainės. Australijos ministras pirmininkas Antonis Albanesi patvirtino, kad OpenAI sukurtas dirbtinio intelekto agentas neteisėtai įsibrovė į Australijos vyriausybės interneto svetainę. Teigiama, kad incidentas susijęs su statistikos portalu, kuriame buvo saugomi neslapti duomenys iš Australijos visuotinės sveikatos priežiūros sistemos. Premjeras pareiškė, kad surengė apie tai labai atvirą pokalbį su OpenAI generaliniu direktoriumi Samu Altmanu. Ministras pirmininkas apkaltino bendrovę, kad ji pernelyg ilgai delsė informuoti Australijos valdžios institucijas apie šį pažeidimą. Manoma, kad tai yra vienas iš pirmųjų viešai aprašytų atvejų, kai dirbtinio intelekto agentas surengė kibernetinę ataką prieš vyriausybės svetainę. Norvegijos vyriausybė pranešė, kad ketina kurti savo tikslaus laiko skaičiavimo sistemą. Ji bus naudojama svarbiausiams paslaugoms, tarp jų mokėjimams ir mobiliojo ryšio tinklams. Dabar jei sistema negauna tikslaus laiko, ji gali nustoti tinkamai nustatinėti buvimo vietą ar sinchronizuoti duomenis. Anot Norvegų institucijų, dabartinė sistema yra pažeidžiama Rusijos vykdomi GPS signalo trukdžių. Investicija sieks maždaug 94 milijonus kronų, tai yra apie 8,5 milijono eurų. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net saulė dar tik derina šviesą. Įkvėpimui prisiminkime Konfucijaus žodžius. Nesvarbu, kaip lietai eini, svarbu, kad nesustoji. Tad šiandien žengt pirmą žingsnį ir laikyk kryptį. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Vienas tomas viską matuoja minutėmis, o kitas tas minutės paverčia sprintu. Ir abu vis tiek pamiršta, kur paliko ausines. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: kablius.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
1: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje vėl rekordiškai kylant degalų kainoms ir premjerui užsiminus apie vyriausybės svarstymus mažiau nei numatyta trimečiame plane didinti kintamąją degalų akcizo dalį, vadinamąją anglies dvideginio dedamąją, koalicijos partnerių demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius siūlo kalbėti su Europos Sąjunga, kad šios dedamosios didinimas būtų paskirstytas per ilgesnį laikotarpį. Apie tai jis pareiškė duodamas interviu LRT. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė, kad nusprendus keisti suplanuotą CO2 dedamosios didinimą, Lietuva galimai savo pasidarytų meškos paslaugą, nes pažeistųsi pareigojimus Bruseliui, dėl kurių gavo plano lėšas. Jis taip pat pabrėžė, kad idėja dėl dedamosios korekcijų dar nėra išdirbta. Lietuvoje prasideda didžiausios kasmetinės nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliūtas 2026. Pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėms paremta scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, pavyzdžiui, sutrikus energetikos ar ryšių sistemoms, priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų testinumą ir perinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Pratybose iš viso dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat apie 1000 savanorių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose surengė iškilmingą vakarienę Kinijos prezidento Si Dzipingo garbei. Trumpas savo kalboje gyrė Kinijos ir Jungtinių Amerikos valstijų santykius, Kinijos lyderį ir jo žmoną įvardino kaip tikrai išskirtinius ir nuostabius žmones ir įteikė jiems baltojo erelio, oficialaus šalies nacionalinio simbolio statulėlę. Tuo metu Si Dzipingas pareiškė, kad abiejų šalių derybos padėjo pasiekti bendrą supratimą daugeliu klausimų ir suteikė naujų strateginių gairių Kinijos ir Jungtinių valstijų santykiams. Ekspertai vardina, kad naujausias ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atliktas 15-mečių moksleivių tyrimas atskleidžia tiesioginį ryšį tarp pamokų lankomumo ir mokinių akademinių rezultatų, o praleistos pamokos be pateisinamos priežasties lemia žemesnius pasiekimus. Lietuvoje pamokų praleidžiama daugiau nei vidutiniškai, todėl šeimos švietimo ministerija žada naujus dar griežtesnius lankomumo tvarkos pokyčius. Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sutinka, kad mokinių pasiekimų rezultatams nemažai įtaka turi lankomumas, tačiau šiuo metu realių sankcijų už tai yra netaikoma.
1: Aš tai aiškiai labai sakau, kad su rezultatais tai koreliuoja ir tikrai manau statistiškai reikšmingai. Manau, kad tų kažkokių tai imperatyvių baudžiamųjų priemonių taikymas jisai yra turbūt retas įvykis. Dažnai būna, jeigu yra piktybiniai atvejai, tai mes vadovai jaučiam labai sulaukiame pagalbos iš vaikų teisių.
0: Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys Liutauras Kazlauskas sako, kad reikia koreguoti mokinių lankomumo stebėjimą.
2: Turim lankomumo stebėsino sistemą duomenų agentūros įkeltą, tačiau kur yra problema, kad ten nėra įkelta, kiek pamokų vaikai turi lankyti. Ir mes matome, kiek vaikai praleidžia, bet nematome, kiek jie turėtų išeiti.
0: Šiuo metu tėvai patys gali pateisinti daugiau nei 5 mokymosi dienas per mėnesį dėl mokinių ligos. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 3 minutės.

0: Ankstyvas penktadienis, jau 11 minučių po 7, sakom jums labas rytas.
1: Sveiki, įsijungę, sveiki, kas girdite du tomus, dabar 10 laipsnių po 10 laipsnių šilumos. Termometro skidelė, šiandieną penktadienis 25 rugsėjo ir šiandieną lis daugiau negu nelis.
0: Na, mes galime pasiguosti, kad, pavyzdžiui, dabar šiuo metu visa Latvijos ir Estijos teritorija tiesiog lietuja, o pas mus tik tai apie Kauną, vat, ar Kauno Vilniaus.
1: Truputį ten dar šiaurėje.
0: O ne, viži šiaurėje biržai.
1: Na va, bet paskui tas lietus atkeliaus ir iki mūsų iš šiaurės ir šiaurės vakarų ir tada merks vakare jau visa Lietuva. Nuo rytų iki vakarų.
0: Tai žinai, kokį vizualizavau vaizdelį, kuris truputį nuotiką man
1: pavėjo. Na.
0: Einu per tokią uolą.
1: Aha.
0: Ir iš urvelio išlenda toksai su varinė kepurė.
1: Aha.
0: Toksai nykštukas. Sako, mes ten su hobitais, kur tarp pirštų auga plaukai, nukalnėjame jums vasarėlę. Tai žadam, kad nuo pirmadienio jau veiks viskas.
1: Gerai.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: plus. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
0: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
5: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: Mažiau nei pusę minutės liko iki pusės aštuntos. Čia mes su puikia daina apie tai, kaip jis maldavoja jos, kad jį išvirtų jam arbatos, nes gerklę peršalo. O jį taip jį žiūri atsainiai, sako, nu, nežinau. Tai va, už tos arbatos virėjus, kurie visada jos išverda, už vaistininkus ir farmacininkus, šiandieną būtinai reikia pakelti taurę arbatos, nes šiandiena yra būtent jų diena.
1: Aš tai kažkaip tai prisiminiau, kaip savo vaikystėje maldaudavau, kad mano dvikasetės stereo aparatas
0: taip.
1: Made in Japan.
0: Magė, vadinasi.
1: Kas ten buvo parašyta?
0: Panasonic?
1: Arba Sharp, arba Panasonic.
0: Tai vienas iš dviejų.
1: Nu,
0: tai kuris iš jų?
1: Tai visą laiką maldaudavau, kad kai paspausiu play, kad nesusuktų jastelės.
0: Labai geras garsas. Išleiskime 100 sekundžių.
1: Bet jeigu nesusukdavo, tai tada pasigirsdavo koks nors.
0: This beat is technotronic. Va, labai gerai. Iš pradžių beat yra 100 sekundžių, o paskui beat technotronic.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. NATO yra pasirengusi reaguoti į sabotažo ir dronų incidentus visoje Europoje ir turi parengtus planus, kaip spręsti tokias grėsmes. Apie tai New York'e pareiškė NATO generalinis sekretorius Markas Riutė, kuris taip pat pabrėžė, kad didėjantis hibridinių incidentų skaičius NATO šalyse rodo, jog Rusijos prezidentas Putinas pralaimi karą Ukrainoje, kuris tęsiasi jau 5 metus. Anot Riutės, 32 NATO šalių piliečiai gali išlikti ramus. Per šią naktį vykdytą ataką Ukrainos sostinė Kyjeve dronas pataikė į 25 aukštų gyvenamąjį namą, tai patvirtino Kyjevo meras Vitalijus Kličko. Apie nukentėjusiuosius kol kas nepranešama. Tuo metu Ukraina patvirtino, kad jos dronai šią naktį atakavo keletą Rusijos regionų, užfiksuoti gaisrai keliuose pramonės objektuose. Popiežius Leonas XIV pradeda 4 dienų vizitą Prancūzijoje, kurio kulminacija šeštadienį taps didžiulės mišios, kuriuose Paryžiaus centre turėtų dalyvauti daugiau nei 500 000 žmonių. Prognozuojama, kad apie 600 tūkstančių tikinčių užpildys alėją iki triumfo arkos ir dar toliau. Prezidentas Emanuelis Makronas šįryt pasitiks popiežių oro uoste, vėliau Eliziejaus rūmuose su juo surengs derybas dėl geopolitinių klausimų ir dirbtinio intelekto. Tačiau prezidentas nedalyvaus nei vienose popiežiaus mišiose dėl griežto valstybės ir religijos atskirimo principo Prancūzijoje. Kauno Žalgiris pergalę pradėjo naują Eurolygos sezoną ir Belgrade 83-77 nugalėjo Cverna Zvezda komandą. Po NBA į Eurolygą grįžęs Jonas Valančiūnas surinko daugiausiai naudingumo balų komandoje. Kitą antradienį Žalgiris namie priims Pirėjo Olimpiakos, o ketvirtadienį išvykoje žais su Paryžiaus Paris Basketball. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų protarpiais palis, temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Kalbant apie investicijas ir į nekilnojamą turtą, dauguma įsivaizduoja būtą nuomai, tačiau yra ir kita šio segmento pusė – aukščiausios klasės komercinis turtas – modernus verslo centrai su ilgalaikės sutartys pasirašiusiais nuomininkais.
1: Iki šiol tokios investicijos buvo prieinamos tik tai stambiems investuotojams. Dabar padėtis keičiasi, įėjimo slenkstis tesiekia 1 eurą.
0: Iki rugsėjo 30 dienos vyksta Baltic Core Property Fund vienetų viešas platinimas. Fondą valdo 19 metų rinkoje veikianti Lords LB Asset Management.
1: Fondas planuoja investuoti į pajamas generuojantį aukščiausios klasės komercinį nekilnojamą į turtą. Pirmoji planuojama investicija – Vilniaus verslo centras Artery.
0: Siekiama vidutinė metinė graža 10%, tai siekiamas, o ne garantuotas rodiklis.
1: Visos sąlygos sudėtos į bcpf.lt. Gražą negarantuojamą investuodami galite patirti nuostolių. Prieš priimdami sprendimą investuoti, būtinai susipažinkite su fondo dokumentais. Reklama.

0: plius.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
1: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
3: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl verta.
5: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkius ir blys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Geriausia. Kas gali nutikti tau? Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau Kit Kat ir Cavallor.

0: O mes šį kartą nukeliavom į šventyklą, kuri kabo ant uolos daugiau nei 900 metrų virš dugno slėnio. Iki to šventyklos reikia leistis pėsčiomis arba joti mulus, tačiau kalnų taku ir truks visas tas žygis mažiausiai 3 valandų.
1: O tik tai.
0: Tik tai, bet mažiausiai.
1: 7 metus pagal tavo balso tembrą.
0: Nu da, prie 7 metų mes dar grįšim.
1: Aš tai taip įsivaizduoju, tu mulu, tokiais slėniais ten joji.
0: Taip.
1: Joji su mulu, tai čia labai jau pagražinta.
0: Mulas tiesiog mane neša.
1: Kinkuoji. ir ateini į tokią vietą, kur koks nors maldininkas ten kokią nors mandalą dėlioja iš kropelių. Taip. Ir tu šašašašas tiesiai per mandalą ir nuėjai.
0: Taip ir būtų. Bet grįžkim prie pastato. Pastatas kelis kartus degė per visą savo istoriją. Vienas didžiausių gaisrų nusiaubė kompleksą 98 metais praeitam amžiuje, tačiau vienuolynas buvo rūpestingai atstatytas visiškai išlaikant senąjį architektūrinį stilių.
1: Dabartinis kompleksas, koks jis stovi šiandien, buvo pastatytas 17 amžiuje kažkur.
0: Prieš kokius 500 metų. Nu gerai, geras. Tai va, pastatų kompleksą sudaro 4 pagrindiniai vienuolynai bei gyvenamosios patalpos sujungtos pavojingai siaurais akmenų laiptais ir mediniais tilteliais kabančiais virš ko? Virš bedugnės.
1: O, ideali vieta rytmečio šitam...
0: Meditacijai.
1: Ir meditacijai, ir tuo pačiu, pavyzdžiui...
0: Arbatėlė.
1: Širdies palaikymo pratimams.
0: Taip. Ant to tiltelio. Tai va, kelyje į viršų keliautojų nosis pasitinkas milkalų, degančio kadagio dūmų kvapas, kurį vietiniai maldininkai degina ant altorių prie kiekvieno posūkio tako.
1: Ir žinot, ši šalis yra vienintelė pasaulyje, kur konstitucija oficialiai įtvirtinta ne bendrai vidaus produktą, o bendrosios nacionalinės laikmės rodiklio pagrindu.
0: Mhm. Ir viena nedaugelio šalių, kurios visos šalies išmetamo anglies dvideginio balansas yra teigiamas, o neneigiamas. Tai yra šalies miškai pagamina daugiau deguonės, negu kad sunaudoja.
1: Esame tokiame kalnyne, kaip matė kalnus, žmonės sako, yra kalnai ir yra kalnų, kaip čia, viršūnės pačios pagrindinės.
0: Kiti kalnų tėvai. Nu, 1829 tam, kas įtaria, kokia tai galėtų būti šalis, mes, man atrodo, ir už šalies teisingą pavadinimą šiandieną prizą firminius pliusą marškinėlius su malonumu padovanosimo, jeigu dar pasakysite ir to komplekso, apie kurį jums pasakojame, tikrai pavadinimą, nu tai čia bus iš vis fantastika. Mes galvosime, kad susidūrėme su pačiu tinkamiausiu žmogumi šią savaitę.
1: Na, gal ir nėra labai lengva šiandieną užduotis, bet yra tų ekspertų mūsų radio formato kelionės. Sveiki, kuo esate vardu?
2: Sveiki, Eugenijus
0: skambina. Eugenijus, smagu. Kaip galvojate, į kokį pasaulio užkampį, na, sakykim taip, kabutėse užkampį, mes nusibeldėme šį rytą?
2: Gal Nepalas.
0: Nepalas, galvojate. Jūs nesate labai toli nuo tiesos. Nepalas kažkur ten tome regione tikrai egzistuoja, puikiausiai tarpsta, bet tai ne Nepalas.
1: Žinot, šito krašto pavadinimas galėtų būti kaip kokių nors dujų pavadinimas, pavyzdžiui.
0: Negalėtų.
2: Brunėjus gal?
0: Brunėjus, vat jau...
1: Raidėt, žinokit, pataikėt pirmą raidę, tai dar labiau sudujunkit pavadinimą.
2: Butanas,
1: ir
0: Butanas, tai. Būtent Butanas yra ši unikali šalis ir būtent Butane yra Parotakstanga. Tigro lizdo vienolynas.
1: Na tai mes net nesitikėjom, kad pasakysite tą Parotakstank, bet...
0: Bet Butaną galų gale kažkaip atradom visi bendrom jėgom.
1: Mes jums sveikinam, jums siunčiame ir kaip ir pliuso marškinėlius. Linkime nuostabaus artėjančio savaitgalio. Iki.
2: Ačiū, iki.

0: Plus. Reklama. Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Pasiūlymas bitėje.
4: Kurį verta išgirsti.
3: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
5: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
6: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais mylimais. Brangus ir mylimi kamelio vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautine vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelija.
0: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
7: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
8: Au, au!
7: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Tikimės, kad rytas išaušo lengvas, geras, tiesa, jis daug kur lietingas, tokia mūsų laukia ir visa diena. Yra tikimybė, kad po savaitgalio sulauksime vėl vasaros sezono ir gal net ne porai dienų. Aurelija Gintautaitė, jo prie mikrofono, laba diena.
1: Labą rytą visiems.
0: Vasaromis būdavo taip, žinai, atsiprašau, kad neleidau tau dar įsivažiuoti. Keliauji per Lietuvą, žinai, kur nors ten, gal link Visagino, gal link Zarasų, ir važiuoji per miestelį ir o, gaisrinė, ir ten atidaryti vartai, ir ten matai kokį nors seną gas, ten 53 ar 69, kiek.
1: Na, ir nieks nesikeičia kažkaip, tai ten vis tos tokios mašinos naudojamos yra, ir na, gal dar reikia ir pasidžiaugti, kad tas lietus Lietuvoje lyja, nes tikrai gaisrų tikimybė yra mažesnė, negu kai šviečia saulė, ir kalbam apie tai, kad iš tikrųjų tie ugniagesiai nėra taip aprūpinti, kaip jie turėtų būti aprūpinti, pripažįsta valstybės kontrolė šią problemą. Ką ruošiamasi daryti, apie tai žiniose bandysim pasakyti ir papasakoti.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje prasideda didžiausios kasmetinės nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų tęstinumą ir perinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Pratybos iš viso dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių ir kitų institucijų, įmonių bei nevyriausybinių organizacijos stovų, taip pat apie 1000 savanorių. Valstybės kontrolė jau prieš kelerius metus perspėjo, kad valstybiniai ir savivalybių ugnegesiai neaprūpinti tinkamą įrangą, tinkamai nesukomplektuotos jų komandos, tačiau iki šio situacija pasikeitė nedaug. Valstybės kontrolierių teigimu vidaus reikalų ministerija ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas visų rekomendacijų neįgyvendino. Valstybės kontrolės specialistė Žemyna Paliukaitė Gečienė sako, kad iki šiol trūksta net pačių ugnegesių.
1: Ne 25% dabar valstybinių ugniagesių komandų tik tai atitinka reikalavimus, nors siekis yra 100%, savivaldybių 60% irgi noras yra, kad visi atitiktų tas reikalavimus. Techninių aprūpinų matome, jog tik 60% technikos atitinka ugniagesinimo ir gelbėjimo reikalavimus.
0: Tuo metu vidaus reikalų viceministras Linas Drazdauskas sako, kad situacija pagerės po numatomos reorganizacijos, tačiau lėšų ypač savivaldybių ugniagesių aprūpinimų įrangą greičiausiai rasti nepavyks.
2: Problema yra tame, kad, sakykime, yra rajonas vienas, kur 100 tūkstančių gyventojų, ir rajonas, kur 20 tūkstančių gyventojų. Ten 100 gaisrų per metus, ten 20. Nežiūrint į tai, abi tos savivaldybės, sakykime, turi po lygų skaičių komandų, turi vienodą finansavimą. Tai būtent šitas įstatymas padės perskirstant resursų, pagerinti situaciją. Turim labai skaudžią vieną vietą, tai savivaldybių priešgaisrinių tarnybų aprūpinimo technika. Deja, mes patys to kažkaip pakeisti negalim. Poreikiai iki 2030 metų, tas poreikis yra apie 107 milijonai eurų, tai biudžete nėra skirta šiai dienai nei vieno euro.
0: Valstybės kontrolė ragina gerinti gaisrų prevenciją. Dabar priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas tikrina pramonės įmonės, ligoninės, mokyklas ir kitas rizikingiausias vietas, tačiau to auditorių teigimu nepakanka. Tikrinamose objektuose gaisrų skaičius nesumažėjo, jų kasmet kyla apie 190. Per šią naktį įvykdytą ataką Ukrainos sostinėje Kijeve dronas pataikė į 25 aukštų gyvenamą į namą, tai patvirtino Kijevo meras Vitalijus Kličko. Apie nukentėjusiuosius kol kas nepranešama. Tuo metu Ukrainos dronai šią naktį atakavo keletą Rusijos regionų, fiksuoti gaisrai keliose pramonės objektuose. Tarp kitų objektų smogta Rusijos naftos perdirbimo gamyklai esančiai maždaug už 1500 km nuo Ukrainos sienos Permėje bei elektronikos komponentų gamyklai Ulyanovske. Lietuvos futbolo rinktinė po ilgos pertraukos pagaliau pasiekė pergalę ir 2-0 nugalėjo Lichtensteino futbolininkus esančius 206 pasaulinio reitingo vietoje. Komanda žaidė UEFA tautų lygos D diviziono starte. Kitas rungtynės lietuviai žais su Azerbaidžano rinktinė sekmadienį Kaune. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS. Informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Plus. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 12 minučių prabėgo po 8 valandos, visą laiką, kai ant krūtinės pakabini medalį, tai supranti, kad jis turi dvi pusės. Viena vertus, tu kažką laimėjai ir nesi pats silpniausias Europoje. Kita vertus, tu įveiki komandą, kuri paskutinį kartą buvo laimėjusi lygiai prieš 2 metus.
2: Apie ką tu čia, apie kokias
1: apie Lietuvos futbolo situaciją.
2: Ai, tai aš galvoju, atsiverčiu šiandieną ryte, supranti, ką tu pasakoji, kas parašyta, reiškia, laikraščiuose internete, ir suprantu, ką kaukė žmonės vakarą įdami iš stadiono pro langus.
1: Ką jie kaukė?
2: Lichtensteinas guli, įveiktas 2-0.
1: Bet tai čia tas pats, kaip spardyti gulintį žmogų.
2: Nu ne, jie iš mūsų dar stovėjo iki 2 smūgių. Bet smagu, kad 2 smūgių užteko ir štai mes galų gale galim džiaugtis pergalę. Lietuvos rinktinė įveikė Lichtensteino varžovus tautų lygoje. Džiaugiamės tuo ir keliaujame prie kito žalio vėzdo. Žaliuoju vėzdu...
1: Va, čia buvo įdomesnė intriga.
2: Nu gerai, intrigos ten taip, kaip druskos barščiuose.
1: Kokie nors Belgrado kraujo komanda įveikti yra gerokai saldžiau.
2: Nu aišku, kad gerokai saldžiau, bet žalesis vėzdas daužė tą raudoną žvaigždę, daužė, aštrius jos kampus, o kampai buvo aštrus ir antram kelinį ir trečiam, ir galų gale vis tiek perskelė.
1: Žalesis vėzdas turi JV tatuiruotę.
2: Jo, pirmi smūgiai pirmam kelinį buvo tokie, kad aš žiūrėjau ir gal negalėjau patikėti, jeigu vyrai taip ir toliau, tai čia bet palaukit, tai duokit iš karto Fenerbahčiai, ką jūs čia žaidės su kažkais supranti raudon barždžiais.
1: Ne, žinok, reikia įtampą tą nuimti. Eikim į sporto madas trumpai.
2: Ne, pala. Aš dar noriu paskutinį smūgį, taip sakant, tuoti šitiems pralaimėjimui kaip varžovui. Ir rytas, 41 taško pergalė, vakar žengė į pusfinalį, paklaus kur. Ogi FIBA tarp žemyninės taurės turnyre, įveikdamas varžovus, palauk, Šanchajus Badros komanda buvo. Taip, Šanchajaus Sharks. Įveikė rytas užtikrintai 41 taško persvarą, nepaliko nuo pirmo kėlinio jokių šansų varžovams. Žodžiu, džiaugiamės ir ryto pergalę lygiai taip pat. O dabar reikim, kur ten sakėkim.
1: Taip, aš tiesiog, žinai, tam neatsispiriu, aš tam turiu silpnybę. Nu, ką daryt?
2: Pala. Gal aš apie šachmatų olimpiadą iš pradžių.
1: Apie olimpiadą paliksim finalui.
2: Gerai.
1: Situacija tokia.
2: Na.
1: Jau prie to, kad moteris sako, kad aš neturiu ką apsirengti normaliame gyvenime.
2: O ne.
1: Aš suprantu, viską suprantu, čia mano tolerancija yra neišsenkanti. Bet nuo šiol jos neturi ką apsirengti ir išbėgdamos į takelį 800 metrų.
2: Ir tai yra gražu. Ir nes jos neturėdamos ką apsirengti, atrodo nuostabiai.
1: Įsivaizduok, su Nike ten Kili Hodginson iš Londone.
2: Jo, britų sportininkai.
1: Atbėgo pirma.
2: Taip.
1: Atrodo fantastiškai, tos nuogos pažastys iškriptė nugaroje.
2: Pečiai nuogi.
1: Ir sako, jaučiausi lyg nieko nebūčiau apsirengus, nors iš esmės žinai, visiškai to sekso nėra, visą kūną dengia tas bodys.
2: Pilnai, nuo galvos iki kojų.
1: Ten kažkokie wow, ten kažkokios nedidelės kilutės, tikrai labai elegantiškai atrodo, primena Kim Basinger iš filmo Daryl McCoy.
2: Aš nežinau, ar yra gražesnė apranga ir dabar, ką atletai naudoja visose varžybose. Kai pamačiau, galvojau, wow, seniukai. Bet paaiškėjo, kadgi negalės Hutchinson dėvėti iš to savo sportinio kostiumo ateinančiose varžybose.
1: O kas kalti dėl to? Funkcionieriai britų?
2: Ne. Čia pinigai kalti, seniukai. Čia pinigai, aš ir galvojau funkcionieriai ir galvojau, jau daužysiu jiems lagaminai galvą, sakydamas, kad kur jūs žiūrite, ne ten žiūrite.
1: Tu gali pasirodo... daužyti šachmatų olimpiadoje figūrėlės į lentą.
2: Tai va, o pasirodo, paaiškinsiu tau, pasirodo britų rinktinė turi sutartį su kitu sportinės aprangos gamintoju ir nei vienas sportininkas negali oficialiuose varžybose dėvėti
1: ne,
2: nu, tai kito
1: Nike paminėjom, nepagailėkim tų trijų juostelių paminėjom.
2: Ne, tai abudu tai pačią kišenį vis tiek semia pinigėlį, tai čia Nike ir Adidas, tai Britai lošia su Adidas. Čia viskas aišku. Tai
1: Samarkandė Uzbekistane ketvirtadienį buvo pratesta 46-oji šachmatų olimpiada. Jeigu dar vakar negalėjome pasigirti sėkmėmis lietuvių, tai šiandien mes jau šitą klaidą taisom.
2: Taip, 3-1 vyrai įveikė Egipto rinktinę. Tomas, Pijus, Glebas ir Paulius žengė užtikrintai į kitą etapą. Moterys 4-0 nepaliko Surinamui. Viskas, sudaužyti visi varžovai.
0: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Plus.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: 6 minutės, būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės ir viskas pajuda. Banknote paskola iki 14 tūkstančių eurų, vos per 6 minutės.
3: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
4: Joglė.
3: Kas valo avalynę ir rankinės?
4: Joglė.
3: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
4: Internetu joglė.lt.
3: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
4: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą. Hainu.
5: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
6: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi kamelio vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkėm jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina kamelija.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaida. Lidl vertė.
8: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

0: Nu va, Liujusas vėl nepatenkintas.
1: Nu, na, tai o kas džiaugtųsi, kai tau kiekvieną naktį reikia gaudyti vaiduoklius? Čia ne uodus mušti tamsoje, čia daug sunkesnis darbas.
0: Ne, maišai kažką, čia yra Ray Parker Jr., o Liujusas nepatenkintas, nes nukosė nuo jo visą dainą.
1: Jesus. Ne,
2: do you believe in love?
0: Atsimeni iš atgal jadį.
1: Atsimenu, aš nes, tik tai nesuprantu, ko, vis kiek galima būti nepatenkintam. Tai galų gale susitarkit, vyrai, nu pasidalinkit jūs tos $2 per pusę. Viskas ne, paprasta.
0: Tai pavedimų porą padarė Ray Parker Jr.
1: Nu, taip. Tai vat, mes lygiai taip pat paprastai išspręsim klausimą su 100 sekundžių informacijos. Aurelija įjungs mikrofoną, Aurelija viską ir pateiks, tai va čia ant stalo eteryje.
3: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvoje prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Anot Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko interviu LRT, pratybų metu kitą antradienį bus išbandytos ir visuomenės perspėjimo sistemos. Kauks sirenos, į telefonus bus atsiųstos žinutės, išbandytos ir specialios perspėjimo programėlės. Vyks ir pratybos, kurių metu bus treniruojamasi evakuoti gyventojus iš Vilniaus miesto ir pasienyje esančių savivalybių, susidarius karinio įsiveržimo iš Baltarusijos grėsmei. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sudarė komisiją, kuri vertins viešųjų pirkimų tarnybos išvadą, kuri pareigojo kelių teisimo bendrovį FEGDA taikyti atsakomybę už netinkamai šalintus defektus jos tiestame kelyje į Rūdninkų karinį poligoną. Anot tarnybos anksčiau skelbtos išvados, Krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūra netinkamai kontroliavo kelio statybos darbus bei vėlesnį defektų šalinimą, nereagavo FEGDOS pažeidimus ir netaikė jai sankcijų. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paneigė žiniasklaidos pranešimus, esą Jungtinių valstijų žvalgyba įspėjo Prancūziją apie galimą Rusijos dronų ataką iš viduržemio jūros. Anot jo tokios informacijos nebuvo. Ispanijos laikraštis El Mundo šią savaitę skelbė, kad CIA įspėjo dėl iš laivų viduržemio jūroje rengiamos galimos Rusijos dronų atakos prieš Ispaniją, Prancūziją ar Italiją. Pasaulinės turizmo dienos proga tradiciškai bus taikoma lengvata atvykstantiems į Neringą lengvaisiais automobiliais. Kaip pranešė savivalybė, nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą bus atleidžiami asmenys, kurie lengvaisiais automobiliais į kurortą vyks nuo penktadienio 12 valandos iki šeštadienio vidurdienio. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų protarpiais palis, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamių naujienos portale 15.

0: plius.
1: Gero oro linki, greitai įsisavinamas, švelniai veikiantis magnis, magnezium, desporal, direct. Pakentėkit, dar porą dienų merks normaliai viso Lietuvoje, o po to situacija keisis radikaliai.
2: Šiandieną geras oras pas mus prasideda nuo 10 laipsnių šilumos, panašiai ir laikysis, nes nebus daug saulės, tiksliau saulės bus visai mažai.
1: Ne, tai geras oras tiems, kuriems labai patinka 95% lietaus rudeninio.
2: Taip. Tikrai yra tokių žmonių, yra, neslėpsime. Yra ir tokių, kuriems, pavyzdžiui, na, miego sutrikimai šią naktį buvo, kaip Tomui Ramašauskui, dėl širdies ritmo nestabilumo. Tada atsirado svaigulys galvoje toks tam tikras, kurį greičiausiai palydės galvos skausmai.
1: Tai kur tu čia būsi stabilus, kai lauki visą vasarą, kad būtų saulėti orai, o jie ateina tik rugsėjo vidury.
2: Palauk, aš tiesiu. Galvos skausmai po to, kai lipsi į lėktuvą, pradės tripti galūnės ir neaišku, kas jo laukia, kai lėktuvas pradės leistis. Greičiausiai kojų rankų mėšlungis ir ko jam reikėtų, bet to, kad išsimiegoti.
1: Jūs labai tiksliai nupasakote būsiną, bet praleidote vieną detalę. Dar šiek tiek atvėpsta ausis ir lūpa.
2: Nu va! Bet jau šitam tai magnio nereikia. Magnio, magnezium desporal direct 400 mg granulių paketėlėje reikėtų tiem pirmiems simptomam, kuriuos aš išvardinau. Ir užtenka visą tą suvartoti tik tai kartą per dieną.
1: Labai patogu, kad magnezium desporal direct yra 400 mg paketėlėje, jis vartojamas tik kartą per dieną.
2: Taip, prieš vartodami būtinai įdėmiai perskaitykite pakuotės lapelį ir vaistą vartokite kaip nurodyta, netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Музыка, куряю.

0: tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.
4: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
5: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau KitKat ir Kavalor.
6: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.

0: Radio.
1: Daugiau, mažiau žaidimas prasideda nuo daugiau, daugiau, nes visavit Šveicarijoje gaminami aukštos kokybės maisto papildai yra sudėti į dovanų rinkinį, o ten visko daugiau.
2: Ten trys... Net omega ne viena, įsivaizduoju, visos
1: trys. Taip, taip, taip, trys omegos. Magnio malatas net be šeši, net šeši magnio malatai be. Tai va, ir gerų bakterijų papildų, aš net neskaičiuoju ten milijonais. Žodžiu, 1-8-2-9, tik trys teiginukai, va čia jau mažiau.
2: Vertinga, žinokit, vertinga, labai padės. Vat kai toks lietingas oras, galvoju, ko trūksta? Taigi va, ko trūksta, reikia organizmą pastiprinti, reikia, kad su tokia ugnim eitumėt ir džiovintumėt ir pamatysit suveiks nuo sekmanio jau saulutė net atėjus.
1: Atsidaręs čia kažkada kažkokį ten šitą puslapį internete, mačiau, kaip net metalistai leidžiasi metalą į veną. Tai čia pas mus viskas dar geriau.
2: Sveiki. Ei, labas rytas.
3: Sveiki. Labas rytas.
1: Kuo vardu esat?
3: Darius.
1: Kur lekiat į darbą?
3: Į darbą. Šiek tiek kamštukų yra.
1: Bet... Va, tas ir girdis iš balso, kad jau atsibodo tam kamštyje stovė, tai paskambinote dviem tomams, kad prasiblaškytumėte.
2: Sakykit, valytuvai, kokiu intensyvumu nuo vieno iki trijų dabar dirba?
3: Žinokit, dabar nurimo, tai nulis.
1: Okei. Tai jiems irgi reikia atsipūsti.
3: Tai matyt, nuvesti jau buvo reikalus.
1: Tvarka.
2: Sakykit, va, pavyzdžiui, kada jūs apie save pagalvojate kaip apie ugnikalnį, kuris išsiveržė? Kokia ten buvo gyvenimiška situacija?
1: Aha.
3: Ne, žinokit, aš labai ramus, tai nebuvo.
2: Ne, tai kad čia ramus, tai mes girdime.
1: Kaip Nemuno slėnis.
2: Bet ar buvo tokių situacijų, kad vis dėlto jūs išsiveržėte? Ir kas turi nutikti, kad jūs kaip Pompėjas arba Vezuvijus išsiveržtumėte?
3: Ai, kažkaip tie vairuotojai labai nemandagus būna.
1: Aha. Bet šiandien mandagesni po vakarykštės pergalės, ne?
3: Taip.
1: Visi iš karto ramesni, nervai.
2: Gerai, mes tęsim tada tą ugnikalnių temą ir sakome, Žemėje šiuo metu priskaičiuojama apie 500 aktyvių ugnikalnių. Daugiau ar mažiau?
3: Mažiau gal.
1: Visoji Žemė čia turime...
2: Čia ne tik Islandijoje,
1: Daugiau, tris kart daugiau. Garsiausias muzikos kūrinys pasaulyje, tokio Van Beethoveno 9 simfonija, mes sakome, trunka apie 30 minučių.
3: Daugiau
1: irgi, teisingai. Daugiau nei dvigubai daugiau.
2: Vidutinė žaibo temperatūra siekia 5000 laipsnių Celsijaus.
3: Daugiau,
1: teisingai. Kone 28 ir pasirodo, tai karščiau net nei saulės paviršius, jau kai drioksteli. Tik tai įdomu, kokiu termometru jie pamatavo tos 28 tūkstančius laipsnių?
2: Atominiu.
1: Nu, aš ir galvoju, ne kitaip. Ir o kaip tu kitaip sužinosi?
2: Dar jau gero jums artėjančio savaitgalio, išlikite toks ramus ir įkvepiantis kitus ramiai viską reaguoti. Iki malonaus, mes jums turime dovanų iš Swissovit. Šveicarijoje gaminami maisto papildai, tai yra jūsų sudėtyje kuriamos aiškiai ir atsakingai tos pareigos tam, kad jūs jaustumėtės gerai, kad nieko jums netruktų nei ten vitaminų, nei magnio, nei omegos 3.
1: Ir netgi jeigu esat veganas, irgi tinka, nes nėra nei gliuteno, nei laktozės, nei kitų negerų veganams dalykų. D3 ir C vitaminai padės palaikyti normalią imuninę sistemos veiklą, B grupės vitaminai energijos apykaitą, magnio malatas su B6 vitaminų grupė padės mažinti nuovargį, palaikyti normalią nervų sistemos ir raumenų veiklą. O omega-3 ką? O omega-3 normalią širdies veiklą.
2: Ne, nu tai čia yra mokslas apskritai.
1: Tai.
2: Yra Harmony Biotics ir sudėtyje yra 4 bakterijų kultūrų derinys, 20 milijardų gyvybingų bakterijų ir visą tai vienoj kapsulytėj.
1: Tai čia ne šiaip mokslas, čia visa inžinerija. Ir ją rasite visose Lietuvos vaistinėse ar elektroninėse parduotuvėse. Ir neužmirškit, kad tai yra maisto papildas, jis nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi subalansuota mityba ir sveika gyvensena.

0: Jusk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir Jusk LT.
1: Partsait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas – tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas – tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys – tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 24-osios. Lidl verta.
2: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 10 eurų 98 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių tik už 5 eurus 88 centus. O 25 cm aukščio laukų augalas Erika vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25 procentų nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
6: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
7: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
8: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Mažiau nei 4 minutės lieka iki 9 valandos. Malonu, kad esate kartu. Penktadienio svarbiausios naujienas metas apžvelgti su Aurelija Gintautaite. Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Klausyk, mūsų sociumą išžiūriu tokį kriterijų, kada pareigūnui, politikui, visuomenės veikėjui metas atsistatydinti. Jeigu tu kada nors, kur nors viešai pasakai, kad tu išreiški susirūpinimą, reiškia jau tai metas padaryti.
1: Na, gal ir geras požymis, bet susirūpinę šį kartą tuo klausimu, kuriuo susirūpinę pareigūnai, mes visi...
0: Kiek mes galim rūpintis, mes turim veikti, jūs mažiau žmonės rūpinkitės.
1: Mes kalbam apie augančias degalų kainas, tai...
0: Na... Ai, tada suprantu, kodėl tik susirūpinimas.
1: Taip, nelabai ką čia padarysi, nes kreipia į viešą į transportą visi čia vienu
0: pusu. Žiūrėk, kam rūpintis tais dalykais, kur savaime viskas susireguliuoja? Kur rinka padiktuoja?
1: Tikėsimės, kad ta rinka kažkaip padiktuosi tą mažesnę pusę, neužilgo.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčios kliūtas 2026. Anot nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko interviu LRT, pratybų metu kitą antradienį bus išbandytos ir visuomenės perspėjimo sistemos. Tai yra kauks sirenos, į telefonus bus atsiųstos žinutės, išbandytos ir specialios perspėjimo programėlės. Vyks ir pratybos, kurių metu bus treniruojamasi evakuoti gyventojus iš Vilniaus miesto ir pasienyje esančių savivaldybių susidariusio karinio įsiveržimo iš Baltarusijos grėsmei. Pareigūnų profsąjungos susirūpino dėl augančių degalų kainų. Anot jų, pareigūnams vis sunkiau atvykti į darbą. Su vidaus reikalų ministru Martynu Katelynu susitinkantis pareigūnų atstovai ketina aptarti pareigūnų kelionių į tarnybą išlaidų kompensavimo problemas. Esą kompensacija už degalus jau seniai per maža. Valdančioje koalicijoje jau pasigirdo siūlymai numatyti tikslinę pagalbą žmonėms, kurie į darbą važiuoja didesniu nei 20 km atstumu. Anot profsąjungų daliai pareigūnų viešasis transportas nėra reali alternatyva dėl pamaininio darbo, tarnybos vietos ar būtinybės būti pasiekiamiems konkrečiu laiku. Nepaisant teisininkų kritikos, Seime į priekį juda siūlymas leisti parduoti akcijas, obligacijas ir kitus vertybinius popierius be sutuoktinio leidimo, kurio reikalaujama dabar. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas tam nepritarė, tačiau į tai parlamentarai neatsižvelgia. Seimo narė Agnė Širinskienė tikina, kad dažniausiai silpnesnio pozicijoje atsiduria moteris, kurios pakeitus įstatymus gali ir labiausiai nukentėti.
1: Šitas projektas, prisidengiant gerais tikslais investicijų skatinimo, visos valstybės institucijos ar notariatas ar teismai turėjo neigiamas išvadas dėl elementarios priežasties, kad projektas neapsaugo silpnesnės sutuoktinio šalies. Dažniausiai tai bus moteris, nes sudaro sąlygas, pavyzdžiui, prieš skyrybas išdovanoti turimas akcijas, tai padarant sąlygas, kad nebus galimybės dalinant turtą dalį akcijų pasilikti, kadangi dabar yra jungtinė nuosavybė.
0: Parlamentaras Bronis Ropė mano, kad sutuoktinio sutikimo šiuo atveju turėtų būti atsisakyta, nes jo nereikalaujama disponuojant kitų šeimos turtų.
2: Yra perteklinis reikalavimas ir jeigu mes pažiūrėtumėm labai nedaug šalių, taiko tokį dalyką. Turtas įsigytas kartu ir to turto bendro yra šeimoje labai daug. Automobiliai gali už 50, už 20 tūkstančių pirkti be jokio įgaliojimo, be jokio leidimo, be jokio derinimo.
0: Įstatymo projektą priimti ragina daugiausiai stambesni investuotojai. Verslas tikina, kad norintis parduoti vertybinius popierius dabar susiduria su biurokratinė našta, gaunant sutuoktinio įgaliojimą, tai atgraso nuo investavimo. Tuo metu notarai tokių problemų nemato, per metus patvirtina apie 7000 tokių sutikimų. Popiežius Leonas 14-asis pradeda 4 dienų vizitą Prancūzijoje, kurio kulminacija šeštadienį taps didžiulės mišios, kuriuose Paryžiaus centre dalyvaus daugiau nei 500 000 žmonių. Prognozuojama, kad apie 600 tūkstančių katalikų užpildys alėją iki Triumfo arkos ir dar toliau. Prezidentas Emanuelis Makronas šįryt pasitiks popiežių oro uoste, o vėliau Eliziejaus rūmose su juo surengs derybas dėl geopolitinių klausimų ir dirbtinio intelekto, tačiau prezidentas nedalyvaus nei vienose popiežiaus mišiose dėl griežto valstybės ir religijos atskirimo principo. Prancūzijoje. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: tokie žmonės. Jau 12 minučių prabėgo po 9 valandos, bičiuliai. Vis dar tikiu, kad šypsena ir nuoširdumas nugalės šitame pasaulyje.
1: Grožis, kitaip sakant, įveiks viską.
0: Jo, vis dar tikiu, kad taip.
1: Tai palauk, kaip čia tau dabar tas tikėjimas?
0: Aš turiu vieną tau pavyzdį.
1: Na.
0: Kažkur tai Britanijos salyne yra kažkokia pizzerija.
1: Jau nepatikimai skamba.
0: Jo, atsakai. Yra vis tiek gerų pizzerijų.
1: Tvarka.
0: Ir pizzerijos darbuotojas, kuris gamino pizzą, kuris priėmė užsakymą, pasidalino Reddit'e informaciją.
1: Mes žinom, kaip jos atsirado ten toje Britanijos. Britanijoje, bet gerai.
0: Čia nuo Romėnų imperijos laikų.
1: Taip. Kai tie romiečiai atvyko į Britų salyną vietinės.
0: Tai viskas taip ir buvo. Karalius Arturas ištraukė kalaviją ir padalino pizzą savo apskritam stalui.
1: Na, jo. Vietinės vaidulutės paragavo pizzos ir tada prasuviliojo tos romiečius pasilikti.
0: Ir Merlinas tada šiu, pagaliuku, ten kaip Harris Potteris pamojavo ir atsirado ant picos ananasai.
1: Nu va. Aš galvojau, kad daug mažų raudon plaukio gyventojų atsirado čia ananasės picos.
0: Klausyk, pasakau. Okay, žodžiu,
1: grįžkim.
0: Čia yra, nežinau, man visiškai pakėlė nuotaiką, pizzos gamintas pasidalina užsakymo čekiu. Ten žodžiu, yra mandresnė truputėlė sistema,
1: aha,
0: nes atėjęs klientas,
1: taip,
0: ne šiaip susako, kad man Havajų pizza pagal karalių Arturą.
1: Taip.
0: Jisai sako, šitą išmest, šitą įdėt, šitą pridėt, šitą papildyti, šitą nuimti ir taip toliau, ir taip toliau.
1: Taip.
0: Bet yra viskam ribos, taip?
1: Nu, turėtų būti.
0: Ne, nu, tai tu atėjai čia be ananasų, čia gal šiek tiek daugiau ten česnakinio padažo ir viskas, gal jalapeno uždėti, neuždėti, nu čia toks klausimas.
1: Negali užsisakyti picos ir su majonezu ir be majonezu.
0: Tai paskui.
1: Taip.
0: Užsakymas čekyje yra iš dviejų dalių. Pirma, tai yra pats užsakymas, o
1: taip,
0: paskui paaiškinimas.
1: Taip.
0: Tame čekyje. Tai va, mes paaiškinimų savo čekiuose nematom tikrai, ne? Tai čia parašyta, žodžiu, ten tokia paspirginta pizza už beveik 18 pinigų.
1: Aha.
0: Ir ten parašyta trigubą porciją peperoni, papildomai sūrio, kažkokių banano skonio pipirų, lengvai jalapenų, tada pusę porcijos vištienos, pusę porcijos grybų, pusę porcijos karamelizuotų svogūnų, pusę porcijos alyvogių ir lengvai dar padažo.
1: Aha.
0: Nu va toks užsakymas. Ir tada jau yra pasiaiškinimas.
1: Tvarka.
0: Brolytė, žinau, kad atrodo beprotiškai tau, žinok, man irgi. Bet aš pavargau savo labai besilaukiančiai žmonai priešintis. Nesipriešink ir tu. Telyti tave dievas.
1: Užsakymas, patarimas ir lengėjimas viename.

0: plius. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai, biletai.lt.
2: Tai neko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lazdelėms Vyči 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodoma 5,99. Maksima tai, ko reikia.
6: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.

0: Lola Young, toks, sakyčiau, netgi dėkingumas, jos ta daina Flicker of Light, lyg gražinai tokia vaikystė, jūtėsi vėl jau.
1: Taip, taip, čia tokių gražių nostalgiškų sąskambių yra. Na.
0: Bet,
1: kaip gerai, kad negali dainuoti.
0: Mes čia vis kalbam, žinai, kad mums čia tai senariai, tai dar kažką, mes čia suaugę, čia mes jau bos klibam, žinai. Bet ne, taigi reikia rūpintis ir mūsų jaunąją kartą.
1: Na, tai kaip dabar, jaunąją kartą reikia rūpintis labiausiai, nes o kas kitas, jeigu nesenoji karta pasirūpins tą jaunąją kartą?
0: Nes jaunoji karta pasirūpins pasauliu, kur mes susimaunam.
1: Taip, mes atiduosim pasaulį ir sakysim, nu viskas, va, jau čia ką galėjom padarimo, dabar jau jūs sutvarkykite viską. Iš to, kas liko. Na va, tai kad jaunoji karta turėtų jėgų ir visa kita, ten tokia smulkmena reikalinga jiems. Vadinasi,
0: Trikologen Kids. Iki mažiausios smulkmenų suderintas svarbiausių trikologenų peptidų, vitaminų, mikroelementų sudėtis sukurta taip, kad nuo šiol pakaktų vos vieno buteliuko sveikam vaiko vystymusi užtikrinti.
1: Esančios medžiagos sudėtyje reikalingos normaliai kaulų, dantų, akių bei imuninės sistemos funkcijai palaikyti, taip pat prisideda prie kokybiško miego, nervų sistemos ir protinės veiklos skatinimo. Taip patogus būdas pasirūpinti visapusišką vaiko organizmo priežiūrą augimo metu. Labą rytą, Simona.
2: Labas rytas, girdžiu čia pristatinėti.
1: Pristatinėjom ir klausim, ar tikrai tai patogus būdas pasirūpinti vaiko organizmo priežiūrą?
2: Trikologeną aš vartoju jau gana senai ir šitą prekės ženklą, žinau, daugiau negu 7 metai.
1: Taip.
2: Ir būtent pati susidūriau su Trikologen peptid, bet kadangi jūs kalbat apie vaikus.
1: Taip, apie kids mes kalbam.
2: Jo, bet aš galvoju, nu, naudoju ir mergaitį ir Trikologen kids, bet buvo tai jau senokai, galvoju, kai augo ir skaudėjo kaulus. Taip, tada naudojom du kartus, dvi pakuotės.
0: Tai man atrodo, su vaikais yra taip. Tu pasakyk, kad tai ne brokolis ir kad tu turi saldumo, tai turėtum sulaukti sėkmės.
2: Jo, jisai man atrodo buvo rūkštesnis. Aš gerai dabar neatsimenu, nes jau senokai buvo, bet labai patikdavo, kad mažiukas buteliukas atsidaro ir tokias buvo išgeria ir kaip čia kažkokį eleksyrą. Tai va, tas ją labai, labai patiko, bet jau senokai vartojom, nes kažkaip susitvarkė ir nebeskauda tų kojų.
0: Nu, tas peptid, pagirkit, kaip ten pajuto tą poveikį.
2: O peptid, tai aš pradėjau nuo šito ir pradėjau. Tai aš irgi po gimdymo buvo strijų, jos raudonai, violetinės tokios buvo, negijo, ir kokia buvo pusė metų jau praėjo, ir visai nesitikėjau, aš jį tiesiog išbandžiau odai bendrai ir užsipildė tuo jungimu audinės iš karto pabalo po pirmos pakuotės.
0: Tai, O sakykit, jūs netyčia tada nesupanikavot, nepagalvojot, kad jūs esate biorobotas?
2: Ne, aš tiesiog žinau, kad oda linkus įstrijęs, jau turiu šitą grožį, bet buvo labai keista, kad jos nebaldavo, buvo raudonas, violetinės ir ilgą laiką. Ir aišku, trūksta tų mikroelementų, medžiagų trūksta, tai normalu. Ir va, ta reakcija buvo labai greita.
1: Ne, tai palauk, tai nėra normalu, yra nenormalu, kai trūksta, turi netrūkti, va tada yra normalu. Ir kad netrūktų, mes turime Trikologen Kids, va, pavyzdžiui, arba Trikologen Peptid, ar ten neuro, visokius reikalingus dalykus, ar ne?
0: Šiaip tai iš tikrųjų dėkui. Dėkojame jums, Simona, padeda čia susiorientuoti, susigaudyti, nes tų produktų iš Trikologenų. O lele, o jeigu dar žinai ir paslapti, kad ramybės mėnesį gali gauti dovanų, tai iš viso super.
2: Nežinojau apie šitą paslaptį.
1: Taip, mes jums ją šiek tiek
0: atskleisim dabar. Taip, atskleidžiam. Trikologen dabar skelbė ramybės mėnesį ir tik dabar perkant bet kuriuos du Trikologen produktus, nu pavyzdžiui, peptid, kaip sakė, ir
1: taip, kids.
0: Ir tada dar gauni Trikologen neuro pakuotę dovanų.
1: Trikologen neuro, trikologeno peptidų, vitaminų ir mineralų kompleksas tiems, kurių kasdienybėje daug protinio darbo, mokslų, pavyzdžiui, ar intensyvaus labai stresą keliančio tempo.
0: Ir lengvai atsiminsite adresus, kur galima įsigyti tų visų produktų, tai yra trikologenas.lt, Anglijos adresas yra fenok.co.uk, Airijoje ir kitas Europos Sąjungos šalyse galioja adresas commonwealth.net, Norvegijoje commonwealth.no.
1: Telefono numeris, jeigu reikėtų, kodas 633, numeris 99998. Neužmirškit, kad tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Плюс.
1: Tik be pavydo scenų.
0: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: tu Valtero.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
2: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: Visą laiką, kai Džekas pradeda šitą savo dainą, man toks net šiurpas per nugarą nubėgo, o nieko sau galvoju, Kazys Likša tokią gerą dainą anglų kalbą įrašė. Ne, jis visą laiką irgi su tokiu smėliuku balse, visą laiką jautriai su tokia jėga kala, tai reikia pagirti šitą Lietuvos atlikėją, bet Džekas Savaretė irgi nerealus. Kažką tokio mes ir naujo esame su Ališausku jums paruošę.
1: Tomahawk. Taip mes tas dainas vadiname, kurios laidos pabaigoje skamba kaip nauji mūsų pasiūlymai. Netikėtai dažniausiai būna kažkaip paruošti specialiai, kad atkreiptumėte dėmesį. Galų gale tie, kas mėgsta negirdėtą muziką, išsirinktumėte savo labiau patinkantį iš dviejų ir pagrotumėte visiems vieno plus klausytojams.
0: Leisk, kad spėsiu, pagrosi kažką seno, taip?
1: Neatspėjai. Mums nereikia senos muzikos, vakaras man kažkas sakė.
2: Ališausko Tomahawkas.

0: Jums nepasigirdo, mėly klausytojai, jūs puikiausiai šį balsą pažįstate. Tai yra atlikėja, kuriai mes visi dėkingi esame už patį geriausią muzikinį juoką, kuris yra įdėtas į YouTube ir vadinasi Ken Lee.
1: Šis geras, geras.
0: Taip,
1: bet niekur nedingo, klausyk.
0: Ne, nedingo.
1: Šitas
0: yra. Pilnos vis oktavos išlikę ir dabar sulaukus brandos.
1: Bet tau, kolega, reikia pripažinti, aš nei kiek neklydau, tu kažką seną uždėjai.
0: Čia yra visiškai nauja Mariah Carey daina, apie kokią tu šią senatvę kalbėtų, pažiūrėk, kaip jinai atrodo. Plastikos chirurgija pažengus daug toliau negu tavo senatvės supratimas.
1: Na gerai, gerai, aš ir tada dėsiu.
2: Ramašausko Tomahaukas.

0: Nu, pagaliau, žinai, ir YouTube naujas manifestas toksai.
1: Koks naujas?
0: Jeigu galvojate, kad mūsų nebėra jauni atlikėjai, štai jums mūsų energija, štai jums mūsų nauja daina, Silencio! Ir Edge irgi rodo, kad moka su gitara kažką veikti.
1: Nu, jau toksai yra.
0: Jau.
1: 1-8-2-9, kas iš šių dviejų naujų senų daiktų jums labiau prie širdies ir ausies, skamtelkite ir pasakykite. Ir žinai ką, aš kai sužinojau, kad tu parinkai naują YouTube gabalą, gal atsiminiau, buvo klešas vieną kartą pas mus Tomahawkuose, kai buvo lygiai taip pat tie patys du atlikėjai su lygiai taip pat naujom savo dainom.
0: Taip, kiek pas mus visko būna, ir klešas, ir slešas, ir du tomai, visko taip, čia būna. Sveiki, labas rytas.
1: Alio?
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu esat?
2: Labas. Petras.
1: Va, du tomai ir dar Petras atsiranda pas mus eteryje. Petrai, kur vykstate į darbus, ar jau su darbais reikalų užbaigti?
2: Ne, darbuojusi.
1: Ar daug darbo šiandien penktadienį turite?
2: Ne, labai.
1: Labai geras, vadinasi, penktadienis laukia. Darbai anksčiau pasibaigs ir savaitgalis.
0: Na va, tai į savaitgalį kokį užtaisom Tomahawką?
2: Antra, aišku, antra.
1: Iš kur toks užtikrintumas, Petrai?
2: Ten brazdina gerai gitarom.
0: Nu va, gitaros jos yra taika ir harmonija mylinčių žmonių kalavijai.
1: Taip, taip, taip. Galima gitarą groti, ar ne? Klasikinės gitaros melodijos, bet galima brazdinti devil rock'n'rollą.
0: Petrai, bet dabar su tokia energija, kaip bono šitam naujam kūriniai, kam nors palinkėjimą.
2: Aš iš Klaipėdos klaipėdiečiam.
1: Nu va, labai gerai, mes Klaipėdoje turime labai daug draugų ir klausytojų, kuriuos visus be galo mylime.
0: Ir su artėjančiu tada vasarėlė, kuri nuo sekmanio prasideda.
2: Ačiū.
0: Iki, ate, ačiū už skambutį.

0: plius. Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautine vaistininkų diena. Jus sveikina Kamelė.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99, viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99, o pusriebė rokiškio naminė varškė 2,79. Maksima, tai ko reikia.
4: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: Apie 7 minutės mums lieka iki 10 valandos, 10 čia Aurelija Gintautaitė, sveika gyva.
1: Labą rytą visiem.
0: Pristatys 200 sekundžių informacijos, o ten mes turėsime labai gražų dalyką, tai yra lietuviško posakio mažos dovanėlės stiprina draugystę, patvirtinimą pačiame aukščiausiame lygyje. Nesustiko du svarbiausių valstybių prezidentai, ar ne, Donis ir Kštilnukį, ir viens kitam atvežė po mažą dovanėlę, taip?
1: Tai kaip čia be tų dovanėlių, tarp tokių ypač didelių žmonių, aišku, gavo Kinijos prezidentas Jungtinių valstybių simbolį, realį. Ir sakė, šiaip Donaldas Trumpas, kad labai nuostabų žmonės yra Si Jinpingas ir jo žmona. Tai, o, na, štai, Jungtinėm valstijom buvo pritaikyta pandų diplomatija, pažadėta, kad į zoologijos sodus dar bus deleguotos dvi diplomatės, mažiausiai. Tai, na, šiaip atrodo viskas labai gražu, tiesa, apie ką jie iš tikrųjų ten šnekėjosi, tai taip labai yra riboti tie tokie bendrom frazėm pranešimai, kad viskas labai puiku, čia pašnekėjo ir apie diplomatinius santykius, ar apie geopolitinius įvykius, bet kągi konkrečiai tie Donaldas Trumpas ir Si Jinpingas ten pašnekėjo, tai vengė jie ten kažkaip pristatyti daugiau apie dovanėlės, štai baltąjį erelį ir pandas.
0: Na, gražu. Du draugai seniai susitiko ir pasišnekėjo, ir mes dabar visi tai aptarinėsime.

Valdemaro Bašausko ir Tomo Ališausko darbai šį rytą jau baigti. Likus 3 minutėms iki 10 atsisveikiname su visais, linkėdami gero penktadienio, puikaus savaitgalio ir aišku pažadėtai saulėtos kitos visos savaitės. Susitiksime pirmadienį 7 valandą ryte. Ate, geros dienos. Čia studijoje lieka Aurelija, kurią ką tik girdėjote, taip pat ir Ieva su Just.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas sako, kad valstybės saugumo departamento patikros nėra tokios nuodugnios, kokių reikėtų dėl didelio užklausų srauto iš migracijos departamento. Apie tai patvirtino LRT. Anot ministro, nėra prieigų prie daugelio duomenų bazių, kuriuose yra informacija apie Lietuvą atvykstančius asmenis. Katelinas taip pat pažymėjo, kad saugumo departamentas dabar turi didesnių darbų ir galimas grėsmės reikia užkardyti joms dar nekilus. Ministras anksčiau šią savaitę pranešė dėl grėsmių valstybės saugumui nusprendęs uždaryti išorės paslaugų centrus Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Ekspertai vardina, kad naujausias ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atliktas 15-mečių moksleivių tyrimas atskleidžia tiesioginį ryšį tarp pamokų lankomumo ir mokinių akademinių rezultatų, o praleistos pamokos be pateisinamos priežasties ir lemia žemesnius pasiekimus. Lietuvoje pamokų praleidžiama daugiau nei vidutiniškai Europos Sąjungoje, todėl Švietimo ministerija žada naujus dar griežtesnius lankomumo tvarkos pokyčius. Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sutinka, kad mokinių pasiekimų rezultatams nemažą įtaką turi lankomumas, tačiau šiuo metu anot jo realių sankcijų už tai netaikoma.
1: Aš tai aiškiai labai sakau, kad su rezultatais tai koreliuoja ir tikrai manau statistiškai reikšmingai. Manau, kad tų kažkokių tai imperatyvių baudžiamųjų priemonių taikymas jisai yra turbūt retas įvykis. Dažnai būna, jeigu yra fiktyviniai atvejai, tai mes vadovai jaučiam labai sulaukiame pagalbos iš vaikų teisių.
0: Švietimo ir mokslo viceministras Jonas Petkevičius sako, kad darbo grupė diskutuoja šiuo klausimu ir ieško būdų, kaip dar sugriežtinti pamokų lankomumo tvarką.
2: Ir šiuo metu ruošiamės ją atnaujinti ir kaip tik dabar kalbame su mokytojų atstovais, kaip stiprinti lankomumą. Klausimą dėl lankomumo, kiek praleisti ir kiek turi lankyti. Ir visi šitas šiuo metu yra pradėti, nes Nacionalinė švietimo agentūra pradėjo visų registrų atnaujinimą. Ir tas visas pastabas, apie ką buvo kalbėta, tikrai bus atsižvelgta ir...
0: Šiuo metu tėvai patys gali pateisinti nedaugiau nei 5 mokymosi dienas per mėnesį dėl mokinio ligos. Jei vaikas serga ilgiau, papildomos dienos pateisinamos tik pagal informaciją iš gydymo įstaigos. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu Niujorke vykusiame Jungtinių tautų generalinės asamblėjos posėdėje pasakė kalbą. Izraelio premjeras savo kalboje pasisakė prieš Gazos ruožo karo kritikus, taip pat pats kritikavo žiniasklaidos priemonės ir tarptautinius partnerius. Tuo metu jam kalbant, mieste prasidėjo iš anksto suplanuoti protestai prieš Izraelio ministro pirmininką, pranešama, kad policija sulaikė apie 100 žmonių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose surengė iškilmingą vakarienę Kinijos prezidento Si Jinpingo garbei. Trumpas savo kalboje gyrė Kinijos ir Jungtinių valstijų santykius, Kinijos lyderį ir jo žmoną įvardino kaip tikrai išskirtinius nuostabius žmones ir įteikė jiems baltojo erelio oficialaus šalies nacionalinio simbolio statulėlę. Tuo metu Si Jinpingas pareiškė, kad abiejų šalių derybos padėjo pasiekti bendrą supratimą daugeliu klausimų ir suteikė naujų strateginių gairių Kinijos ir Jungtinių valstijų santykiams. Anksčiau pranešta, kad Si Jinpingas pakvietė 100 tūkstančių Amerikos piliečių studijuoti Kinijoje, o Pekinas ketina tęsti savo pandų diplomatiją ir rodydamas draugystės ženklą į vieną iš Jungtinių valstijų zoologijos sodų siųsti 2 pandas. Apie svarbesnius sprendimus prezidentai kalbėjo aptakiau. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samilnų jėnos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Laikrodžiai rodo 10 minučių po 10. Labas penktadienį, labas Ieva, labas kiekvienam M1 plus klausytojų. Na, kaip smagu, kad jūs mus įsijungėt.
2: Taip, yra dabar ta akimirka, kai yra pasaulinė šypsenos diena, nes penktadienis, mergaitės čia su jumis iki 13 valandos linksminsis ir viskas, ką reikia padaryti, tai gerai nusiteikti.
1: Gerai nusiteikti ir imti patikėti, kad lietus pasitrauks sekmadienį.
2: Yes!
1: Na, dar kelias dienas pakentėkim ir po šios niros savaitės. Sinoptikai sako, kad bus beveik vasara, tai čia ta bobų vasara užkeisi svečius, tai būkim jai tinkamai pasiruošę šiandien. Taip kažką tokio jaukaus, smagaus nuveikim ryto, sekmadienį, žiūrėk, jau mėgausimės. Kiek mačiau, 17, 16.
2: Su tokiais skaičiais, tokiais ir ledais, nežinau, oboliniais kvepia. Bet kokiu atveju, kad ir ką veiksit savaitgalį, savaitgalis yra ant nosės ir jau gyvenkite tais planais. Šiandien reikia, kaip pasakau, dasimušt, viskas.
1: Dar truputėlį padirbkim ir jau keliausim į savaitgalį, į polsį. Jeigu kas savaitgalį dirbate, tai žinokit, man atrodo gerai, vis tiek lietuslis. O sekmadienį, kai jau bus geras oras, na taip sinoptikai žada, tai pakvieskim vieni kitus kavos. Ir The Guardian rašo labai tokį įdomią žinutę apie dosnumą, kuris prasideda nuo kavos puodelio. Aš nežinau, čia yra teisinga, bet kartais toks gražus įprotis, keistas šiuolaikinis įprotis yra, kai draugui, pavyzdžiui, nupirkus kavos, ir sumokėjus už tą jo mažą pirkinį, na, mes kažkaip puolame jam pervesti tuos kelis eurus, ar ne, už kavą, o vat būtent The Guardian straipsnio autoras siūlo, kad kartais reikia to visai nedaryti. Vieną kartą moku aš, kitą kartą moki tu ir tokie maži gestai kuria ne tam tikrą kažkokią skolą, arba aš tuoj pervesiu, tuoj atiduosiu, bet ne, jie kuria tokį pasitikėjimą ir tą tokią abipusiškumą, tokį šiltą abipusiškumą, tai kodėlgi ne?
2: Ir tada tikrai žinai, kad su to draugu dar susitiksi, žinai, nėra taip, kad ai, tai čia susitikom ir viskas. Ne.
1: O gal tikra draugystė prasideda tada, kada nustojame skaičiuoti eurus?
2: Tai čia ne, čia yra jau, žinai, aukštoji matematika, bet kokiu atveju aš irgi pilnai pritariu idėjai, jeigu tai yra tavo draugas, turėtų būti jam nieko negaila. Kalbant apie draugus, šiandien labai, žinok, jokiausi, kai pamačiau, kad 25 diena rugsėjo yra ugdymosi šeimoje diena ir aš supratau, kad dabar tikriausiai kiekvieni tėvai išgyvena tą krizę, kai ir tu darai namų darbus. Tai aš palinkėsiu tėveliai, sesės, broliai sėkmės, aš irgi tai darau, nepersitinkim, vaikai turi mokytis patys, bet ugdykim vienas kitą, kiek tikrai galim.
1: Taip ir dabar pliuse Celine Dion, moteris, kuri, man atrodo, dabar išgyvena savo naują epopėją,
2: ar ne?
1: Tai klausom su šypsena ir mes jos.

0: vaiva.
1: M1 Plus.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Miegas tai lonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.
6: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
7: Namams, kuriuose gera,

0: turėti šiandien. Atsim pigu.lt parduotuvėse.
1: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Politologas, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala.
2: Visų pirma, norėčiau pasveikinti Klaipėdos uostą su 35-mečiu ir pasidžiaugti tuo, kad yra dar viena mūsų valstybės raidos istorija ir sėkminga istorija. Aš pats gimiau Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metais, tai žinau, ką reiškia augti, stiprėti, adaptuotis prie kintančių aplinkybių. Ir čia Klaipėdos uosto vaidmuo yra itin svarbus, ne tik tai vertinant per ekonominę perspektyvą, Lietuvai būnant atvirai ekonomikai, tai ekonomikai, kuri stipriai priklauso nuo importo, bet taip pat ir daug eksportuoja, bet taip pat ir vertinant saugumo perspektyvą ir energetinį saugumą ir saugumą susijusi su visu Baltijos jūros regionu, kuris, galima pasidžiaugti, šiandien turi daugiau NATO narių negu prieš keletą metų Švedija ir Suomija tapus NATO narėmis. Tad uostas akivaizdu prisitaiko prie kintančių aplinkybių, randa naujus būdus augti ir tai yra kertinė svarbos istorija visai Lietuvos valstybei, tad linkiu ir toliau būti stipriems ir prisidėti prie mūsų šalies augimo. Klaipėdos uostas man yra Lietuvos nepriklausomybės sėkmės istorija.

0: Vienas Plus.
1: I heard what you said, just as I was tasting free.

Sveiki, dabar Lietuvoje pusė 11, 300 sekundžių informacijos. Baltijos šalys šią savaitę raštu kreipėsi į Europos komisiją prašydamos 500 milijonų eurų gynybai nuo dronų stiprinti. Europos komisija portalui 15 min skirtame komentare teigia, kad šį prašymą vertina rimtai. Jos atstovo teigimu laiško turinys atidžiai vertinamas, o institucijai galimas grėsmės žiūri rimtai. Laišką, kuriame įvardyma, jog papildomų lėšų oro gynybai nuo dronų prašoma dėl didėjančios Rusijos grėsmės, pasirašė Lietuvos, Latvijos ir Estijos gynybos ministrai. Šiuo metu Lietuvos savivaldybės yra virš 6600 priedangų, kuriuose galėtų slėptis apie 1 600 000 žmonių. Tai sudaro 58% šalies gyventojų. Tokius naujausius skaičius įvardina vidaus reikalų ministerija, kuri vėl pristato planus padidinti finansavimą priedangų atnaujinimui nuo 77 iki 90 milijonų eurų. Maksimali finansavimo suma vienai priedangai siektų 155 000 eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir 5 darbuotojų profesinės sąjungos pasirašė naują socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį. Pranešama, kad ši sutartis numato papildomas garantijas šios srities darbuotojams. Daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas ir geresnės darbo sąlygas. Pasaulinės turizmo dienos proga tradiciškai bus taikoma lengvata atvykstantiems į Neringą lengvaisiais automobiliais. Kaip pranešė savivaldybė, nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą bus atleidžiami asmenys lengvaisiais automobiliais į kurortą vykstantis nuo penktadienio 12 valandos iki šeštadienio 12 valandos. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų protarpiais palis, o temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 32 minutės.

0: 19 metų rinkoje veikianti Lords LB Assets Management. Fondas planuoja investuoti į pajamas, generuojantį aukščiausios klasės komercinį nekilnojamą turtą. Na, o pirmoji planuojama investicija – Vilniaus verslo centras Arterį.
1: Siekiama vidutinė metinė graža 10%. Tai yra siekiamas, o ne garantuotas rodiklis.
0: Na, o visas sąlygas rasite bcpf.lt. Graža negarantuojama. Investuodami galite patirti nuostolių. Prieš priimdami sprendimą investuoti būtinai susipažinkite su fondo dokumentais.

0: plius.
1: Aš noriu džemperio.
2: O aš dovanų čekio.
1: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė. Viskas jūsų darbuotojams.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite plak

0: baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
1: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Belarom tirpiosios kavos ne 31% pigiau. O Lidl tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle ne 30% nuolaida. Lidl verta.
3: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta nuo širdžiai, pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkiam jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
4: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau Kit Kat ir Kavalor.

0: Žinai, jauni.
1: Lietuvoje penktadienio laikrodžiai rodo 10 valandų ir 45 minutės ir mes bandome vėl narplioti ilgamžiškumo rebusą ir padiskutuokim apie tai, kas nutinka smegenims reguliariai valgant grybus.
2: O paskui padiskutuosime, kas nutinka žmogui per dažnai bendraujant su grybais.
1: Ar tai prijaukina mus pritraukia prie ilgamžiškumo? Nemanau, bet valgant grybus, iš tikrųjų mes galime, man atrodo, šiek tiek prisijaukinti arčiau tą ilgamžiškumą.
2: Ir šitas dalykėlis domina ne tik mūsų Justę, bet domina ir mokslininkus, kaipgi veikia mūsų smegenys tie grybai, kurių dabar yra pats sezonas.
1: Oi, ten su žinai bulvytėm, padažiukų, grybukai.
2: Aš kai matau tam Facebook'e visos ten ir mamos, ir draugai, ta prasme keletos grybų.
1: Net ir pradeda gamint.
2: Ir tu žinok, nu ir pavydi, žinai, nežinai, ar grybo, ar to grybo, nu, suprantat mintį. Ir mes dabar pakalbėkime, kodėl juose yra tam tikrų medžiagų, kurios labai labai padeda mūsų smegenims ir kodėl juos reikėtų mylėti, valgyti ir jais džiaugtis.
1: Taip, ir tyrimai leidžia manyti, kad reguliariai valgant grybus gali būti lengviau išsaugoti tiek atmintį, o kai kuriuose darbuose jų vartojimas siejamas net su mažesne demencijos rizika. Ir grybai priklauso atskirai organizmų grupai, dėl to išsiskiria ir jų maistinė sudėtis. Grybose yra randama B grupės vitaminų, o ultravioletinių spindulių paveiktose jų rūšyse ir vitamino D.
2: Na, bet vis dėlto daugiausia mokslininkų dėmesio sulaukia ergotioneinas. Oho, kokį žodį čia dabar turiu prieš akis.
1: Antioksidacinėmis uždegimą slopinančiomis savybėmis pasižyminti amino rūgštis, tai yra ergotioneinas.
2: Va šitas reikalas, apie tai daugiau rašo Eating Well, bet jeigu taip labai trumpai, tai grybai apsaugo mūsų smegenų ląsteles, kas visada domina, kad tu išliktum budrus ir tavo smegenys veiktų ir tu atsimintum savo vaikus, prosenelius ir visą kitą informaciją, kurią tu gauni. Ir žinoma, nedidelė porcija siejama net su mažesne demencijos rizika.
1: Taip, aišku, poveikis atminčiai yra dar tiriamas, bet kad grybų valgymas ir geresnė nuotaika gali būti susiję, tai iš tikrųjų.
2: Čia jau faktas. Man atrodo, žiūrinti tas visas spalvas lėkštėje jau pakyla nuotaika. Taip. Jeigu dar skaniai pasigaminai, jau geriau. Jeigu turi bulvyčių ir spirgučių, jau geriau. Ir tada virškini irgi fantastiškai, nes jie greit susivirškina.
1: Taip, bet čia, žinok, ne iš piršto laužta, nes išanalizavus daugiau kaip 24 tūkstančių suaugusiųjų, tuos duomenis paaiškėjo, kad grybus valgė žmonės rečiau patyrė depresijos simptomų, nei jų nevalgė asmenis. Taip kad savaitgalio meniu planas yra labai aiškus. Grybai, voveruškos, ką jau ten randat? Gal musmerių reiktų pasisaugot, nors irgi saugot, jos ten turi gerų savybių.
2: Vat būtent, tai mes labai rekomenduojam.
1: Bet nerekomenduojam.
2: Ką mes rekomenduojame su Juste, tai šį savaitgalį, jeigu yra jėgų ir noro, keliaukit pagrybaut.
1: Sočiai ir skaniai.
0: Eteryje Ieva ir Juste. Muzika, kurią jauti.

0: plius. Reklama. Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31% pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl vertė.
3: Keista. Atėjau tik pieno ir duonos, o išėjau su pilnu krepšiu.
4: Nes daugiausia pinigų dažnai išleidžiame nedideliems pirkiniams, o smulkmenoms, kurių net neplanavome.
3: Bet čia juk tik keli eurai vienur, keli kitur.
4: Taip, bet būtent tie keli eurai per mėnesį virsta nemenka suma. Kava, išsinešti, užkandis, akcija, dar vienas nereikalingas daiktas.
3: Vadinasi, problema ne vien pajamos, bet ir įpročiai.
4: Būtent. Jei nori geriau valdyti pinigus, pirmiausia turi pamatyti, kur jie iš tiesų dingsta. Pradėk sekti išlaidas ir planuoti pirkinius iš anksto.
5: Finansinis sąmoningumas prasideda nuo mažų kasdienių sprendimų. Kai supranti savo įpročius, tampa lengviau valdyti ir savo pinigus. Projektą Mano Euras – nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
6: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai, AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai, o Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
0: Reklama.
8: 54 minutės po 10 ir šalia manęs prisėdo Aurelija. Labas, Aurelija.
9: Labas, labas, Justa.
8: 11 valandos žinios. Kokių naujienų sulauksim?
9: Na, tokių įvairių labai. Nes nuo sprogimo Atėnuose, kodėl ten įvyko tas sprogimas, kas ten atsitiko ir kodėl kas nukentėjo ar nenukentėjo apie visą tai. Na, ir iš Lietuvos toks pranešimas jau darosi tradicinis, nes, na, tikrai sunku paaiškinti, kaip tiek daug šnekant vis dar atsiranda žmonių, kurie tokias didžiulės sumas pinigų atiduoda sukčiams, nes jau turbūt na, sunku būtų įsivaizduoti daugiau perspėjimų negu iš įvairių žiniasklaidos priemonių, pareigūnų, įvairių institucijų. Būna apie tos sukčių atakas ir kad ten reikėtų tikrai labai atidžiai įvertinti, neduoti pinigų ir nespausti nuorodų. Bet štai ir vėl pranešama, kad 220 tūkstančių yra prarasta per praėjusią parą. Na, tai...
8: Bet aš galvoju, kad sukčiai galbūt naudojasi tą silpnumo akimirką, kad žmonės dabar rudenį į darbus visi sugrįžta, visi tokiam kažkokiam lengvam gal strese, įsiblaškime ir man atrodo, čia yra jų stiprioji pusė.
9: Na, tai jie nebūtų sukčiai, nes jie, aišku, išnaudoja visas galimybės, įvairius psichologinius faktorius, įvairias situacijas ir kur tik tai galima, tai tuo jie suranda, prie ko čia prikipti ir ką čia padaryti, kad galbūt kažkaip tai naują būdą išrasti to sukčiavimo. Na, bet dar kartą reikėtų paraginti visus vis dėlto. Na, neduokit tų pinigų, jeigu tikrai 100% nesate įsitikinę, kad tai yra tie pinigai tam tikslui, kuriuom jūs ir norite juos skirti.
0: Muzika,

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Baltijos šalims šią savaitę raštu kreipusis į Europos komisiją prašant 500 milijonų eurų gynybai nuo dronų. Stiprinti Europos komisiją portalui 15 min skirtame komentare teigia, kad šį prašymą vertina rimtai. Jos atstovo teigimu laiško turinys yra atidžiai vertinamas, o institucijai galimas grėsmės žiūri rimtai. Laišką, kuriame įvardima, jog papildomų lėšų oro gynybai nuo dronų prašoma dėl didėjančios Rusijos grėsmės, pasirašė Lietuvos, Latvijos ir Estijos gynybos ministrai. Šiuo metu Lietuvos savivaldybės yra virš 6600 priedangų, kuriuose galėtų slėptis apie 1 600 000 žmonių. Tai sudaro 58% šalies gyventojų. Tokius naujausius skaičius įvardina Vidaus reikalų ministerija, kuri vėl pristato planus padidinti finansavimą priedangų atnaujinimui nuo 77 iki 90 milijonų eurų. Maksimali finansavimo suma vienai priedangai siektų 155 tūkstančius eurų. Policija praneša, kad per pastarąją parą pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl 5 sukčiavimo atvejų, kurių bendras nuostolis siekia daugiau nei 220 tūkstančių eurų. Du iš nukentėjusiųjų nukentėjo nuo vadinamųjų investicinių sukčių. Viena iš jų teigia Liepą internete užpildžiusi skelbimą apie investicinės paslaugas, su ja telefonu susisiekė nepažįstamas rusakalbis asmuo, kuris įtikino investuoti internetinėje platformoje. Apie analogišką schemą pranešė dar du nukentėjusieji. Pareigūnai pradėjo visų atvejų tyrimus. Valstybės kontrolė jau prieš 5 metus perspėjo, kad valstybiniai ir savivaldybių ugniagesiai neaprūpinti tinkamą įrangą. Tinkamai nesukompletuotos jų komandos, tačiau iki šiol situacija pasikeitė labai nedaug. Kontrolierių teigimu Vidaus reikalų ministerija ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas visų rekomendacijų neįgyvendino. Valstybės kontrolės specialistė Žemyna Pauliukaitė Gečienė sako, kad iki šiol trūksta net pačių ugniagesių.
1: Ne 25% dabar valstybinių ugniagesių komandų tik tai atitinka reikalavimus, nors siekis yra 100%, savivaldybių 60% irgi noras yra, kad visi atitiktų tas reikalavimus. Techninių aprūpinų matome, jog tik 60% technikos atitinka ugniagesinimo ir gelbėjimo reikalavimus.
0: Vidaus reikalų viceministras Linas Drazdauskas sako, kad situacija pagerės po numatomos ir organizacijos, tačiau lėšų, ypač savivaldybių ugniagesių aprūpinimo įrangą greičiausiai rasti nepavyks.
2: Problema yra tame, kad, sakykime, yra rajonas vienas, kur 100 tūkstančių gyventojų, ir rajonas, kur 20 tūkstančių gyventojų. Ten 100 gaisrų per metus, ten 20. Nežiūrint į tai, abidvi tos savivaldybės, sakykime, turi po lygų skaičių komandų, turi vienodą finansavimą. Tai būtent šitas įstatymas padės perskirstant resursus. Pagerinti situaciją. Turim labai skaudžią vieną vietą, tai savivaldybių priešgaisrinių tarnybų aprūpinimo technika. Deja, mes patys to kažkaip pakeisti negalim. Finansiniai poreikiai iki 2030 metų. Tas poreikis yra apie 107 milijonai eurų. Tai biudžete nėra skirta šiai dienai ne vieno euro.
0: Valstybės kontrolė taip pat ragina gerinti ir gaisrų prevenciją. Graikijos sostinės turistinėme Plakos rajone netoli senovinio Akropolio šį rytą nugriaudėjo galingas sprogimas, greičiausiai sprogo dujų balionas. Dėl sprogimo sugriuvo vienas pastatas ir buvo sužeisti mažiausiai du žmonės, kuriuos teko gelbėti iš gretimo pastato. Namas sugriuvo, bet to buvo apgadinti kaimininiai pastatai. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur protarpiais palis, o temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: 11 minučių po 11 valandos Vilniuje termometro stulpelis rodo 11 laipsnių šilumos. Ir šitoje vienetukų magijoje staiga ima ir pradeda skambėti vestuvinis maršas.
1: Taip, iš tiesų laukiam ir susitokė Maneskin lyderis Damianas su jo išrinktaja Cameron. Ir iš tiesų vestuvės istorinėje vietoje aidėjo, abudu tokie paprasti.
0: Bet kokie man jie panašus abudu?
1: Aha, yra, labai. Tikrai, sako, kad poros supanašėja, tai būtent šie du žmonės atrodo kaip brolis ir sesuo, kurie rugsėjo 24-ąją, tai vakar, istorinėje vietoje Toskanos Montalčino rotušėje pasakė viens kitam taip.
0: Taip ir aišku, spaudoje nuotraukos, kuriuose matyti, kad pora vestuvių dieną pasipuošė derančiais kostiumais, abudu buvo balti, na nuotakos kostiumas šiek tiek baltesnis už jaunikio, bet labai, nu toks dramblio kaulo gal labiau jaunikio kostiumas, bet ir jis įvaizdį papildė tokia šilkinė skarelė, o moteris gražioji Dove Cameron, ar ne? Tai irgi, kaip tos gėlės vadinasi, dabar galvoju.
1: Tos gražiosios
0: baltosios gėlės, kaip jos vadinasi? Nu, labai, žodžiu, stilingai ir gražiai atrodė.
1: Žinai, kol tu žiūri į gėlės, aš kažkodėl...
0: Paguglinsiu gėlės.
1: Gerai, tu guglink gėlės, o aš papasakosiu šiek tiek apie praeitį. Tikriausiai daugelis žino ir labai labai pyko, kai būtent Maneskin lyderio gyvenime atsirado Cameron atlikėja ir dabar kodėl pyko? Dėl to, kad prieš tai kiek žinote, bet ar nežinote, tam aš ir esu, kad pasakyčiau, jisai draugavo su Georgia Solary. Jinai yra dama, kuri buvo su Damianu šiaip labai labai netgi, sakyčiau, ilgą laiką ir visi galvojo, kad jie bus kartu amžinai. Ir iš tiesų nutiko, kaip nutiko, įsiskyrė ir su jų skirybomis įsiskyrė ir Maneskin keliai. Dėl to daugelis sakė, kad jo įkvėpėja ir buvo ta Solary ir labai liūdėjo, kad, nu, praradom tokią grupę. Bet viena iš žymiausių jų dainų, aš kalbu apie Maneskin grupę, yra Carolyn. Čia yra daina parašyta jo buvusiai merginai ir apie tai jisai kalbėjo, kaip yra sunku, kai moteris jaučiasi kitokios ir nes jinai buvo feminisčių judėjimo lyderė, žodžiu, ta jo buvusi mergina. Ir tada atsirado Dove Cameron, jisai tapo švelnesnis, pradėjo savo solinę karjerą ir daug žmonių tikrai ant jos pyko pradžiai. Bet dabar jau kai susitokė, būdų laimingi, man atrodo, jau visi pamiršo šitas negandas.
0: Taip, o ta puokštė tai buvo baltų kalijų puokštė, na, tokie piltuvėlio formos žiedai ir ilgi žali kotai, tai yra baltos kalijos. Labai elegantiška, minimalistinė gėlė ir labai graži puokštė. O jeigu dabar, vat, jūs klausote ir sakote, jėtų man galvas, skaudas vaigulys, mano šitų jūsų žinių, tai žinokit, jums ko gero trūksta magnio ir mes jums sakome, kad jums reikia tikrai magnezium desperal direct.
1: Man atrodo, kad magnis turėtų būti geriausias draugas ir prieš miegą, ir ryte. Nu, toks, kaip turėtų būti įprotis. Žinai, atsikeli vieną, op, su vandenuku ir eini į dieną.
0: Nes tikrai, kai organizmui trūksta magnio, dažnai atsiranda ir skausmingas kojų mėšlungis ir galūnių tirpimas, vargina galvos skausmai, svaigulys, miego sutrikimai ir širdies ritmo sutrikimai. Tad išvenkime šių simptomų vartodami magnezium desperal direct 400 mg granulės paketėlyje. Vartojimas yra tik kartą per dieną.
1: Greitai įsisavina ir švelniai veikia. Prašom įdėmiai persitį pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta, netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: plius. Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl vertė.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
2: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
3: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
7: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
8: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
9: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 12 eteryje 100 sekundžių informacijos. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo užsakymų atlikta šalies gyventojų apklausa rodo, kad virš 35% mažiausias iki 500 eurų asmenių per mėnesį pajamas gaunančiųjų praėjusią žiemą pristigo pinigų būsto nuomai ir komunaliniams mokesčiams. Iki 1000 eurų pajamas turinčiųjų grupėje tokių buvo apie 14%. Tinklo teigimu didžiausia problema yra šešėlis nuomos rinkoje ir nepakankama informacija apie kompensacijas. Anot organizacijos, sprendžiant pastarąją problemą galėtų prisidėti ir šilumos tiekėjai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir 5 darbuotojų profesinės sąjungos pasirašė naują socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį, apie tai praneša pati ministerija. Sutartis numato papildomas garantijas šios srities darbuotojams, daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas ir geresnės darbo sąlygas. Taip pat numatytos garantijos susijusios su darbuotojų kvalifikacija ir darbo užmokesčiu. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė, kad šiais metais Rusija rengia kažką didelio. Anot jo, apie tai pareiškė kalbėdamas Niujorke. Lenkijos diplomatijos vadovo teigimu šaltinio atskleisti jis negali, tačiau yra daug požymių apie galimai planuojamą didelio rusų operaciją. Jis taip pat teigia, kad Kremlius gali panaudoti šią operaciją kaip pretekstą tolesnei mobilizacijai Rusijoje. Popiežius Leonas XIV atvyko į Paryžių, kur pradeda 4 dienų vizitą Prancūzijoje. Prezidentas Emmanuelis Macronas pasitiko popiežių oro uoste, o vėliau Eliziejaus rūmose su juo surengs derybas dėl geopolitinių klausimų dirbtinio intelekto. Tačiau prezidentas nedalyvaus nei vienose popiežiaus rengiamose mišiose dėl griežto valstybės ir religijos atskirimo principo Prancūzijoje. Apie orus Lietuvoje daug kur protarpiais palis, temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur protarpiais lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, o dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11:33.

0: voudrais tout savoir et voir dans le nord.
1: M-Vinus Plus. Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir

0: Klaipėdoje.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
5: Joglė.
4: Kas valo avalynę ir rankinės?
5: Joglė.
4: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
5: Internetu joglė.lt.
4: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
5: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
6: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
5: Au, au!
6: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
7: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau KitKat ir Cavallor.

0: Atspėk dainą.
1: 11:46 Lietuvoje, laikas pažaisti.
2: O prizas yra ypatingas, ar ne?
1: Aišku, mes neypatingų prizų jis nedovanoj.
2: Tai aišku, 1829, toks mūsų studijos telefono numeris. Paskambinkit, atspėkit dainą ir mes jums padovanosime kartu su žaidimo partneriu Kercher firminį rankšlostį.
1: Rankšlostukas, kaip gerai, žinai, išlipi iš dušiuko naujas, taip susivinio ir sakai, pažiūrėkit, kokį turiu. Ir žinokit, kalbant apie pažiūrėkit, kokį turiu, tai Kercher skelbia, ką jie naujo turi, o turi naujo Vilniuje, jūsų laukia naujų adresų.
2: Sedulų gatvėje 2A Bukiškyje, tad kviečiame užsukti ir apžiūrėti naujas erdves, be to atsidarimo proga visą rugsėjo mėnesį jūsų laukia nuolaidos net iki 40% ir nuolaidos yra taikomos ir aukšto slėgio įrenginiams, robotams, siurbliams, garo valytuvams, langų robotams, na ir daugeliui kitų prekių.
1: Na tai ką reikia padaryti, paskambinti mums 1829, griebti rankšlostį, o vėliau apsilankyti Sedulų gatvėje 2A Bukiškyje.
2: Viskas paprasta, tik tai labai. Atspėti tą balsą, kuriam tikrai užtenka kelių sekundžių, kad jie atpažintum. O ši moteris į pasaulinę popmuzikos istoriją įėjo visai netikėtų keliu. Jai padėjo Eminem.
1: Taip, tikrai išgarsino, turi jie tokį, sakyčiau, bendrą kūrinį, bet mes vis tiek norime originalo. Paskambinkite mum ir pasakykite, apie kokį balsą kalbame, apie moterį, kuri, jinai, aš pasakysiu tiesiai šviesiai, jinai ant scenos netriukšmauja, jinai atsistoja, ramiai ir padainuoja, ir tai užbūrė.
2: Bet ramuma yra tokia tvirta, tokia, žinai, gerąja prasme sunki, jinai taip. Pilna yra ta jos ramybė.
1: Nes moteris turi ką papasakoti, gyvenime išgyvenus labai labai labai daug ir jinai to neslepia.
2: Gimusi 1971 metais ir mes kalbame apie jos vieną žinomiausių dainų ir būtent tos dainos pradžios fragmentą savo kūrinyje panaudojo ir Eminem, tai dėl to mes ir kalbame apie Eminemą.
1: Pati moteris yra šviesių plaukų, su šypsenėlė, dabar po truputėlį vėl grįžta, rašo naują albumą su savo broliu, buvo dingus, kur jinai buvo dingus, kūrė šeimą ir dar atsisveikino su savo tėčiu, tikrai jai buvo labai tamsus periodas ir jinai sakė, muzikoje aš nenoriu būti, nes aš nenoriu meluoti savo klausytojui. Nuo širdį
2: ir labai kūrybiška, tikrai. Daina pasirodė 98 metais, tai 1829, M1+, klausa, sveiki.
1: Alo, kas mums paskambino?
3: Labą dieną, Karolis.
1: Labą dieną.
2: Labai malonu, iš kur paskambinot?
3: Iš Kauno.
1: Kaunas, kaip gyvena Kaunas, ar turim lietaus, ar turim saulės?
3: Šiuo metu nelyja, tai kol kas neblogai.
1: Supratau. Gerai, tai Karoli, apie kokią atlikėją mes čia kalbam?
3: Galbūt Dido?
1: Tai faktas.
2: Taip, o jos daina?
3: Thank you.
1: Nu, tai va.
2: Thank you, ačiū žaidimą, ačiū geros dienos.
1: Puikiai, eikit tau, geras.
2: Taip, Karoli, visiškai teisingai. Puikus žaidimas, lengvas atspėjimas.
1: O dabar labai smalsu, Karoli, labiau mėgstat originalią jos versiją ar vis dėlto kartu su Eminemu?
3: Iš tikrųjų su Eminemu, taip, buvo paauglystės dainos, užaugau su Eminemu, tai jo.
1: Viskas tai
2: jūs, gerai, jūs savas, jūs to amžiaus, gerai.
1: Taip, tai Karoli, bet kokiu atveju Kercher rankšlostukas keliauja šiandien jums į Kauną, jeigu laukia ir pradėtų lyt ir neturėtumėt skėčio, tai galėsit užsidengti po rankšlošiu.
3: Ačiū,
2: gražaus ir gerą savaitgalę, taigi penktadienis.
1: Taip, viskas.
2: Iki malonaus, ačiū, iki.
1: Karolis yra absoliučiai teisus, žinoma, šį kartą grosim originalą, bet su Eminemu irgi gera versija, ar ne?
2: Gera. Bet irgi jis atvyras pasiskolino tokį gražų dainos fragmentą, kur man atrodo, jo da daina atpažįsta mano Dido.
1: Na, Dido, tai ta proga, čia pliuse Dido, thank you.
4: Muzika, kurią jauti. M1+.

0: tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl vertė.
2: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Bos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
7: Miegas – tai lonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas – komforto ekspertai.
8: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi kamelio vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkiam jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina kamelija.
9: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30. Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje prasideda didžiausios savaitę truksinčios nacionalinės mobilizacinės pratybos Vyčio skliautas. Jose turėtų dalyvauti apie 150 institucijų, 3000 valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojų, per 1000 savanorių 9 nevyriausybinės organizacijos. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vilkelis sako, kad vis daugiau pratybų veiksmų keliasi nuo stalo į realią aplinką.
1: Šios pratybos evoliucionuos nuo taikos meto ekstremalių situacijų, gausesnių įvykių kritinių iki mobilizacijos teisinio režimo, kur valstybė, kaip žinoma, pereina prie 6 gyvybiškai svarbių funkcijų palaikymo, per identifikuotą kritiką.
0: Pratybų pagrindinis koordinatorius Aurimas Guščius teigia, kad bus modeliuojamos įvairios situacijos. Pratybos prasidės nuo kibernetinės atakos, vėliau bus imituojami kinetiniai veiksmai ir elektros linijos Baltijos jūroje nutraukimas, evakuacija realiai treniruosis vykdyti 10 savivaldybių, bus statoma ir didžiulė stovykla pagalbai gyventojams teikti.
2: Paskutinė diena, tai būtent jau yra Lazdijuose, bus pastatytas didžiulė humanitarinė stovykla. Pagal tarptautinius standartus 500 žmonių su pilnu aprūpinimu, lovos, palapinės, generatoriai, maisto tiekimas.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro direktorius Vilmantas Vitkauskas sako, kad pratybose dalyvaus ir Lenkijos delegacija.
3: Kaip tik ir kalbėsim apie sieno kirtimo procedūras, apie galimą evakuaciją iš Lietuvos. Tai yra tarptautinis evakavimas, kas būtų, jeigu reikėtų tam tikrą dalį žmonių tiek iš Lietuvos, tiek iš mūsų kaimynių šalių Latvijos, Estijos, evakuoti per sieną. Yra įvedama sienos kontrolė dėl to, kad būtų galima neišleisti tam tikrų svarbių pareigybių žmonių iš šalies. Susidaro atitinkamai, aišku, didelis srautas žmonių, kuris apsistoja prie sienos. Ir tada mes turim su Lenkijos kolegoms labai aiškiai įsivertinti visas procedūras.
0: Tuo metu kitų civilinių pratybų metu bus imituojama Vilniaus miesto bei kitų Baltarusijos pasienyje esančių savivaldybių gyventojų evakuacija, kilant tariamai karinės intervencijos grėsmei iš Minsko pusės. Naujas posūkis rezonansinėje byloje. Kauno prokuratūra praneša, kad futbolininkai iš Nigerijos Alytuje šių metų kovą sužalojęs jaunas vyras negalėjo suvokti savo veiksmų. Tai reiškia, kad ši byla nebus perduodama teismui su kaltinimu. Teigiama, kad prokuroras, susipažinęs su ekspertizės išvadomis, nusprendė pradėti procesą dėl priverčiamojo pobūdžio medicininių priemonių taikymo. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo užsakymo atlikta reprezentatyvi šalies gyventojų apklausa rodo, kad virš 35% mažiausiai. Iki 500 eurų asmeniui per mėnesį pajamas gaunančiųjų, praėjusią žiemą pristigo pinigų būsto nuomai ir komunaliniams mokesčiams. Iki 1000 eurų pajamas turinčiųjų grupėje tokių buvo 14%. Tinklo teigimu didžiausia problema yra šešėlis nuomos rinkoje ir nepakankama informacija apie kompensacijas. Anot organizacijos, sprendžiant pastarąją problemą galėtų prisidėti ir šilumos. Suomijos karinės oro pajėgos pranešė, kad išvakarėse Švedijos ir Suomijos naikintuvai buvo skubiai pasiųsti atpažinti virš Suomijos įlankos skridusių Rusijos naikintuvų. Jie tarptautinėje oro erdvėje identifikavo Rusijos orlaivių grupę, kurią sudarė transporto lėktuvas ir naikintuvai. Pasak kariuomenės, tai buvo pirmoji bendra operatyvinė Suomijos ir Švedų karinio oro pajėgų identifikavimo misija. Švedijos premjero teigimu, Baltijos jūra niekada nebuvo tokia pažeidžiama, kokia yra dabar, tačiau ji taip pat niekada nebuvo geriau apsaugota nei yra dabar. Ir apie orus šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra svyruoja nuo 11 iki 16 šilumos, o rytoj daug kur taip pat protarpiais lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12:04.

0: Kas pietums?
1: 11 minučių po 12 valandos pats laikas, kai norisi apsilaižyti pirštus ir sakyti, skaniai pavalgiau, tikiuosi, kad ir kaimynas skaniai pavalgė.
2: O jeigu norėtumėte staiga užkonservuoti rudenį stiklainyje, tai žinokit, mes turim paprasčiausią būdą, kurį šiandien dabar mes ir gaminame.
1: Verdam čia jau krepia, žinokit, studijoje toks cinamonas, toks ore, taip cak, cak, cak, paskui žiemą ant blynų, oi, per užgavinės, cak, cak, cak.
2: Nuostabu, 1-8-2-9, mūsų toks studijos telefono numeris, jeigu kartais kas pamiršo tos 4 magiškus skaičiukus, paskambykite ir pliuso maškinėliai keliausi jums.
1: Tai iš tiesų yra gražiausios spalvos, jeigu turite rūsį. Jeigu jums leidžiate rūsį žiemą, užsidegat šviesą, jos tai blizga, žiūri į tave ir sako, paimk mane ant košys, paimk mane, griebk ant to batono.
2: Nes aš tenai kartu ateisiu su cinamonu, vanilė, gvazdikėliais.
1: Taip, apie ką mes čia kalbame, drąsiai mums paskambinkite 1-8-2-9, mes padovanosime pliusą marškinėlius ir tikrai šiandien toks, sakyčiau, pagardas čia yra. Ne patiekalas, o pagardas. Taip. Jisai telpa į stiklainį.
2: Bet žinok, aš tai labai mėgstu šitą dalykėlį valgyti vieną ir man jisai yra skaniausia.
1: Šaukšto, ar ne?
2: Taip.
1: Ir paskui mama sako, tu žinai, kiek ten cukraus ir tada visą laiką būna konfliktas, tai kam tu tą cukrų dėjai?
2: Taip, nu, tai... nes šiaip tas vaisius, jisai pats ganėtinai saldus yra ir... Šitas dalykėlis, šitas patiekalas, jis gimsta iš tokio vaisiaus, kuris kadaise padėjo Newtonui susimastyti apie gravitaciją.
1: O va, kaip caktelio vienas į galvą, sako, reikia išvirt ir viskas bus gerai. Bet iš tiesų tai yra labai, man atrodo, sentimentalus reikalas, nes iš karto primena močiutę, vaikystę, žinai, kai nebūdavo ten jokių nutelų, būdavo šitas reikalas ir tepk, jeigu tu jį nori,
2: ar ne? Bet žinok ir dabar, nutel laikais, kai nutelas skraido kosmose, aš vis tiek kažkaip mieliau renkuosi.
1: Šitą reikaliuką.
2: Koks tai reikaliukas?
1: Žiūrim, ką pliuso klausytojai mano. Sveiki, sveiki, kas mums paskambino. Alo.
3: Raimondas.
2: Raimondai, girdim, iš kur skambinat?
3: Kauno.
2: O šiandien Kaunas nemiega tik telefonu, kalbat, ar turit kada laiko dirbt?
3: Ar jūs...
1: Kaip sakot?
3: Dirbu iš mašinos neišlipdamas.
2: Prato, o savaitgalio planas jau kišenėje, ar dar ne?
3: Koksai planas?
2: Savaitgalio. Iki šiandien penktadienis.
3: Yra.
1: Aš
3: į priekį savaitę dirbti planuoju.
2: Puiku. O pliusą marškinėliai spintoj yra?
3: Neturiu, žinokit, pliusą marškinėlį, tik vieno turiu daug.
2: Vieno plius reikia marškinėlius.
3: Bet jūsų stotį, senukų stoties.
2: O kiek jų metų?
3: 64.
1: Eik, čia pats gazas, Raimondai, ką jūs čia kalbate?
3: Nu, tai aišku, aš jaučiuosi kaip 35
2: metais. Eik, tai jūsų širdis visada šoka tą gerą rock'n'rollą ir pliusą marškinėliai, M1 plus marškinėliai keliausi jums už teisingą atsakymą. Tai koks jis yra, kas šiandien pietums?
3: Aš truputį, ai, čia iš tų kaimiškų maistų pietum, taip?
1: Taip.
3: Aha.
1: Ką verdam?
2: Gerai, jūs...
3: Ai, rizikuoju, gal greitinė užtepta juoda ruginė duona.
1: Skanu, Raimondai, bet ne tas reikaliukas.
2: Ačiū už skambutį, gerą savaitgalį, iki malonaus.
1: Taip.
2: Gerai, bandom toliau, pliusas klauso, M1 plus klauso.
1: Taip, ir aš greitai keliu ragelį. Alio, kas man paskambino?
4: Alio. Sigita.
1: Va,
2: Sigita. Girdim, Sigita, labai malonu. Na, tai spėkit, kas pietums?
4: Uogienė,
1: bet kokia? Rudeninė.
2: Kokio vaisiaus?
4: Obolienė.
2: Obolienė! Taip, Sigita, labai malonu. Iš kokio miesto mums paskambinot?
4: Iš Vilniaus.
2: Iš Vilniaus. Tai mes jums linkime gerą savaitgalio, dėkojam už žaidimą ir pliusą marškinėlį keliauja jums. Ačiū.
4: Ačiū jums.
2: Ačiū, iki malonaus.
1: Sigita šypsasi jau viską, obolienė prieš akis. Ir mes linkim šiaip gal visiems irgi pasirinkti tų obolių, kol yra, ar ne?
2: Ja, aišku, savaitgalį rinkim.
1: Rinkim, grybus, obolius, viską rinkim.
5: Papildomas ingredientas.
6: Sveiki, mano vardas Artūras Rakauskas, esu restorano kuchmistrai šefas, kuris yra įsikūręs Ziplių dvare. Šiandien mano patarimas, kaip nesudegint sviesto kažką kepant. Tai prieš kepant įpilkit šlakelį aliejaus ir sviesto degimo temperatūra bus žymiai aukštesnė ir sviestas jums taip neprisvils.

0: žemesnė kaina daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
1: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau KitKat ir Cavallor.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuva kartu su Lenkija rengia tarptautinį gyventojų evakuavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų. Kaip teigia Nacionalinio krizių valdymo centro direktorius Vilmantas Vitkauskas, šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje yra vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalims susitarus. Dėrybose ir bankete Baltuosiuose rūmuose Donaldas Trumpas ir Si Dzinpingas aptarė Taivano, Irano, Ukrainos ir dirbtinio intelekto klausimus. Nepaisant šiltų santykių demonstravimo, Jungtinės valstijos ir Kinija nepasiekė jokio politinio proveržio. Savo kalboje Trumpas pabrėžė asmeninius ryšius tarp Kinijos ir Jungtinių valstijų ir pareiškė, kad šalis dar niekada taip gerai nesuprato viena kitos. Si Dzinpingas kalbėjo santūriau. Jo teigimu, abi valstybės turi elgtis kaip atsakingos didžiosios valstybės ir rasti naują požiūrį į tarpusavio santykius. Jungtinių valstijų valstybės departamentas įpareigojo amerikiečių diplomatus dirbtinį intelektą vadinti superintelektu. Apie tai praneša agentūra Associated Press, remdamasi Užsienio reikalų ministerijos vidinę korespondenciją. Dokumente nurodoma, kad po prezidento kalbos Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje prašoma dokumentuose žodį dirbtinis intelektas pakeisti į superintelektą. Prezidentas Trumpas kiek anksčiau pareiškė, kad jam nepatinka terminas dirbtinis intelektas. Airijoje rengiamas įstatymas, kuris leis moterims pasiimti kelias poilsio dienas, neprarandant atlyginimo, jei jų nėštumas nutrūko ankstyvuoju laikotarpiu. Iki šiol valstybė rėmė tik tas moteris, kurios prarado vaisių po 23-osios savaitės. Beje, 2023-aisiais Ispanija tapo pirmąja Europos Sąjungos šalimi, įvedusi apmokamas atostogas po ankstyvo persileidimo. Ir apie orus šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, rytoj daug kur protarpiais lietus taip pat, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, diena nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 3 minutės po pusės pirmos.

0: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas – tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas – tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys – tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 24-osios. Lidl verta.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.

0: 7bet Casino. 7bet Lažybos. 7bet Casino. 7bet Lažybos. 7bet Casino. 7bet Lažybos.
1: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Pasiūlymas bitėje,
4: kurį verta išgirsti.
3: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasiimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Na kažkai nesąmonė, penktadienis turi savybę bėgti greičiau negu pirmadienis. Kodėl?
2: Bet tai gal čia labai gera savybė ir man atrodo, ta savybė labai džiugiasi tie, kurie, žinai, jau nekantrauja pasileisti plaukus ir varyti savaitgalį.
1: O, ir mes norim varyti ir dažniausiai, kai tu lakstai, kai beveik gražus oras, pavyzdžiui, Vilniuje, net be lietaus šią akimirką, ir tu būna bėgi ir tada taip sustoji ir pamatai parašyta Savičiaus gatvė, Švarcas, tada galvoji, kas tas Švarcas, pradedi nervuotis, kad nežinai, nes nu, tokia super Vilnietis, žinai.
2: Taip, bet čia labai tu įdomų faktą apčiuopiai, nes pavardes mes iš tikrųjų matome kiekvieną dieną, bet ar žinome jų istorijas?
1: Oho, ir va čia kur klausimas.
2: Va kur klausimas. Ir viena iš Dalyvauk Vilnius idėjų pasiūlė apie tokius žmonės papasakoti vilniečiams.
1: Kad eidami gatve matytume ne tik pavadinimą, bet ir istoriją, kuri už jos lypi. Ir štai labai labai paprasta idėja. Justė, papasakok, kas čia pridėjo.
2: Idėja paprasta, ji gali priversti visai kitaip pažvelgti į savo miestą. Ir gal ir jūsų rajone yra tokia vieta, kuri galėtų papasakoti savo istoriją. Mhm. Jautė, kur tu gyveni, gal yra kokia istorija?
1: Saulėtekį, Aukštagiris, nežinau, gal ten kokia girios istorija ir tikrai yra.
2: Gerai, o gal jūs turite visai kitą idėją, naują erdvę kam sporto vietą, jaukesnį skverą ar netikėtą sprendimą, kurio tikrai reikia jūsų rajonui.
1: Na, vilniečiai jau penktą kartą gali patys siūlyti savo idėjas ir nuspręsti, kokių pokyčių reikia jų gyvenamojo erdvėje.
2: Šiame tam yra planuojama skirti daugiau nei 1,6 milijono eurų didžiausią finansavimo programos istorijos sumą.
1: Oho, o dar įdomus faktas, kad pirmą kartą balsuoti galės ir vilniečiai nuo 16 metų.
2: Didelės miesto idėjos ir kad jos būtų įgyvendintos bus skiriama 250 tūkstančių eurų, mažos seniūnijos iki 30 tūkstančių idėjas galės įgyvendinti nuostabu, o pačias idėjas teikite iki rugsėjo 27-osios vidurnakčio dalyvauk.vilnius.lt.
1: Na, o lapkričio 3 ir 30 dienomis mes visi kartu spręsime balsuodami.
2: Dalyvauk Vilnius ir galbūt tavo idėja taps nauja Vilniaus istorija. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.
1: Na, o kalbant apie tai, kad yra penktadienis, norisi bėgti, norisi eiti, norisi džiaugtis, norisi susitikti su savo artimais žmonėm, Justė, ar turi jau planą savaitgaliui?
2: Turiu planą ir kol va mes čia kalbame, daliname savo planais, tai į studiją įžengė ir mūsų kolega Kristupas Ališauskas, kuris nuo pat 13 valandos bus kartu su jumis, su ta pačia gera nuotaika ir palydės į savaitgalio planus.
1: Aišku, palaikom, paliekame jūs saugiose rankose ir sakome iki pirmadienio.
2: Taip, ir palaikome jau tą savaitgalio nuotaiką iki pirmadienio.
1: Žinai, Justė, koks yra geriausias atsisveikimas su tavo žodžiais pasakytais palaikom savaitgalio nuotaiką?
2: Na.
1: Su grupe, iš kurios negalima nesišypsot, kai jie groja, tai pasikarsinkime radio imtuvus, nes čia yra Yellow su daina The Race.
2: Gerą savaitgalio!
3: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot sunny
1: afternoon. Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella euro 69. O perkant ar daugiau sultims dėl golniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Вольтеро.
1: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkėm jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Belarom tirpiosios kavos net 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaidą. Lidl vertė.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad šeimos priemonių pakete numatyta nauja vaiko priežiūros išmokų tvarka galėtų būti taikoma jau nuo kitų metų Liepos. Šeimos pakete siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos lankstesnė jų tvarka, tam numatytas daugiau kaip 123 milijonų eurų finansavimas. Pasirinkus vaiką prižiūrėti pusantrų metų, tėvai gautų 100% buvusios algos dydį sudarančią išmoką, bet ne didesnė nei 4 vidutinių darbo užmokesčių dydžio, kai dabar lubos siekia 2 VDU. Dėl aukštumas pasiekusių degalų kainų Latvijai nusprendus laikinai sumažinti dyzelino ir benzino akcizus, Lietuvos finansų ministras Aurimas Valys abejoja tokio sprendimo nauda ir sako, kad Lietuvai tai kainuotų per brangiai. Latvija skaičiuoja, kad 3 mėnesius mažesnis akcizas degalams kainuos apie 14,5 milijonų eurų. Siekiant kompensuoti biudžeto pajamų sumažėjimą, šiemet siūloma vieną kartą panaudoti neplanuotas pajamas iš nusikalstamų būdų įgyto konfiskuoto turto realizavimo, nes čia faktinės įplaukos pasirodė, kad viršė pradinį planą. Lietuvos vyriausybės svarstant priemonės, kaip sumažinti brangių degalų poveikį gyventojams ir verslui, premjeras Sinkevičius taip pat kartoja, kad dyzelino akcizo mažinimas būtų brangi priemonė. Lietuva kartu su Lenkija rengia tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų. Nacionalinio krizių valdymo centro direktoriaus Vilmanto Vitkausko teigimu šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalims susitarus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien pranešė, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas jam pasakė leisiantis Ukrainai gaminti pažangias oro ir dvies gynybos raketas Patriot. Pranešimas pasirodė po to, kai pozicija šiuo klausimu nekarta buvo keista. Kyjivui trūksta šių raketų, vieninteliu galinčių patikimai atremti Rusijos į Ukrainą leidžiamas balistinės raketas. Dėrybose ir bankete Baltuosiuose rūmuose Donaldas Trumpas ir Si Jinpingas aptarė Taivano, Irano, Ukrainos ir dirbtinio intelekto klausimus. Nepaisant šiltų santykių demonstravimo, Jungtinės valstijos ir Kinija nepasiekė jokio politinio proveržio. Savo kalboje Donaldas Trumpas pabrėžė asmeninius ryšius tarp Kinijos ir Jungtinių valstijų ir pareiškė, kad šalis dar niekada taip gerai nesuprato viena kitos. Visgi Si Jinpingas kalbėjo santūriau, jo teigimu, abi valstybės turi elgtis kaip atsakingos didžiosios valstybės ir rasti naują požiūrį į tarpusavio santykius. Jungtinių valstijų valstybės departamentas įpareigojo amerikiečių diplomatus dirbtinį intelektą vadinti superintelektu. Apie tai praneša agentūra Associated Press, remdamasi užsienio reikalų ministerijos vidinę korespondenciją. Dokumente nurodoma, kad po prezidento Trumpo kalbos Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje prašoma dokumentuose žodį dirbtinis intelektas keisti į superintelektą. Trumpas pareiškė, kad jam tiesiog nepatinka terminas dirbtinis intelektas. Lietuvoje šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: 10 minučių Lietuvoje yra po 1 valandos po pietų ir penktadienis. Penktadienio popietę kartu su jumis ją šiame eteryje, Mieno Plus eteryje, leisiu aš Kristupas Ališauskas šiandieną. Palinkėsiu sklandžios darbų pabaigos, greitai pasibaigime darbus, sklandžiai, tvarkingai, pavalgykime pietus, kas pietaujate šiuo metu ir keliaukime į savaitgalį draugę su muzika, kurią jauti ir Mieno Plus. Tuo tarpu šiandieną laidoje apžvelgsime Žalgirio vakarykštę pergalę, taip pat pasidalinsiu filmo rekomendaciją šio penktadienio vakarui ir žinoma paminėsime kokį nors svarbų įvykį iš muzikos arba pasaulio istorijos.
1: Šią valandą išgirsite

0: plius. Reklama. Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi?
6: Vilnius laukiasi.
7: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
4: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
4: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
8: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
8: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
8: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami Darnų grupė.

0: tris nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt Lengva, nes rūpi. Ergo.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
3: Perks, tiksliai juk nuolaidą turiu.
2: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
4: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad komerciniai bankai turi tinkamai pasirengti atsiskaitimams šalyje galimos mobilizacijos atveju. Pirmiausia, žmonėms perkant vaistus ir degalus, anot premjero, bendradarbiaujant su bankais ir prekybininkais, būtina pasirengti, kad korteles turintys gyventojai galėtų įsigyti būtiniausių prekių net ir tuo atveju, jei parduotuvės neturėtų ryšio su banku. Dėl aukštumas pasiekusių degalų kainų Latvijai nusprendus laikinai sumažinti dizelino ir benzino akcizus, Lietuvos finansų ministras Taurimas Valys abejoja tokio sprendimo nauda ir sako, kad Lietuvai tai kainuotų per brangiai. Pasak ministro Valio, valstybės dotacijos viešojo transporto bilietams būtų teisingesnis sprendimas nei degalų akcizo mažinimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prognozuoja, kad šį šildymo sezoną augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų, o savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien pareiškė, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas jam pasakė leisintis Ukrainai gaminti pažangias oro erdvės gynybos raketas Patriot. Pranešimas pasirodė po to, kai pozicija šiuo klausimu ne kartą buvo keista. Ir apie orų šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, rytoj vėlgi daug kur protarpiais numatoma lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 13 valandų 32 minutės.

0: Plus. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
1: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi Kamelio vaistininkai. Jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautine vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelija.
6: Butas tikrai patinka, bet paskolos įmoka tokia, kad net neramu pasidarė.
7: O ar paskaičiavai ne tik mėnesinę įmoką, bet ir visas kitas išlaidas?
6: Galvojau svarbiausia, kad bankas paskolą suteikia.
7: Vien to neužtenka. Reikia įvertinti palūkanas, draudimą, pradinį įnašą ir tai, kiek pinigų tau liks po visų mėnesio išlaidų.
6: Bet nuomai irgi išeina daug. Atrodo, kad geriau jau mokėti už savo būstą.
7: Galbūt, bet tokie sprendimai turi būti paremti ne emocijomis, o skaičiais. Kartais nuoma tam tikru metu yra saugesnė nei per didelis finansinis įsipareigojimas.
8: Būstas turi suteikti stabilumą, o ne nuolatinę įtampą. Geras finansinis sprendimas prasideda tada, kai pirmiausia vertinate savo galimybes, o ne vien norus. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Plus. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Žalgiris pergalingai pradėjo savo žygį Eurolygoje. Kauniečiai iškovojo Belgrade įveikė Cervena Zvezda komandą rezultatu 83-77. Po rungtynių lietuviai džiaugiasi pergalę, o tuo tarpu serbų spauda kalbėjo apie Žalgirį kaip itin neparankų varžovą. Pasirodo, Belgrado klubas kauniečiams pralošė 7 rungtynes iš paskutinių 8. Serbų žurnalistai kalba, jog šis pasirodymas turėjo būti naujo sezono pradžia, naujų žaidėjų bei trenerio pristatymas serbų ekipoje. Tačiau komandos žaidimas labiau priminė tarp sezono pasiruošimo varžybas negu stiprų debiutą. Cervena Zvezda treneris džiaugiasi atmosfera bei sirgalių palaikymu, tarp kurių arenoje buvo ir Novakas Džokovičius. Tarp pralaimėjimo priežasčių žurnalistai išskyrė serbų naujoko Jonathaną Motley prastą pasirodymą ir taip pat puikų Jono Valančiūno žaidimą. Plačiau apie Žalgirio pergalę skaitykite 15min.lt.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: plius. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
2: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Walden 5,99. Maksima tai, ko reikia.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijos valstybinė naujienų agentūra RIA Novosti šiandien buvo paskelbusi, o po kelių valandų ištrynė propagandinį straipsnį, kuriame teikta, kad Rusijos laukia dar viena specialioji karinė operacija, taip jie vadina karas su Ukraina, šį kartą į Lietuvą. Pagrindinės Kremliaus propagandos kanalas tikino, kad publikacija pašalinta, nes jos turinys esą netitinka tiek redakcijos, tiek ir Rusijos valstybinės politikos. Lietuvos kariuomenės atstovas kapitonas Aleksandras Seliuk sako, kad tai tiesiog buvo blogojo pobūdžio karinė operacija siekiant įbauginti.
1: Blogojo pobūdžio informacinė operacija nukreipta prieš Lietuvos žmonės, institucijas ir kitus dalykus. Tai yra gryniausia psichologinė operacija, kurios tikslas yra paliesti jautrias širdis ir protus, siekiu bauginti, diskredituoti kariuomenę, griauti bendradarbiavimo tarp valstybinių institucijų ir panašiai. Ir mūsų priešiška valstybė, Rusija, šitaip elgiasi tais momentais, kai dažniausiai, kai Lietuvai sekasi kažkuriuose srityse. Ir dabar vienas iš tų sprendžiamųjų dalykų yra iš konstitucijos pašalinimo punkto apie branduolinius ginklus Lietuvos teritorijoje. Tas ir buvo vienas iš pagrindinių punktų, kas iššaukė šitą reakciją iš Rusijos. Na ir turbūt dažnas galėtų sutikti, kad tai yra ko gero sąmoninga veikla buginti. Neva mes įkėlėme, bet taip netitiko kažkienotais lūkesčių ir požiūrių ir ištrynėm. Ir tuo metu, kai žinutė pradeda plisti eksponentiškai, tai sakinys traktuotina kaip pasiektas.
0: Sako kariuomenės atstovas, Kremliaus propagandistų paskelbto straipsnio autorius užsienio ir gynybos politikos tarybos narys Aleksandras Nosovičius. Ši taryba yra viena iš klubo valda įsteigėjų, jos posėdžiuose nuolat pasisako Rusijos prezidentas. Ši publikacija, pasak Baltarusių portalo Zerkala, yra reakcija į Lietuvos parlamento svarstymą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien pareiškė, kad komerciniai bankai turi tinkamai pasirinkti atsiskaitimams šalyje galimos mobilizacijos atveju, pirmiausia, žmonėm perkant vaistus ir degalus. Bendradarbiaujant su bankais ir prekybininkais, anot ministro pirmininko, būtina pasirinkti, kad korteles turintis gyventojai galėtų įsigyti būtiniausių prekių net ir tuo atveju, kai parduotuvės neturėtų ryšio su banku. Dėl aukštumas pasiekusių degalų kainų Latvijai, nusprendus laikinai sumažinti dyzelino ir benzino akcizus, Lietuvos finansų ministras Taurimas Valys abejoja tokio sprendimo naudą ir sako, kad Lietuvai tai kainuotų per brangiai. Pasak ministro Valio, valstybės dotacijos viešojo transporto bilietams būtų teisingesnis sprendimas nei degalų akcizo sumažinimas. Suomijos aviokompanija Finnair skelbia pritaikiusi savo pilotų mokymo programas ir savo veiklos procesus darbui esant kasdieniams GPS veikimo sutrikimams Baltijos regione. Apie tai interviu agentūrai Reuters pasakoja aviokompanijos generalinis direktorius. 2024-aisiais Finnair buvo priversta maždaug mėnesiui sustabdyti skrydžius į Tartu esant Estijos rytuose, nes GPS veikimo sutrikimai šioje teritorijoje neleido jos orlaiviams saugiai atlikti tupimo manevrų. Europos aviokompanijos vykdančios skrydžius netoli NATO rytinio flango susidūrė su panašiomis problemomis. Raporus rytoj daug kur numatomas lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Sijas daina Cheap Thrills skamba radijos stoties 1 plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 11 minučių po antros valandos po pietų. Šios valandos eigoje norėsiu padovanoti vienam iš 1 plus klausytojų žmonės cinema metinę prenumeratą. Maždaug pusę trijų. Sužaisime žaidimą. Studijos telefono numeris 1829. Jums reikės paskambinti telefonu į studiją ir atsakyti teisingai į labai paprastą klausimą ir tada galėsite laimėti šią metinę žmonės cinema prenumeratą, o be 15.03 kaip tik pasidalinsiu ir rekomendaciją. Šio penktadienio vakarui, ką galima būtų pasižiūrėti minėtoje žmonės cinema internetinėje kino platformoje.
1: Šią valandą išgirsite

0: Plus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
5: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais mylimais. Brangus ir mylimi kamelio vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautine vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelija.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 10 eurų 98 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių tik už 5 eurus 88 centus. O 25 cm aukščio laukų augalas Erika vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
9: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau KitKat ir Cavallor.

0: En Venus Plus.
1: Keturiolika valandų 28 minutės Lietuvoje, plus 3 ką tik skambėjo Take That už šviežias kūrinys pavadinimu Feel My Love. Kviečiu visus Amieno Plus klausytojus į žaidimą. Paskambinkite į studiją 1829, telefono numeriu ir atsakę teisingai į klausimą susijusį su impulsyviu vartojimu, laimėsite metinę žmonės cinema prenumeratą. Ar esate patyrę tokią situaciją? Nuėjote į parduotuvę tik tais pieno ir duonos, o staiga grįžote su pilnu krepšeliu. Man taip nutinka realiai kas savaitę, galbūt kas dvi. Ir tai yra visiškai natūralu. Taip nutinka daugeliu iš mūsų. Prekybos centrai, akcijos ir gražiai išdėlioti prekių stalai yra sukurti būtent tokiu būdu, kad jie skatintų mus pirkti kuo daugiau ir daugiau, negu mes planavome iš pat pradžių. Šiandieną diskusijoje mano euras nuo išgyvenimo iki laisvės pasikalbėsime apie tai, kur iš tiesų dingsta mūsų pinigai. Dovana už teisingą atsakymą yra metinė žmonės cinema prenumerata. Primenu, Amieno Plus studijos telefono numeris yra 1829, skaminkite visi, kurie norite dalyvauti ir laimėti metinę žmonės cinema prenumeratą. Klausimas, į kurį jums reikia atsakyti, skamba taip. Kas dažniausiai labiausiai valgo mūsų biudžetą? Dideli planuoti pirkiniai ar smulkios neplanuotos išlaidos? Studijos telefono numeris 1829, o atsakymų variantai yra 3. Pirmas variantas – dideli iš anksto suplanuoti pirkiniai. Antras variantas – kredito kortelės metinis mokestis. Ir trečias yra smulkios neplanuotos kasdienės išlaidos. Kasgi čia paskambino? Labadiena.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu būsite?
2: Vilius.
1: Na, vėliau tai išnekamės. Kas jūsų manimu labiausiai valgo mūsų mėnesinį biudžetą?
2: Na, aš sakyčiau, gal tas trečias variantas, smulkus neplanuotas.
1: Visiškai neteisingai, vėliau. Norėjau paklausti, atsiprašau, tai yra teisingai. Kaip tik norėjau jūsų paklausti, ką šiandieną nusipirkote?
2: Nu, dar ne, bet jau tuoj, kai pirksiu, tai tuoj.
1: Jau. Važiuojat, manau, kad degalų ir tada kokios nors kovos, ar ne šalia? Arba dešrainį?
2: Ne, degala jau buvo, čia jau, kai sako, to neišvengsi. Dešrainių kovos ne, tai, bet tai laukia. Vizitas į Akropolį, kelių pirkinių ir bijau, kad nebūtų su mažais neplanuotais.
1: Tai visą laiką jie pasitaiko. Gerai, vėliau, tai dėkui jums už tai, kad paskambinate. Sveikinu jūs, jums keliauja metinė žmonės cinema prenumerata. Linkiu gero savaitgalio ir iki kito karto. O to tarpu, teisingas atsakymas, kaip Vilius ir minėjo, tai yra smulkios ir neplanuotos kasdienės išlaidos. Pavyzdžiui, kava išsinešti, užkandis prie kasos, dar viena akcija arba nereikalingas daiktas. Kiekvienas toks pirkinys atskirai atrodo galbūt ir yra nereikšmingas, bet per mėnesį šios sumos susideda į tikrai nemažą mūsų biudžeto dalį. Skirtingai nuo didelių apgalvotų pirkinių, smulkios išlaidos dažnai lieka nepastebėtos. Todėl žmogui atrodo, kad pinigai tarsi ištirpsta savaime. Norint tai suvaldyti, verta pradėti sekti savo išlaidas bent vieną mėnesį, bent tą pirmą. Ir taip iš karto pasimatys, kuriuose srityse yra išleidžiama daugiausiai pinigų be aiškaus tikslo. Ir galima juos sąmoningai koreguoti ir tokiu būdu pakeisti savo įpročius. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja Medijų remimo fondas.

0: plius. Šešios minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. Šešios minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per šešias minutės.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Milbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaidė. Lidl vertė.
2: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
3: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
4: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Šį penktadienį kviečiu žiūrėti 2021 metų Tomas Daneskov režisuotą komediją pavadinimu Laukiniai vyrai. Martinas keistokai išgyvena savo vidurio amžiaus krizę. Visiškai nesugebėdamas gyventi gamtoje, vyriškis paliko savo žmoną, vaikus ir pradėjo klajoti po Norvegijos miškus, apsiviniojęs prieš istorinius apdarus primenančiais gyvūnų kailiais. Čia vyras sutinka naują draugą, sužįstą ir nuo teisėsaugos bėgantį narkotikų prekeivį. Kartu vyrai ryštasi pasprukti nuo policininkų, laukinių žvėrių, atsakomybės ir taip pat sveiko proto. Kuogi baigsis šių dviejų desperatiškų vyrų susitikimas Norvegijos miškuose, pamatysite žiūrėdami šį filmą iki pat galo. Pagrindinius vaidmenis atlieka Rasmusas Bjergas ir Zakis Jusefas. Taigi šiandieną žiūrim filmą apie vyrus ieškančius savęs, o galbūt ir ne visai. Laukinėje gamtoje. 2021 metų. Tomas Daneskov režisuota komedija pavadinimu Laukiniai vyrai.
0: M1 Plus.
2: Šį ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia vienu metu yra daugiau negu 1000 įvairiausių filmų. Filmai iš Holivudo, filmai iš įvairių pasaulio kraštų ir taip pat iš Lietuvos. Visa tai po vienu stogu vienoje vietoje. Kviečiame išbandyti šią internetinę namų kino platformą 2 savaites visiškai nemokamai be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.
0: Muzika, kurią jauti. M1.

0: plius.
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Net iki minus 40 procentų. Pigo Plus nariams, atrinktiems mėgstamiausių prekių ženklų pasiūlymams, bei baldams ir interjero prekiams. Tai, ko reikia šiandien, gali turėti šiandien. Atsim pigu.lt parduotuvėse.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Kol kas valdančioji koalicija neranda sutarimo, ar reikėtų šiemet mažinti dizelino akcizus, o kitąmet stabdyti jo augimo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad akcizų mažinimas svarstomas, tačiau nebūtinai to bus imamasi, nes tai esą brangi priemonė. Ministro pirmininko teigimo nusprendus nuo kitų metų mažiau nei numatyta trimečiame plane didinti kintamą degalų akcizo dalį, vadinamąją anglies dvideginio dedamąją, valstybė kitąmet negautų kelių šimtų milijonų eurų pajamų. Premjeras abejoja ir laikino akcizo dizelinui sumažinimo nauda.
1: Akcizo mažinimas yra ir Seimo prerogatyva, tai ne vien tik tai vyriausybės reikalas. Tam net ir padaryti šiek tiek laiko prireiks, bet jeigu darys. Bet kol kas galvoju, kad reiktų pradėti nuo tų viešojo, sakykime, transporto priemonių ir lengvatų, kurias jau esam paskaičiavę, manau, kad jas būtų pigiau valstybės biudžetui realizuoti.
0: Tuo metu koalicijos partneris Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad akcizus bent 12 centų laikinai sumažinti galima, nes tai būtų greita ir efektyvi priemonė švelninant augančių kainų naštą gyventojams.
2: Na, tai mes galim tiesiog nieko nedaryti ir sakyti, vyriausybė turi įsipareigojimų ir stebėkim, kur čia viskas eina toliau. Aš tai manau, kad gyventojai laukia konkrečių veiksmų iš vyriausybės. Negali gyventojams susidaryti įspūdis, kad atvirkščiai, kad valstybė pelnosi iš tos situacijos. Nu, kaina per metus pasikeitė 80 centų, tai yra didelis pokytis. Gal iš miesto perspektyvos galima kažkaip tai amortizuoti lengviau, persėdant į viešąjį transportą, bet yra labai daug žmonių, kurie gyvena ne miestų centruose, ne regionų centruose, jiems kasdieną nuvykti į darbą, grįžti, nuvykti į parduotuvę, nuvežti vaikus ir taip toliau kainuoja.
0: Kitą savaitę socialdemokratai ir valstiečiai žalieji ketina rinktis į valdančiosios koalicijos posėdį, kur bus sprendžiama, kokių priemonių imtis. Dalis kaimininių valstybių sprendimus jau priėmė. Pavyzdžiui, Latvija nuo spalio sumažino akcizus, dėl to dizelinas ir benzinas turėtų pigti 8 centais už litrą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad šeimos priemonių pakete numatyta nauja vaiko priežiūros išmokų tvarka galėtų būti taikoma jau nuo kitų metų Liepos. Šeimos pakete yra siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos, lankstesnė jų tvarka. Tam numatytas 123,5 milijonų eurų finansavimas. Pasirinkus vaiką prižiūrėti pusantrų metų, tėvai gautų 100% buvusios algos dydį sudarančią išmoką, bet ne didesnė nei 4 vidutinių darbų užmokesčio dydžio, kai dabar lubos siekia 2 vidutinio darbo užmokesčio dydžius. Italijoje sulaikyti 14 paauglių ir 3 suaugusieji įtariami neonacizmo remimu ir teroro aktų visoje šalyje planavimu. Įtariamieji priklausė grupėms naujoji Europos tvarka ir Italijos fašistinis frontas, kurių pokalbių grupėse jie aptarinėjo nacių propagandą, platino vaizdo įrašus su masinėmis žudynėmis ir instrukcijas, kaip pagaminti potencialiai mirtinus sprogstamuosius įrenginius, dalyjosi nurodymais, kaip naudoti šaltuosius ir šaunamuosius ginklus. Įtariamieji gyveno įvairiuose Italijos regionuose. Rytoj Lietuvoje daug kur protarpiais lis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samių naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: 11 minučių Lietuvoje yra po 3 valandos po pietų ir manau, kad daugeliui klausytojų jau po truputėlį ši darbo savaitė eina į pabaigą, galbūt jau esate pakeliui namo, į sodybas, arba bendrai tiesiog į savaitgalį. Smagu, kad leidžiate laiką kartu su radio stotimi M1 Plus ir šiame eteryje skambančia muzika, kurią jauti.
1: Šią valandą išgirsite

0: Plus. Reklama. Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės lobet, euras 99. Maksima, tai ko reikia.

0: procentų nuolaidą vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. 2 legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15. Reklama.

0: Pusė ketvirtos šiuo metu yra Lietuvoje, tai reiškia, jog metas atėjo šio penktadienio verslo naujienoms. Jas jau parengė Aurelija Gintautaitė, o šiandieną verslą remia gamtos ateitis. Turime tik tais vieną žemę, neterškime ir rūšiuokime gamtos ateitis mūsų rankose. Iš karto po verslo klausysimės vieną žymiausių grupės Duran Duran kūrinių M1+ eteryje.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Po susitikimo su Lietuvos bankų asociacija premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad komerciniai bankai turi tinkamai pasirengti atsiskaitimam šalyje galimos mobilizacijos atveju, pirmiausiai žmonėms perkant vaistus ir degalus. Anot jo, žmonės turėtų įsigyti būtiniausių prekių net ir tuo atveju, jei parduotuvės neturėtų ryšio su banku. Taip pat, pasak premjero, pagal mobilizacinę užduotį dalį bankomato būtų užtikrinamas elektros tiekimas ir grynųjų pinigų papildymas. Patys bankai tikina, kad likti be interneto yra pasiruošę, o kortelės tam pritaikytos. Vykdant antrosios pakopos pensijų kaupimo reformą baigėsi trečiasis ketvirtis. Iki rugsėjo pabaigos reikėtų kreiptis tiems, kurie dar neatsiėmė savo sukauptų pinigų ir norėtų juos atgauti iki spalio vidurio. Nutraukti kaupimą pensijų fondų dalyviai gali iki 2027 metų gruodžio pabaigos. Prašymai nagrinėjami pagal ketvirčius, o sprendimai primami jiems pasibaigus. Pinigai žmogui pervedami per pirmąsias 10 kito ketvirčio darbo dienų. Didžiausia vidutinė alga Lietuvoje rugpjūtį mokėjo informacinių technologijų įmonė Microsoft Lietuva. Visą arba ne visą mėnesį dirbė 13 jos darbuotojų, vidutiniškai uždirbo 37,5 tūkstančių eurų iki mokesčių. Tai rodo sodros duomenis. Virš 30 tūkstančių eurų uždirbo ir Izraelio grupės MoonActive valdomo kompiuterinių žaidimų kūrimo bendrovė MA Lithuania ir Čekijos įdarbinimo įmonės Global People darbuotojai. Jungtinės Amerikos valstijos paprašė Europos Sąjungos bendrojo teismo leisti joms stoti verslininko Ilono Musko ir jo socialinio tinklo X pusėje ginčia su Briuseliu dėl skirtos didžiulės baudos už Europos Sąjungos internetinio turinio taisyklių pažeidimą. Maskas ir X ginčia 120 milijonų eurų baudą, kurią Briuselis skyrė remdamasis savo istorinėmis skaitmeninėmis taisyklėmis. Prancūzijos automobilių gamintoja Renault iki 2030 metų Ispanijoje investuos 600 milijonų eurų, kad gamintų 5 naujus modelius, tarp jų ir 2 elektrinius automobilius šioje šalyje. Tai bus pirmieji šios gamintojos modeliai, kurie bus gaminami Ispanijoje. Renault tai vadina naujų etapų bendrovai. Vokietijos automobilių gamybos milžinė Volkswagen patvirtino, kad visame pasaulyje atšaukia virš 2 milijonų 800 tūkstančių automobilių dėl galimos vairo mechanizmo gedimo rizikos. Pranešime teigiama, kad nustatyta, jog dėl korozijos gali lūžti vienas varžtas, dėl ko gali sutrikti vairo mechanizmo veikimas, nors apie tokius incidentus kol kas pranešimų ir negauta. Bendrovės teigimu, vairuotojai gali toliau vairuoti savo transporto priemonės, kol susitars dėl varžtų pakeitimo. 85 metų vokiečių milijardierius sulčių ir kitų gėrimų gamintojas Capri Sun savininkas Hansas Peteris Vildas netikėtai pareiškė, kad grįžta vadovauti savo verslui, o dabartinis įmonės vadovas yra atleidžiamas. Įmonė nepateikė jokių duomenų apie šio sprendimo priežastis. Vildo turėtą turtą Forbes vertina 4 milijardais 600 tūkstančių dolerių. Kaip pastebi pasaulio žiniasklaida, jis turi net 2 sūnus, kurie verslu nesidomėjo, tad į darbą teks grįžti pačiam 85 metų milijardieriui. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
1: M1 plus.
0: Rūšiavimas nėra vien tik tais namų įprotis. Daug pakuočių atliekų susidaro ir darbe. Po pietų arba išgėrus kavą, arba pavalgius pietų ištuštinus popierinę pakuotę. Rūšiuoti siūlome atsakingai. Riebalais užteršto popieriaus nemesti į popieriaus konteinerį, plastiko pakuotės ištuštinti, o stiklo taros nepalikti mišriose atliekose. Teisingai išrūšiuotos pakuotės gali tapti naujomis žaliavomis. Daugiau faktų ir patarimų. Asociacijos gamtos ateitis rūšiavimo gide. Rūšiavimo abc.lt.

0: plius.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės.

0: Nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master. Nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
1: Miegas tai lonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau Kit Kat ir Kavallor.

Lietuvoje liko 17 minučių iki 4 valandos po pietų, prieš atsisveikindamas ir palinkėdamas gero savaitgalio, dar noriu paminėti vieną žmogų, kuris šiandieną švęstų galbūt savo gimtadienį. 1897-aisiais gimė Williamas Faulkneris, tai yra amerikiečių rašytojas, scenaristas ir taip pat Nobelio premijos laureatas. Laikomas vienu svarbiausių amerikiečių autorių, Faulkneris parašė ne vieną žymų romaną bei klasikinį

0: klasikinio Holivudo filmų scenarijų. Jo romanai yra verčiami į lietuvių kalbą, tikrai jos galite įsigyti bet kuriame knygyne. Kaip asmenybė, Faulkneris itin mylėjo savo tėviškę, tai yra Misisipės valstiją. Čia jisai gimė, gyveno ir mirė. Apie šią vietovę rašytojas rašė ir savo kūrinius. Jų veiksmas dažniausiai vykdavo Faulknerio išgalvotoje, Joknapatofnoje, tai yra Misisipės valstijoje esančioje vietovėje. Kai susidurdavo su finansiniais sunkumais, Faulkneris ne vienas sykį vyko į Holivudą rašyti scenarijų įvairioms kino studijoms, pavyzdžiui, kad ir Warner Brothers. Jam ten gyventi nepatiko. Faulkneris nekentė Holivudo studijų dirbtinumo ir taip pat griežtos kontrolės. Kartą rašytojas pasirašė naują sutartį ir paklausė savo viršininko, o galbūt jam būtų galima dirbti iš namų. Gavęs žodinį sutikimą, Faulkneris tiesiog dingte dingo iš Kalifornijos. Studijos vadovai manė, kad galbūt jis tiesiog dirba savo viešbučio kambaryje Los Andželė. Tačiau po kelių dienų, kai paaiškėjo, kad rašytojas tą pačią akimirką sėdo į traukinį ir išvažiavo į savo tikruosius namus Oksforde, Misisipėje, esančius už 1000 kilometrų nuo Los Andželo, visai kitame šalies, net ir ne tik tai šalies, Amerika yra didelė, tai galim sakyti net ir kitame žemyno gale. Na, kai 1949-aisiais Faulkneris laimėjo Nobelio literatūros premiją, jo pirmoji reakcija buvo toli gražu nedžiaugsminga. Iš pradžių jis tiesiog atsisakė vykti į Stokholmą atsiimti apdovanojimo, pareikšdamas, kad jis yra tiesiog ūkininkas iš Misisipės, o kelionė yra per tolima ir pernelyg varginanti. Ir tik tais po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų valstybės departamentas ir netgi paties rašytojo šeima pradėjo daryti didžiulį spaudimą, aiškindami, kokia yra diplomatinė svarba atsiimti šį apdovanojimą, galop Faulkneris pasidavė ir nukeliavo į Švediją. Stokholme jis pasakė vieną garsiausių ir gražiausių kalbų Nobelio premijų teikimų istorijoje apie žmogaus dvasios nemirtingumą. Tačiau jisai kalbėjo taip tyliai ir greitai, kad salėje buvę žmonės beveik nieko nesuprato. Tekstą teko skaityti kitą dieną laikraščiuose. Taigi ties šią mintim jūs ir paliksiu, palinkėsiu gero savaitgalio, sklandžios darbų pabaigos ir gerų kelionių visiems, kas netrukus keliausite į sodybas savaitgalį, galbūt ir į atostogas, ir tai darysite su muzika, kurią jauti, skambančia M1 Plus eteryje. O mes klausysim ateinantį savaitgalį nuo 1:00 po pietų. Viso!
1: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Thank you.
1: M1 Plus.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99, viščiukų broliai ir filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99, o pusrebi rokiškio naminė varškė 2,79, Maksima tai, ko reikia.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta nuo širdžiai, pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkiam jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
8: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tuno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl verta.
9: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka. Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje prasideda didžiausios savaitę truksiančios nacionalinės mobilizacinės pratybos Vyčio skliautas. Juose turėtų dalyvauti apie 150 institucijų, 3000 valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojų, per 1000 savanorių, 9 nevyriausybinės organizacijos. Pratybų pagrindinis koordinatorius Aurimas Guščius teigia, kad bus modeliuojamos įvairios situacijos. Pratybos prasidės nuo kibernetinės atakos, vėliau bus imituojami kinetiniai veiksmai ir elektros linijos Baltijos jūroje nutraukimas. Evakuacija realiai treniruosis vykdyti 10 savivaldybių, bus statoma ir didžiulė stovykla pagalbai gyventojams teikti.
1: Paskutinė diena, tai būtent jau yra Lazdijuose, bus pastatytas didžiulė humanitarinė stovykla. Pagal tarptautinius standartus 500 žmonių su pilnu aprūpinimu, lovos, palapinės, generatoriai, maisto tiekimas.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro direktorius Vilmantas Vitkauskas sako, kad pratybose dalyvaus ir Lenkijos delegacija.
2: Kaip tik ir kalbėsim apie sieno kirtimo procedūras, apie galimą evakuaciją iš Lietuvos. Tai yra tarptautinis evakavimas, kas būtų, jeigu reikėtų tam tikrą dalį žmonių tiek iš Lietuvos, tiek iš mūsų kaiminių šalių Latvijos, Estijos, evakuoti per sieną. Yra įvedama sienos kontrolė dėl to, kad būtų galima neišleisti tam tikrų svarbių pareigybių žmonių iš šalies. Susidaro atitinkamai, aišku, didelis srautas žmonių, kuris apsistoja prie sienos. Ir tada mes turim su Lenkijos kolegoms labai aiškiai įsivertinti visas procedūras.
0: Nuo rugsėjo 26-osios iki spalio 3-os dienos vyks ir kitos civilinės pratybos. Jų metu bus imituojama Vilniaus miesto bei kitų Baltarusijos pasienyje esančių savivaldybių gyventojų evakuacija, kylant tariamai karinės intervencijos iš Minsko pusės grėsmei. Varėnoje sulaikytas dar vienas piknaudžiavimų įtariamas pasienietis. Pasak valstybės sienos apsaugos tarnybos, Kabelių pasienio užkardos jaunesnysis specialistas šią savaitę sulaikytas ne tarnybos metu. Pareigūnui pareikšti įtarimai, atliekant anksčiau Kauno apygardos prokuratūros pradėtą tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piknaudžiavimo, kuriame iš viso figuruoja 12 įtariamųjų, iš kurių 6 pareigūnai. Beje, per pastarąjį mėnesį tai jau 7 sulaikytas pasienietis. Jungtinių valstijų automobilių gamybos milžinė General Motors prisijungė prie pagrindinių komponentų skirtų Patriot raketų perėmėjų gamybos. Bendrovė jau perdavė kompaniją Lockheed Martin pirmąją PAC-3 raketų detalių partiją. Praėjus mažiau nei mėnesiui po sutarties pasirašymo, apie tai informuoja žurnalas Forbes. Visas procesas nuo sutarties pasirašymo iki detalių pristatymo truko vos 22 dienas. Bendrovių bendradarbiavimas turėtų padėti Lockheed Martin padidinti Patriot raketų gamybos tempą, atsižvelgiant į augančią šių ginklų paklausą. Popiežius Leonas XIV šiandien atvyko į Prancūziją, pirmojo oficialaus Vatikano atstovo vizito šioje Europos valstybėje per 18 metų. Pontifiko darbotvarkėje dirbtinis intelektas, jau netikintieji ir žemyno ateitis. Pontifiką oro uoste pasitiko prezidentas Emanuelis Makronas su žmona Brigit. Tuo metu visoje Prancūzijoje skambėjo bažnyčių varpai. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur protarpiais palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: Labukas visiems.
1: O tai labas, kur dingo buongiorno? Ar kaip tu sakysi?
0: Buongiorno.
1: Ar ne, tu sakysi?
0: Buonasera galbūt.
1: Buonasera gal labiau.
0: Kažkaip dabar jau tas metų laikas, kuomet jau po ketvirtos tamsėje.
1: Jau tampa buonasera.
0: Jo, kažkaip...
1: Audrius sakė, kad čia sveikinsis itališkai. Aš laukiau labai to.
0: Sugebėjau pamiršti per... Aš kaip žuvis, žinai, man vieną sekundę yra, kita nebėra.
1: Tildo norus, bet pamiršta viską.
0: Va, būtent, toks gyvenimo kredo.
1: Svarbiausia pasimėgauti. Taip. Na, kaip bebūtų, mes...
0: Šiandien tarptautinė vaistininkų diena yra.
1: Vaistininkų?
0: Jo.
1: Tai čia kaip tik tau, bilo, bilo.
0: Kaip tiek man, jeigu ką, atminties kažkokių papildėlių, kažko reiktų gal.
1: Oi, visi ženklai vedai, tai.
0: Taip, būtent, taip. Aurelijoms linkėjimai, taip pat Vaigintams ir Kleopui. Nepažįstu tikrai Kleopą, tu tikrai nepažįsti irgi.
1: Kleopas, kaip koks Kleopatros vyriška versija.
0: Nu va, Kleop. Bet kuriuo atveju tai yra vardo diena švenčiantys šiandien šį penktadienį, 25 rugsėjo, tai sveikinimai kuo nuoširdžiausi ir šiandien penktadienis.
1: Šiandien yra penktadienis.
0: Šiandien yra pusvalandis liko ir visi džiaugsis jau pakuosis daiktus.
1: Šaus nealkoholinį šampaną.
0: O po to gal ir kitokį.
1: O po to gal ir kitokį ir pasileis plaukus iki sekmadienio. Sekmadienį vėl reiks susirinkti save, sugrįžti į darbus.
0: Žinai, kaip tam video, kuris labai populiarus, sako, nu, nesitikėkit iš manęs pirmadienį, džiaukitės, kad atėjau į darbą.
1: Taip.
0: Čia jau yra gerai.
1: Taip, taip, jau vien taip, tai, kad aš atėjau į darbą.
0: Ja,
1: na, kaip bebūtų, yra labai smagu sveikinti su mūsų klausytojais, kurie dar esate darbe, nenusiminkite, jis tuoj baigsis ir ateina savaitgalis. Ir kad tai, kad klausote mūsų, mums yra labai gera girdėti, arba jums gera girdėti mus, o mums gera jūs jausti. Ir, na, kaip visada, mes mūsų rubriką pradėsime nuo naujos dainos.
0: Taip, turim fonotekoje šiokių tokių naujienų, norime jumis pasidalinti su jumis. Ir tai yra Tiny Habits, amerikiečių trio, susikūręs Bostone, kai trys atlikėjai susitiko studijuodami Berklee College of Music. Tuomet grupė pagalvojo, kad reikia pradėti kažką naujo kurti, žodžiu, ir sako, reikia išsiskirti, žinai, tokiamis stipriamis vokalinėmis harmonijomis. Būtent kelių balsų derinimas ilgą laiką ir buvo pagrindinis jų skambesio bruožas.
1: O iš pradžių Tiny Habits labiau sėti buvo galima su tokiu folk ir akustiniu popsu, tačiau naujame albume Keepers jie gerokai kai praplečia savo skambesį, įsileisdami daugiau tokio R&B skambesio, soul ir pop muzikos. Ir vienas iš šio albumo kūrinių, Belt Loop, kuriame grupė parodo intimesnę ir seksualesnę savo pusę.
0: O man patinka tokios pusės.
1: Labai.
0: Daina pasakoja apie gana komplikuotą būseną po intensyvesnių santykių, kai jau esi su kitomis žmogumi, tačiau mintis ir kūnas vis dar prisimena ankstesnį. Na,
1: yra tai buvę, Audriu, ar ne? Negali atsakyti? Aš manau, kad vis tiek daugelis yra turėję kažkokį tokį žmogų, kurį atrodo vis tiek prisimeni, nors ir jau pradėjai kaip ir kitą savo gyvenimo etapą. Gal ne visi, bet man atrodo, kad mums tikrai yra pažįstama šitas jausmas. Bet būtent todėl Belt Loop skamba kiek kitaip nei ankstesnė Tiny Habits kūryba ir daugiau jaučiasi tokio ritmo, kūniško ir neo soul tokios nuotaikos, tačiau išlieka pagrindinis grupės ginklas – trijų balsų harmonija.
0: Taigi čia Tiny Habits ir Belt Loop.
2: Nauja daina pliuse.

0: plius.
1: Reklama.
2: Pasiūlymas bitėje.
3: Kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
4: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės, Life Height valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei

0: Tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Partsait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl verta.
4: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
5: Perks, tiksliai juk nuolaidą turiu.
4: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.

0: Po pirmą kartą įvykusio susitikimo su vidaus reikalų ministru Martynu Katelynu pareigūnų atstovai tikisi, kad ministras išgirdo opiausias problemas. Apie tai kalbame su Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininke Loreta Soščekiene. Turbūt svarbiausias klausimas, kurį pareigūnai vis dar turi neatsakyti, yra sistemos finansavimas. Ar sulaukite realių pažadų?
1: Be abejo, kad kol kas pažadų tikrai mes neišgirdom tokių labai optimistinių. Belieka tik tai tikėtis, kad biudžetas bus šiek tiek didesnis, kalbant apie ilgalaikius susitarimus dėl pareigūnų finansavimo. Vis tiek mūsų dėmesys krypsta į 27 metus, nes na, kiek tuos pareigūnus galima maitinti pažadais.
0: Kokie reikalavimai iš pareigūnų pusės yra dėl atlyginimų didėjimo, ko tikėtumėtės?
1: Iš tikrųjų, pagrindinis dalykas be abejo yra darbo užmokestis. Nes mes matom, kad metai iš metų ta situacija, na, lyg ir sako, kad gerėja, bet situacija tikrai yra labai prasta ir matom, kad tarnybos, na, tas atlyginimų vidurkis yra apie 1000 su trupučiu, tai kalbu apie vidurkį, bet tikrai yra pareigūnų, kurie dar ir 1000 negauna. Mūsų tikslas yra, kad pradedantis pareigūnas galėtų gauti, na, maždaug 1500.
0: Prieš susitinkant su ministru taip pat buvot užsiminusi, kad aptarsit ir pareigūnų kelionių į darbą kompensavimo klausimą, kuris brangstant degalams pasidarė itin skurdus. Ar čia pavyko rasti sutarimų?
1: Na, pareigūnams kompensuojame 8 centai, tai realiai mes taip esam paskaičiavę, kad jeigu turi automobilį, kuris valgo, ar ne, 3,5 litro 100 kilometrų, tai tuomet tos kaip ir sąnaudos yra kompensuojamos. Bet realiai mes suprantam, kad tokiais automobiliais tikrai važinėja nedidžioji dalis pareigūnų, ar ne, kad neturi galimybių įsigyti naujus automobilius. Tai situacija su kūro kompensavimu ministras žino, aptariam. Manau, kad ieškos galimybių, bet jeigu tas kompensavimas bus keli centai, sakykime, ne 8 centai, o 10, tai tas problemos tikrai neišspręs niekai.
0: O kaip situacija yra su tarnybiniais automobiliais, ar dar pareigūnai turi už ką važiuoti į įvykius brangstant degalams?
1: Kaip suprantu, kūro sąnaudos tikrai buvo paskaičiuotos ne 2,5 euro už litrą. Ko gero buvo paskaičiuotos gerokai mažesnės sąnaudos, turbūt iki 1,5 euro kažkur. Manau, kad metų pabaigos nebereikės laukti, kada tos problemos kils. Atsižvelgiant į dabartinę situaciją. Kai pareigūnai reaguos į įvykius, kokia situacija bus, tai mes puikiai suprantam, kad ir šildymo kainos, tai tas pats juk yra ir įstaigos tos pačios, kur dirba pareigūnai. Ar kažkas tai turėtų ir į tai atsižvelgti.
0: Ir visame šitame kontekste artėja Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungai. Renginių bus nemažai, vis tik tais kokie iššūkiai laukia pareigūnų.
1: Aš manau, kad tai turėtų būti vyriausybės galvos skausmas ir finansų ministerijos, kadangi reikia atsižvelgti ir tai, kad pareigūnų skaičius tikrai nėra pakankamas ir kolegom tikrai teks dirbti ir viršvalandžius, tos pačios kūro išlaidos ir visa kita, tai komandiruotės. Ta prasme tikrai situacija pareikalaus pakankamai gero finansavimo tam, kad būtų sumokėta už viską, už ką reikia sumokėti. Taku į dabartinę situaciją, į dronus, į migrantus, tai juk ne kamas stovi pirmose linijose, stovi mūsų pareigūnai. Policija, pasienis, tie patys ugniagesiai, tai labai, labai iš tikrųjų stebina toks požiūris.
0: Čia buvo Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekiene.

0: plius. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaurienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
8: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas, ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau KitKat ir Kavalor.

0: Metas pakalbėti apie orą, konkrečiai apie rytojaus orą, o gero oro jums linkia greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis Magnesium Diasporal Direct.
1: Ir apie tai mes pakalbėsim neužilgo, nes visai įdomu čia apie tą magnį, bet pradžiai apie šeštadienio orus. Tai temperatūra naktį bus 8-13 laipsnių, kiek šilčiau negu buvo šią naktį. Diena bus net 13-17 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 10, Kaune 12, Klaipėdoje 11, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Na, o dieną Vilniuje ir Kaune Panevėžyje temperatūra kils iki 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose net iki 16 laipsnių šilumos, o gal net ir iki 17. Kilstels.
0: Tikėkimės, kad taip ir bus.
1: Aš labai linkiu, kad mums tie orai dar kažkaip palepintų, aplankytų, gražiausi, nepabėgtų tą, na ne, jau ne vasarą tikrai, bet tas toks šiltesnis rudenėlis ir galėtume savaitgalius turėti savo malonumui.
0: Gal netgi žiūrėkit, pasiplanuosit ir kažką intensyviau nuveikti, pabėgioti, pavaikščioti, parką išeiti, gamtą aplankyti ir jeigu taip nutiktų, kad beinant mišlungį sutrauktų, pavyzdžiui, arba galva labai smarkiai įsiskaustų, galbūt jums trūksta magnio, nes įvairiausių tų simptomų yra, kai magnio trūksta, pavyzdžiui, ir skausmingas kojų mišlungis, ir galūnių tripimas, ir vargina galvos skausmai, svaigulys, miego sutrikimai taip pat, netgi širdies ritmo sutrikimai.
1: Iš tiesų, magnis padeda labai nuo daugelio dalykų ir tikrai verta jį vartoti. Geriausia vartoti, aišku, jį prieš miegą, nes tada padeda ir užmigti. Ir taip pat išvengti šių simptomų tiesiog gerdami Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulėmis pakelyje.
0: Taip, tai yra vartojamas vos tik vieną kartą per dieną, tad labai patogu, prašom įdėmėjai perskaityti ir pakuotės lapelį bei vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Muzika, kurią jauti, M1+.

0: Plus.
1: Reklama. Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkėms ir krabų lazdelėms Vyči 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodoma 5,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi?
5: Vilnius laukiasi.
6: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
7: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
7: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
8: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
9: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai, AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai, o Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prieš vidaus reikalų ministerijos sistemą įvykdytą kibernetinę ataką ministerija pranešė kreipusis į Teisėsaugą. Turimais duomenimis neteisėtai įsilaužta į viešųjų paslaugų susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinę sistemą. Tiesa, ji nuo 2018 metų aktyviai nebenaudojama ir šiuo metu veikia kaip archyvinė sistema. Joje saugome archyviniai užsieniečių besikreipusių dėl Lietuvos pilietybės duomenys. Lietuvos politikai nesutarė dėl degalų akcizų mažinimo galimybių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ir finansų ministras Aurimas Valys tvirtina, kad toks sprendimas valstybės biudžetui būtų per brangus. Mindaugas Sinkevičiaus teigimu atsisakius planuoto anglies dvideginio dedamosios augimo, kitamet biudžetas netektų 100 milijonų eurų. Todėl vyriausybė svarsto per pus atpiginti kelionės viešuoju transportu. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus kėlė siūlymą įvesti automatinį akcizų mažinimą kainoms pasiekus tam tikrą ribą, praradimus kompensuojant iš PVM perviršio. Savo ruoštu demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius skelbė inicijavęs koalicijos tarybos posėdį degalų kainų suvaldymui aptarti. Rusijos valstybinė naujienų agentūra RIA Novosti šiandien buvo paskelbusi, o po kelių valandų propagandinį straipsnį ištrynė, jame teikta, kad Rusijos laukia dar viena specialioji karinė operacija trumpa ir šį kartą į Lietuvą. Pagrindinis Kremliaus propagandos kanalas tikina, kad publikacija buvo pašalinta, nes jos turinys esą netitinka tiek redakcijos, tiek ir Rusijos valstybinės politikos. Lietuvos kariuomenės atstovas kapitonas Aleksandras Seliuk sako, kad tai tiesiog buvo blogojo pobūdžio informacinė operacija. Siekiant įbauginti.
1: Blogojo pobūdžio informacinė operacija nukreipta prieš Lietuvos žmonės, institucijas ir kitus dalykus. Tai yra grinų griniausia psichologinė operacija, kurios tikslas yra paliesti jautrės širdis ir protus, siekiu bauginti, diskredituoti kariuomenę, griauti bendradarbiavimo tarp valstybinių institucijų ir panašiai. Ir mūsų priešiška valstybė, Rusija, šitaip elgiasi tais momentais, kai dažniausiai, kai Lietuvai sekasi kažkuriuose srityse. Ir dabar vienas iš tų sprendžiamųjų dalykų yra iš konstitucijos pašalinimas punkto apie branduolinius ginklus Lietuvos teritorijoje. Tas ir buvo vienas iš pagrindinių punktų, kas iššaukė šitą reakciją iš Rusijos. Na ir turbūt dažnas galėtų sutikti, kad tai yra ko gero sąmoninga veikla buginti. Neva mes įkėlėme, bet taip netitiko kažkieno tais lūkesčių ir požiūrių ir ištrynėm. Ir tuo metu, kai žinutė pradeda plisti eksponentiškai, tai sėkinys traktuotina kaip pasiektas.
0: Sako Lietuvos kariuomenės atstovas. Kremliaus propagandistų paskelbto straipsnio autorius, užsienio ir gynybos politikos tarybos narys Aleksandras Nosovičius. Ši taryba yra viena iš klubo valda įsteigėjų. Jos posėdžiuose nuolat pasisako ir Rusijos prezidentas. Jungtinių valstybių lyderis leido Ukrainai gaminti oro erdvės gynybos raketas Patriot. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad tokį galutinį sprendimą Donaldas Trumpas patvirtino per paskutinį jų susitikimą. Tiesa, Jungtinių valstybių pozicija šiuo klausimu nekarta keitėsi. Dar Liepos mėnesį šalies vadovas ragino elgtis atsargiai prieš suteikiant tokias licencijas. Rytoj Lietuvoje daug kur protarpiais numatomas lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: kažkaip pastebėjau, kad kai tik orai atvėsta, vat, tas lietingumas prasideda, aš iš karto turiu bėgančią varvančią nosį. Tau tai būna, Audriu, ar čia aš esu viena tokia keistuolė?
1: Man būna, kai met jau pa mane užpuola kokie virusai, žinai, ten visokie. O jeigu ne, tai kažkaip ne.
0: Ne, ar ne? Ne. Man yra kažkokia problema, aš nežinau, gal čia yra kažkokie sinusai, gal čia kažkoks, nežinau, gal aš prastai prisižiūriu savo imunitetą. Na, kažkas atrodo tiesiog sudėtinga susitvarkyti su tą varvančią nosimą.
1: Prisiminiau vieną labai gerą tą temą jokelių, bet neturėjo to papasakos.
0: Na, bet kokia atveju aš galvoju, kad būtų tada patogu.
1: Geriausiai gydytojai, žino. Visus atsakymus geriausiai šiais laikais spręs su specialisto pagalba.
0: O, taip, tikrai taip. Ir šiandien būtinai taip ir padarysim, pakalbinsime Baltijos Amerikos klinikos gydytoją, otorinolaringologą Darių Raubą.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Skundžiasi mano kolegė, kad nosis užsikišus būna.
0: Ir bėga.
1: Sako, ar būna tik tai nuo viruso, ar būna ir dėl kitų priežasčių.
2: Na, iš tikrųjų, jeigu kalbėti apie slogą ir apie bėgančią nosį, visgi yra įrodyta, kad maždaug apie 80% priežasčių tai yra virusai. Tai yra svarbu, kadangi, matot, kai mes galvojame iš katvo sloga, ten sinusitas, o reikia būtinai gerti antibiotikus. Tai reiškia, galima sakyti, kad 80% atveju antibiotikas nelabai padėtų, jeigu mes vartotumėm jį per anksti arba be reikalo. Tai tas labai svarbu.
0: O kuo skiriasi, kada jau yra tas sinusitas ir kada tai yra paprasta sloga?
2: Na, jeigu tai ypatingai kartai sunku pasakyti, ar tai yra sloga, ar tai yra sinusitas, kadangi sloga irgi trunka maždaug apie 7 dienas, ar tu gydai ar negydai, kaip sako, jinai praeina savaime. Bet jeigu praeina ten 4, 5, 6 dienas ir ta sloga negerėja paciento būklė, o jinai pradeda blogėti, pradeda tos įskiros tirštėti, pradeda žaliuoti, atsiranda kažkokie skausmai veido srityje, tai jau mes galėtumėm įtarti, kad ta sloga komplikuojasi į bakterinę slogą ir tada galbūt jau dasideda sinusito simptomai tokie, kurie jau būdingi bakteriniam susirgimui.
0: O kaip tada šiandieną yra gydomas sinusitas? Kokių dar turime gydymo? Ar tai yra tik tai antibiotikais, ar yra kažkokių kitų būdų?
2: Na, pavyzdžiui, žinot, aš tai antibiotikus laiką prie ūminio sinusito padedu tokiam, kaip sakym, atsarginis variantas, kai nepadeda kitos gydymo priemonės. Nes pagrindinis dalykas, kas mus labiausiai vargina, tai yra, kai yra sinusitas skauda, užsikimšusi nosis, o tai yra dėl to, kad tie sinusai, kuriuose kaupiasi tas snarglys, jie neišsivalo gerai. Tai reiškia, mūsų pagrindinis tikslas yra, kad sinusai išsivalytų, tos gleivės, tas snarglys, kuris ten susikaupęs, ištekėtų lauk. Galėtume juos išpūsti, kaip sakyti, atsikrenkšti ar vienaip ar kitaip išplauti, bet tada jisai, kai nesikaupia sinusų ertmėje, jis nesukelia tokių blogų simptomų. Tai reiškia, pagrindinis dalykas, reiškia, mes turime leisti snargliam ištekėti iš nosies.
0: Išsivalyti, žodžiu, tą visą.
1: O kaip taip yra, pavyzdžiui, kai kurie žmonės dažnai skundžiasi, kad susitvarkė viskas, kaip ir baigėsi ir vėl dažnai sako, kartojas, kažkoks chroniškas sinusitas. Yra toks dalykas, kodėl taip yra?
2: Taip, dalis žmonių ateina, sako, aš pas lėtinis arba chroniškas sinusitas. O tu pasižiūri, pasirodo, pas jį yra kreiva pertvara, ir vėl kreivos pertvaros yra kita pusė gleivinės yra, kur daugiau vietos nosis paburkusi, jinai kaip tokia kompensatorinė funkcija ir gaunasi, kad jinai pastoviai užburkusi ir atrodo pacientui, kad tai yra kaip sinusito simptomai, aiškiai, neprakvėpuoja nosis, dar kažkoks snarglys, kad tai nebūtinai žalės, bet kažkas bėga iš tos nosis ir tie pacientai tai vadina kažkokiu chronišku ar dažnai besikartojančiu sinusitu, o ten dažniausiai būna tiesiog pertvaros problema arba nosis gleivinės problema.
0: O tai kokie tada labiausiai simptomai rodo, kad reikėtų kreiptis jau į lor gydytoją?
2: Nu, iš tikrųjų, aš tai labiausiai turbūt kreipčiau tada, kai man, jeigu tikrai kokius 3-4 kartus per metus ta sloga komplikuojasi tokiais problematiškais sinusitais, kurie užtrunka žinių ilgiau su galvos skausmais temperatūra ir man reikalinga gerti antibiotikus. Aš galvočiau, kodėl man taip dažnai tą reikia daryti, kad aš galvočiau, kad yra kažkokios priežastys, kodėl aš taip dažniau sergu negu kiti mano, sakym, kolegos ar pažįstami. Tai va, kaip ir sakiau, gali būti iškreipusi nosis pertvara, gali būti dar kažkokie tenai, sakykime, paburkusi nosis gleivinė arba tiesiog alergija kažkokia yra ir tas skatina to sinusito dažnesnį pasikartojimą.
1: Tai labai ačiū Jums. Aš mačiau, kaip užsikonspektavo Akvilė viską.
0: Taip, man tikrai buvo labai įdomu.
1: Taip, bet visuomet...
2: Svarbiausia, reikia, kad išsivalytų snarglys. Tai reiškia, viską darykite tai, kad garuokite, kvepuokite, lašinkite lašiukus sutraukiančius kažkurį laiką, kad snarglys išbėgtų. Jeigu jis išbėga, nereikės antibiotikų.
1: Ir nepamirškit, kad jeigu taip nutinka ne vieną ar ne du kartus, geriausia neeksperimentuoti, o kreiptis į gydytoją specialistą. Tai yra Darių Raubą. Taip? Tai ačiū labai Jums už konsultaciją, gerų darbų ir geros likusios dienos.
0: O mes benorim.
2: Ačiū Jums.
0: Ačiū. O mes norim tik priminti, kad užgalta nosis, užsitęsusi sloga, kaip jau minėjo ir gydytojas, spaudimas ar skausmas veido srityje, simptomai, kuriuos dažnai esame linkę tiesiog iškentėti, tačiau kartais jie gali signalizuoti apie sinusitą. Ir čia jau priemonių gali prireikti stipresnių ir prienosių ančių uždegimas gali sukelti daugiau komplikacijų.
1: Baltijos Amerikos klinikoje gydytojai otorino laringologai diagnozuoja ir gydymo ir gydo ūminį bei lėtinį sinusitą, vertina jo priežastis ir parenka patį tinkamiausią gydymą.
0: Jei simptomai nepraeina ar nuolat kartojasi, verta ieškoti jų priežasties. Registruokitės +370 5 234 2020. Baltijos Amerikos klinika, pasirūpinsime, kad galėtumėte kvepuoti lengviau.
3: Muzika, kurią jauti, M1+. Oh my gosh, I'm totally bugging out.

0: Plus.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
1: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
3: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
6: Joglė.
5: Kas valo avalynę ir rankines?
6: Joglė.
5: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
6: Internetu joglė.lt.
5: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
6: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
7: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių – tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės – tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl vertė.
8: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
9: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
10: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
3: Virimo dienos Senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrinė orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Reklama.
11: Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Turime tik vieną žemę, tad neterškime, rūšiuokime. Gamtos ateitis mūsų rankose.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Po susitikimo su Lietuvos banko asociacija premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad komerciniai bankai turi tinkamai pasirengti atsiskaitimam šalyje galimos mobilizacijos atveju, pirmiausiai žmonėms perkant vaistus ir degalus. Anot jo žmonės turėtų įsigyti būtiniausių prekių net ir tuo atveju, jei parduotuvės neturėtų ryšio su banku. Taip pat, pasak premjero, pagal mobilizacinę užduotį dalį bankomato būtų užtikrinamas elektros tiekimas ir grynųjų pinigų papildymas. Patys bankai tikina, kad likti be interneto yra pasiruošę, o kortelės namas pritaikytos. Vykdant antrosios pakopos pensijų kaupimo reformą baigėsi trečiasis ketvirtis. Iki rugsėjo pabaigos reikėtų kreiptis tiems, kurie dar neatsiėmė savo sukauptų pinigų ir norėtų juos atgauti iki spalio vidurio. Nutraukti kaupimą pensijų fondų dalyviai gali iki 2027 metų gruodžio pabaigos. Prašymai nagrinėjami pagal ketvirčius, o sprendimai primami jiems pasibaigus. Pinigai žmogui pervedami per pirmąsias 10 kito ketvirčio darbo dienų. Didžiausia vidutinė alga Lietuvoje rūpiutį mokėjo informacinių technologijų įmonė Microsoft Lietuva. Visą arba ne visą mėnesį dirbė 13 jos darbuotojų, vidutiniškai uždirbo 37,5 tūkstančių eurų iki mokesčių. Tai rodo sodros duomenis. Virš 30 tūkstančių eurų uždirbo ir Izraelio grupės Moon Active valdomo kompiuterinių žaidimų kūrimo bendrovė MA Lithuania ir Čekijos įdarbinimo įmonės Global People darbuotojai. Jungtinės Amerikos valstijos paprašė Europos Sąjungos bendrojo teismo leisti joms stoti verslininko Ilono Musko ir jo socialinio tinklo X pusėje ginčia su Briuseliu dėl skirtos didžiulės baudos už Europos Sąjungos internetinio turinio taisyklių pažeidimą. Maskas ir X ginčia 120 milijonų eurų baudą, kurią Briuselis skyrė remdamasis savo istorinėmis skaitmeninėmis taisyklėmis. Prancūzijos automobilių gamintoja Renault iki 2030 metų Ispanijoje investuos 600 milijonų eurų, kad gamintų 5 naujus modelius, tarp jų ir 2 elektrinius automobilius šioje šalyje. Tai bus pirmieji šios gamintojos modeliai, kurie bus gaminami Ispanijoje. Renault tai vadina naujų etapų bendrovai. Vokietijos automobilių gamybos milžinė Volkswagen patvirtino, kad visame pasaulyje atšaukė virš 2 milijonų 800 tūkstančių automobilių dėl galimos vairo mechanizmo gedimo rizikos. Pranešime teigiama, kad nustatyta, jog dėl korozijos gali lūžti vienas varžtas, dėl ko gali sutrikti vairo mechanizmo veikimas, nors apie tokius incidentus kol kas pranešimų ir negauta. Bendrovės teigimu, vairuotojai gali toliau vairuoti savo transporto priemonės, kol susitars dėl varžtų pakeitimo. 85 metų vokiečių milijardierius sulčių ir kitų gėrimų gamintojos Capri Sun savininkas Hansas Peteris Vildas netikėtai pareiškė, kad grįžta vadovauti savo verslui, o dabartinis įmonės vadovas yra atleidžiamas. Įmonė nepateikė jokių duomenų apie šio sprendimo priežastis. Vildo turėtą turtą Forbes vertina 4 milijardais 600 tūkstančių dolerių. Kaip pastebi pasaulio žiniasklaida, jis turi net 2 sūnus, kurie verslu nesidomėjo, tad į darbą teks grįžti pačiam 85 metų milijardierių. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
1: M1 plus.
3: Rūšiavimas ne vien namų įprotis. Daug pakuočių atliekų susidaro ir darbe. Pavyzdžiui, po pietų, išgėrus kavą ar ištuštinus popierinę pakuotę.
0: Rūšiuokime ir tai darykime atsakingai. Riebalais užteršto popieriaus nemeskime į popieriaus konteinerį. Plastiko pakuotis ištuštinkime, o stiklo taros nepalikime mišriuose atliekuose.
3: Teisingai išrūšiuotos pakuotės gali tapti naujomis žaliavomis. O daugiau faktų ir patarimų asociacijos gamtos ateitis rūšiavimo gide rūšiavimo abc.lt.

0: plius. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstilei rankšluošiams iki 50, Mova būtiniai technikai iki 50, Liuks dekor ir Altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50-75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
4: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O su

Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau Kit Kat ir Kavallor.

0: Tai jau gali skambinti visi, juk žino.
1: O aš žiūriu, draugoju. Nu ir kas čia dabar bus?
0: Čia pati gražiausia tema kino istorijoje turbūt. Apie filmą, kurį visi žino, išgirdę šią dainą.
1: Nu, na,
0: galbūt jeigu... čia reikia skaityti šią muziką, kompoziciją, melodiją.
1: Na gerai, bet jeigu ir...
0: Šiurpas eina klausant iš karto.
1: Audrius, išduosiu paslapti, Audrius yra mėgstamiausias filmas.
0: Vienas.
1: Vienas iš. Uh-huh. Gerai. Tai 1829, jeigu netyčia esat pamiršę mūsų studijos telefono numerį, 1829 galite skambinti, jeigu

0: jau atpažįstat, o aš truputėlį tada vis tiek papasakosiu tiems, kuriems gal reikia dar truputį tokių užuomenėlių. Tai pasakojimas apie jauną ir talentingą JAV karinio jūrų laivyno pilotą Pitą Mavriką Mičelą, kuris patenka į elitinę skrydžių mokyklą. Ten jis varžosi su kitais garbingais pilotais, ypač su savo pagrindiniu konkurentu Icemanu, ir stengiasi įrodyti savo gebėjimus. Mokymų metu Mavrikas įsimylė instruktorę Charlie, tačiau jo gyvenimą sukrečia tragiška skrydžio nelaimė, dėl kurios jis pradeda bejoti savimi. Vis dėl to įveikęs savo baimę ir kaltę, Mavrikas grįžta į tarnybą ir lemiamame mūšyje, kartu su kitais pilotais susiduria su priešu. Jis parodo savo drąsą, pasitiki komandą ir sėkmingai įvykdo užduotį, o filmo pabaigoje susitaiko su savo praeitimi ir nusprendžia tęsti piloto kelią. Na ir ten, aišku, yra tokia žymiausia frazė, kada po jau visų skrydžių, ten bandymų, jie kartu su Icemanu ir Slideriu nueina į barą draugiškai pasėdėti ir su tokia truputėlį irgi draugiška konkurencija, provokacija, jie vienas kitą taip lyg ir pasišpaguoja ir tada Gusas paklausė Mavriko entuziastingai, kas jam yra svarbiausia ir kodėl jis nori skristi, ir jis sakė, I feel the need for speed.
1: Bet čia ne tas filmas, Need for Speed irgi toks geras buvo.
0: Ne. Čia yra ne tas filmas, frazė iš šio filmo. Ja.
1: Ne apie mašinas.
0: Ne, tikrai ne. Čia yra apie pilotą.
1: Apie pilotą. Gerai, pabandykime. Sveiki, labas vakaras. Alo.
2: Alo.
1: Kas paskambino?
2: Alo. Jonė.
1: Jonė, tikėjausi vyro skambučio, neslėpsiu. Kažkoks labiau vyriškas gal filmas, sakyčiau.
0: Nu čia dabar audriau.
1: Bet kur gražus vyrai, kine, ten ir moteris skambina.
0: O taip.
2: Aš suabejojau, gal čia ne apie tą filmą mes tada kalbam.
1: Apie tą. Kurgi ten. Ten buvo dvi dalis, bet mes apie pirmą šį kartą.
2: Taip.
1: Tai kaip jis vadinasi?
2: Žinokit, jo, gerai, kad paklausit, nes aš tiesiog išgirdau ir pradėjau skambinti. Mm-hmm. Nugirdau klausimo galą. Top Gun.
0: Taip,
1: visiškai teisingai.
0: Na, Tomas Kruzas tikrai yra išvaizdus aktorius. Nu, nesakykit, Jonė.
2: Taip.
1: Ten ir kitų vyrukų neblogų, ypač kuomet žaidžia tinklinį paplūdimį. Vaizdu.
0: Gražus akiai filmas labai.
1: Tai sveikinam labai gerai. Kiek kartų matėt senas filmas, tiesą sakant, jau?
2: Oi, nu tikrai kokius du kartus, bet gal ir tris, nepamenu.
1: Galim ir ketvirtą pažiūrėti, aš galvoju.
0: Gal net vat penktanio vakarą.
1: Pavyzdžiui, labai geras pasirinkimas penktanio vakarą.
2: Tiesa.
1: Tiesa, tai sveikinam už gerą žinias, jums firminėje vieno plus. Marškinėliai duvanu. Kur plojimai, kur?
2: Valiu!
3: Muzika, kurią jauti.

0: plius. Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
1: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems Vilma kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
2: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta nuo širdžiai, pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje prasideda didžiausios savaitę truksiančios nacionalinės mobilizacinės pratybos Vyčio skliautas. Juose turėtų dalyvauti apie 150 institucijų, 3000 valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojų, per 1000 savanorių, 9 nevyriausybinės organizacijos. Pratybų pagrindinis koordinatorius Aurimas Guščius teigia, kad bus modeliuojamos įvairios situacijos. Pratybos prasidės nuo kibernetinės atakos, vėliau bus imituojami kinetiniai veiksmai ir elektros linijos Baltijos jūroje nutraukimas. Evakuacija realiai treniruosis vykdyti 10 savivaldybių. Bus statoma ir didžiulė stovykla pagalbai gyventojams teikti.
1: Paskutinė diena, tai būtent jau yra Lazdijose, bus pastatyta didžiulė humanitarinė stovykla. Pagal tarptautinius standartus 500 žmonių su pilnu aprūpinimu, lovos, palapinės, generatoriai, maisto tiekimas.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro direktorius Vilmantas Vitkauskas teigia, kad pratybose dalyvaus ir Lenkijos delegacija.
2: Kaip tik ir kalbėsim apie sieno kirtimo procedūras, apie galimą evakuaciją iš Lietuvos. Tai yra tarptautinis evakavimas, kas būtų, jeigu reikėtų tam tikrą dalį žmonių tiek iš Lietuvos, tiek iš mūsų kaimynių šalių Latvijos, Estijos, evakuoti per sieną. Yra įvedama sienos kontrolė dėl to, kad būtų galima neišleisti tam tikrų svarbių pareigybių žmonių iš šalies. Susidaro atitinkamai, aišku, didelis srautas žmonių, kuris apsistoja prie sienos. Ir tada mes turim su Lenkijos kolegoms labai aiškiai įsivertinti visas procedūras.
0: Nuo rugsėjo 26 iki spalio 3 dienos vyks ir kitos civilinės pratybos. Jų metu bus imituojama Vilniaus miesto bei kitų Baltarusijos pasienyje esančių savivaldybių gyventojų evakuacija, kylant tariamai karinės intervencijos grėsmiai iš Minsko pusės. Varėnoje sulaikytas dar vienas piknaudžiavimų įtariamas pasienietis, pasak valstybės sienos apsaugos tarnybos. Kabelių pasienio užkardos jaunesnysis specialistas šią savaitę sulaikytas netarnybos metu. Pareigūnai pareikšti įtarimai atliekant anksčiau Kauno apygardos prokuratūros pradėtą tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piknaudžiavimo, kuriame iš viso figūruoja 12 įtariamųjų, iš kurių 6 pareigūnai. Per pastarąjį mėnesį tai jau 7 sulaikytas pasienietis. Jungtinių valstijų automobilių gamybos milžinė General Motors prisijungė prie pagrindinių komponentų skirtų Patriot raketų perėmėjų gamybos. Bendrovė jau perdavė kompanijai Lockheed Martin pirmąją PAC-3 raketų detalių partiją praėjus mažiau nei mėnesiui po sutarties pasirašymo, apie tai praneša Forbes. Visas procesas nuo sutarties pasirašymo iki pristatymo truko vos 22 dienas. Bendrovių bendradarbiavimas turėtų padėti Lockheed Martin padidinti Patriot raketų gamybos tempą, atsižvelgiant į augančią šių ginklų paklausą. Popiežius Leonas XIV šiandien atvyko į Prancūziją pirmojo oficialaus Vatikano atstovo vizito šioje Europos valstybėje per 18 metų. Pontifiko darbotvarkėje dirbtinis intelektas, jauni tikintieji ir žemyno ateitis. Pontifiką oro uoste pasitiko prezidentas Emanuelis Makronas su žmona Brigit. Tuo metu visoje Prancūzijoje skambėjo bažnyčių varpai. Rytoj Lietuvoje daug kur protarpiais numatomas lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 4 minutės.

0: 18 valandų ir 10 minučių ir štai mes atkeliavom su jums truputėlį pasikalbėti. Žinau, kad kalbėsim apie kažką, kas tikrai atgaivina ir, sakyčiau taip, apie du dalykus, kurie atgaivina ir kūną, ir sielą, ir
1: taip,
0: širdį.
1: Taip, tokia cekavų zosių zona.
0: Galima tai vadinti.
1: Šiaip labai įdomią temą palietė Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas. Jis dabar pareiškė, kad draudimas futbolo sirgaliams gerti alkoholį tribūnose, na, dažniausiai tai yra alus, žinoma, yra pasenęs ir netgi diskriminuoja futbolo gerbėjus, nes į regbio, teniso ar kriketo varžybas, na, britai gali gerti alų net stebėdami rungtynės.
0: O tai kuo tada čia skiriasi? Kodėl tada reikėjo futbolę uždrausti, o kitur ne?
1: Viskas prasidėjo nuo 85 metų, senokai jau. Tuomet labai būdavo populiarus huliganizmo atvejai, daug labai problemų tai kėlė. Na, kitaip tariant, žinai, prisidegustuodavo žmonės apinių gėrimo. Jo, ir, žodžiu, tada siautėt pradėdavo. Tai nuo to laiko ir buvo uždrausta, nes, sako, turėtų tai apmažėti, žinai, tų riaušių ir visokių nesusipratimų. Na, ir taip ir padarė. Priėmė tokį vat, sprendimą, kuris labai ilgai ir galioja. Ir buvo tokia kaip ir alternatyva sugalvota, kad kaip ir galim, žinai, to lučio atsigert, bet tą reikia daryti prieš įeinant į stadioną. Bet sistema yra tokia Anglijoje, kad tu įeini į stadioną, viskas gerai, tave patikrina, kad tu nesineštum jokių ten, kaip ir kokį lėktuvą, tarkim, ar ne? Ir tada yra tokia aplink visą stadioną, viduje barų zona, labai daug tų vietų, kur tu gali to alaus nusipirkti. Ir yra zonos tokios, ten televizoriai būna, tualetai, visa kita, kur tiesiog stovi visi, bendrauja apie futbolą, bet į patį stadioną dar nepatenka. Tokia perinamasis toks tarpas, žinai. Nu ir ten visi mėgujas atsigaivina ir tada jau gali eiti į stadioną.
0: Bet tada didžioji dalis, aš taip spėjau, kad grįžta į tą tarpinę stotelę dėl to, kad...
1: Pertrauka visi vėl ten pat, žinai.
0: Aha.
1: Jo, ir iš principo, kame yra juokingiausia, kad stadija žmogaus girtumo vis tiek yra ta pati.
0: Ta pati, nes aš vis tiek noriu tiek pat ir geriau.
1: Taip.
0: Kas man pasakys kitaip.
1: Nu, bet tada neva negalima. Mes, žinai, aikštė, kas pasitaiko ypatingai po prastų teisėjų sprendimų, ar ten, žinai, jeigu įvartį įmuša ir pradeda ateina švęs pasirgalius priešininkos komandos, nu, labai, žinai, erzina ir taip toliau ir tada atsitinka visokių dalykų. Beje, vienas didžiausių skandalų yra per visą istoriją buvo, kuomet kiaulės galvą nupjautai išmetė. Ispanijoje tai nutiko.
0: Ew. O, Jesus.
1: Ko tik nenutiko.
0: Dar ją atsinešti reikėjo, kaip turėtų smirdėti.
1: Man irgi įdomu, kaip ją praleido tokio dydžio, bet vat, kažkaip, žinai, Ispanijoje vat, tokių dalykų yra nutikę. Jo, toks atvejs įdomesnis yra buvęs. Tai žodžiu, tai dabar sako, kad viską reiktų pakeisti. Jo labiau, kad moterų lygoje, super lyga, tai vadinasi, jau yra dabar leidžiamas alus. Buvo tokie bandomieji renginiai įvykę, žodžiu, ir... Sako, viskas gerai buvo, bet
0: tai pamiršim,
1: kad gal moteris netokios aršios.
0: Norėjau sakyti, moteris kultūringesnės, jos nežada čia niekam į galvą duoti ar mesti kažko tai į žaidėjus ar teisėjus, tai bet. Gal todėl ir vat...
1: Žinai, viena, daug kas sako, kad jeigu jau yra ta stadija, ta blogoji stadija, tiek pas vyrus, tiek pas moteris, kai moteris jau būna toj stadijoje, būna reikalai blogesni negu.
0: Gali irgi gauti ir į galvą.
1: Nu ten kaip prasideda, tai ohoho, esu nedžiūrėti iš šono. Jo, bet žodžiu, va, tokie pasiūlymai nėra rimtų kol kas sprendimų, bet nu, panašu, kad gali būt, kad po daugelio dešimtmečių situacija pradės keistis.
0: Nu, prašau, galima bus futbolą žiūrėti, truputėlį labiau atsipalaidavus, o pas mus Lietuvoje nėra uždrausta žiūrėti su skaniais gėrimais, tad...
1: Galim, irgi tu... negalim neštis. Irgi.
0: Neštis, ne?
1: Ne, sėdint, ne.
0: A, bet yra, bent jau žinau, kad Kauno tai tam... Duokit žodį.
1: Arena?
0: Arena, stadione. Jis įstiklintas ir ten gali pasiimti gerimo.
1: Nu, ne visur.
0: Ne?
1: Ne, tink tam.
0: Aš buvau tik toj vietoj.
1: Nu, tu vypinėsi pas mus.
0: Pasisekė. Nu, taip. Ir taip kažkaip susiklostė reikalai matyti.
1: Gali būti. Tai skanaus visiems vakarinėjantiems, besimėgojantiems, o mes grįžtame prie muzikos.

0: plius.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
1: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta nuo širdžiai, pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkiam jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina kamelė.
0: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik. Spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja. M1. 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau KitKat ir Cavallor.

0: Tada ir dabar.
1: Pusvalandis po 6, po 18 valandos, po 6 ir šiandien coverio rubrikoje, arba kitaip dar vadinamoje Tada ir dabar, nuostabi daina, klasikų klasika, kuri dažnai dainuojama įvairiausių švenčių metu, kažkur prie laužo, paežeryje, ar šiaip tiesiog vakare. Žinoma, kalbu apie Oasis, 95 metais išleista Wonderwall. Prašė šis vaikinas šią dainą, Noelis Gallagheris, ir tiesą sakant yra sakęs, jog iš pradžių buvo visai ne apie konkretų žmogų šią dainą. Vienu metu jis buvo sukūręs tokią istoriją, kad neva daina yra parašyta apie jo tuometinę žmoną, Meg Matthews, tačiau vėliau pakeitė versiją, sugalvojo naują ir sakė, kad Wonderwall yra tarsi įsivaizdavimas apie kažkokį tam tikrą žmogų, kuris iš principo net ir neegzistuoja, kuris ateina išgelbėti tave nuo paties savęs. Dar viena įdomi detalė, jog įrašant originalą, bosinė gitara grojo ne Oasis bosistas, o pats Noelis Gallagheris, mat nepasitikėjo jis savo grupės bosistu. Taip pat daina buvo įrašyta ganėtinai greitai, kaip ir dažnai būna su didžiausiais pasaulio hitais, o šios dainos skambesys tapo vienu iš pagrindinių Britpopo eros simbolių ir tokia stadioninė daina. Tačiau 2001 metais Ryanas Adamsas paėmė Wonderwall ir padarė visiškai kitokią dainą. Jo versija yra daug lėtesnė, intimesnė ir melancholiškesnė. Labai tinkanti tokiam lietingam vakarui kaip šis. Iš esmės, Ryanas tiesiog nuėmė nuo jos visą Oasis stadioninį skambesį ir paliko tik pačią dainos emociją, melodiją. Ir čia atsiranda dar viena labai graži istorijos dalis. Noelis Gallagheris Ryano Adamso versiją labai pripažino, sako, labai patiko jam ir yra prisipažinęs, kad iki pats iki to nelabai žino, kaip tinkamai atlikti Wonderwall, nors pats ją parašė ir sukūrė. Bet išgirdęs Adamso coverį, Noelis pradėjo dainą atlikti būtent jo stiliumi, tokiu akustiniu, lėtesniu. Dar vienas įdomus faktas, jog 2002 metais Ryanas Adamsas koncertavo Londono Brixton Academy scenoje ir tuomet į sceną netikėtų užlipo pats Noelis Gallagheris ir jie abu atliko dainą Morning Glory. Ir čia toks retas atvejis, kuomet muzikos istorijoje atlikėjas paima kito žmogaus dainą, visiškai pakeičia jos nuotaiką, o originalo autorius ne tik pagiria coverį, bet ir pats šiek tiek pasiskolina tam tikrų idėjų iš coverio. Metas paklausyti, kaipgi interpretavo Ryanas Adamsas Wonderwall dainą.
0: Tada ir dabar.

0: Detektorius. M1 plus.
1: 18:43. Matas melo detektorių pajungti ir išsiaiškinti, kas iš mūsų klausytojų labai gerai suodžia, kur čia melas, kur čia tiesa. Ir galvoju, kad šiandien labai geras metas apie sportą šiek tiek šnektelti, konkrečiai apie futbolą, jau palietam šią temą šiandien, apie numatomus pokyčius po ilgalaikės tokios užsitęsusios, užsitęsusios nesklandumus, sakykim taip, ar ne, apie alų Jungtinių Karalysčių stadionuose. Ir šį kartą apie futbolą, čempionatą, futbolininkus ir keistus nutikimus futbolo čempionato metu. Noriu šnektelti su jumis, turiu tris faktus, du iš jų yra visiška tiesa, užfiksuota istorijoje, o vienas yra visiškas melas. Jeigu paskambinsite telefonu 1823 ir įvardinsite, kas yra kas, aš jums turėsiu dovanų, firminius M1 plus marškinėlius, su kuriais gal netgi, žiūrėkit, pasipuošę galėsite išbėgti ir kur nors į futbolą pažaisti su savo draugais ar bičiuliais. Kodėlgi ne? Gerai, keliaukim prie faktų. 1978 metais pasaulio futbolo čempionate olandas Ernie Brandsas per vienas rungtynes sugebėjo mušti įvartį ir į savo, ir į varžovo vartus. Na, gabus vaikis buvo, visa laimė Nyderlandai vis tiek sugebėjo laimėti prieš Italiją rezultatu 2-1. Antrasis faktas, 1994 metų pasaulio futbolo čempionato metu finale Brazilijos žaidėjai prieš baudinių seriją meldėsi susikibę rankomis. O gynėjas Ricardo Rocha, vadinamas juos šiek tiek padrasinti, nuimti tą stresą, visus komandos draugus netyčia iš nežinojimo pavadino Kawasaki, nors jis turėjo omenyje kamikadze. Vėliau komandos draugai labai pradėjo kvatotis ir juoktis ir įtampa prieš baudinius atlėgo. Trečiasis faktas. 1966 metų pasaulio futbolo čempionate Anglija finale prieš vakarų Vokietiją turėjo pakeisti vartus, nes iki rungtynių pradžios paaiškėjo, kad vienų vartų skersinis yra keliais centimetrais žemesnis už kitų. Užfiksuota neteisybė ir buvo demontažas. Taigi, kuris iš šių faktų yra melas? Du yra visiška tiesa. Kaip galvojat? Paskambinkit 1829 ir įvardinkite būtent melagingą faktą. Jeigu pavyks, kaip ir minėjau,

0: Neom, dovana bus jūsų firminiai MVNO Plus marškinėliai. Sveiki, labas vakaras.
1: Alo.
2: Labas diena.
0: Labas, na, labiau gal vakaras, kas paskambino, iš kur?
2: Tomas iš pajūrio.
0: Malonu, Tomai, ar čia keliaujat kažkur, ar čia jūra taip ošia?
2: Ne, žinokit, važiuoju pas draugus į Kauną, tai esu kelyje.
0: Mhm, gerai. Futbolė senai buvot rungtynėse kokios stadione?
2: Nu, žinokit, senokai, kad nepamenu. Bet dar buvo tokie laikai, kai Vilniaus Žalgiris žaidė, tai tais laikais buvo tada.
0: Gera proga, dabar galbūt vėl bus sugrįžti, nes panašu, kad po truputėlį futbolas grįžta į Lietuvą, stadionai pildosi ir turėsim lyg ir po milijono metų tą nacionalinį stadioną, tai gal užsuksit čia į sostinę, kada futbolo pažiūrėt ateityje.
2: Būtinai.
0: Džiugu, bet kaip suprantu vis tiek, futbolo fanas esat, turbūt domitės bent jau pasaulio čempionatus pažiūrėt vieną akimį.
2: Būtinai pažiūrėt, tikrai.
0: Kaip galvojat, kas yra melas iš mano ištvardintų faktų?
2: Nu, įdomus labai klausimai, iš tikrųjų, tokie, aš manyčiau, kad būtų variantas antras.
0: Antras, kad meldėsi ir prieš baudinius Kawasaki išvadino Brazilą savo draugus, o turėjo omeny kamikadzės.
2: Taip.
0: Mhm. Kaip galvojat, pataikėt, nepataikėt?
2: turbūt, kad nepataikiau, jei būtumėt patrasinę.
0: Nu, gal ir nepataikėt, žinot. Žinot, kaip futbole būna, nusitaiko ten muša, vat, iš antro bandymo niekaip, bet gal trečias buvo bandymas sėkmingas?
2: Nu, tai tada variantas trečias.
0: Esat matęs, kada finale, kad vartus keistų?
2: Ne, nemačiau.
0: Aš kažkaip irgi nesu matęs, galvoju, kad vis tiek jau, kadangi toks svarbus įvykis, beje, žiūrimiausias mačas ir renginys pasaulyje per televiziją, čia yra oficiali statistika, turbūt vis tiek tos vartus patikrintų greičiausiai, ar ne, prieš tai, kaip ten viskas yra, tie centimetrai sutampa.
2: Jo, susimėčiau, tarp antro ir trečio klausimo, tai turbūt yra čia neteisybė tikriausiai.
0: Nu taip, visiškai teisingai, žinokit, išmatavo tos vartus, buvo teisingos visos centimetrų rodmenys visi ir buvo viskas gerai, nieks vartų nekeitė, tad tai yra melas visiškas, pramanas, tai sveikinu labai nuo širdžiai, dovanoju jums firminius M1 plus marškinėlius ir be abejo linkiu geros kelionės pas draugus.
2: Ačiū labai jums, ir jums gero vakaro taipogi.
0: O jau kai nuvažiuosite, tai draugam galėsite ir pasigirti iš karto, kad vat, gerai pasirodžiau, laimėjau.
2: Būtinai.
0: Iki sėkmės, gražaus vakaro.
2: Gražaus jums savaitgalio, visą gero.
0: Dėkui, iki, o aš taip pat jau noriu atsisveikinti su visais klausytojais. Džiaugiuosi, kad vakar leidote kartu. Gero jums penktadienio vakaro, pasilinksminkit, palsėkit, o gera žinia yra ta, kad mes jau ryt, anksti ryte vėlgi susigirdėsime čia M1 Plus eteryje. Su jumis buvo Audrius. Iki ryt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos politikai nesutarė dėl degalų akcizų mažinimo galimybių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ir finansų ministras Taurimas Valys tvirtina, kad toks sprendimas valstybės biudžetui būtų per brangus. Sinkevičiaus teigimu, atsisakius planuoto anglies dvideginio dedamosios augimo, kitąmet biudžetas netektų 100 milijonų eurų, todėl vyriausybė svarsto perpus atpiginti keliones viešuoju transportu. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus kėlė siūlymą įvesti automatinį akcizų mažinimą kainoms pasiekus tam tikrą ribą, praradimus kompensuojant iš PVM perviršio. Savo ruoštų demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius skelbė inicijavęs koalicijos tarybos posėdį degalų kainų suvaldymui aptarti. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prognozuoja, kad šį šildymo sezoną augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų, o savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui. Pasak ministrės, šiemet gyventojams taip pat supaprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka. Pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Rusijos valstybinė naujienų agentūra RIA Novosti paskelbė, o po kelių valandų ištrynė propagandinį straipsnį, kuriame teigiama, kad Rusijos laukia dar viena specialioji karinė operacija šį kartą į Lietuvą. Pagrindinis Kremliaus propagandos kanalas tikino, kad publikacija buvo pašalinta, nes jos turinys esą netitiko tiek redakcijos, tiek ir Rusijos valstybinės politikos. Lietuvos kariuomenės atstovas kapitonas Aleksandras Seliuk sako, kad tai tiesiog buvo blogojo pobūdžio informacinė operacija siekiant įbauginti.
1: Blogojo pobūdžio informacinė operacija nukreipta prieš Lietuvos žmonės, institucijos ir kitus dalykus. Tai yra grinų griniausia psichologinė operacija, kurios tikslas yra paliesti jautrės širdis ir protus, siekiu bauginti, diskredituoti kariuomenę, griauti bendradarbiavimo tarp valstybinių institucijų ir panašiai. Ir mūsų priešiška valstybė, Rusija, šitaip elgiasi tais momentais, kai dažniausiai, kai Lietuvai sekasi kažkuriuose srityse. Ir dabar vienas iš tų sprendžiamųjų dalykų yra iš konstitucijos pašalinimas punkto apie branduolinius ginklus Lietuvos teritorijoje. Tas ir buvo vienas iš pagrindinių punktų, kas iššaukė šitą reakciją iš Rusijos. Na ir turbūt dažnas galėtų sutikti, kad tai yra ko gero sąmoninga veikla. Būginti, neva mes įkėlėme, bet taip netitiko kažkienotais lūkesčių ir požiūrių ir ištrynėm. Ir tuo metu, kai žinutė pradeda plisti eksponentiškai, tai sėkinys traktuotina kaip pasiektas.
0: Sako Lietuvos kariuomenės atstovas. Kremliaus propagandistų paskelbto straipsnio autorius užsienio ir gynybos politikos tarybos narys Aleksandras Nosovičius. Ši taryba yra viena iš klubo valdai steigėjų. Jos posėdžiuose nuolat pasisako Rusijos prezidentas. Jungtinių valstijų lyderis leido Ukrainai gaminti oro erdvės gynybos raketas Patriot. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad tokį galutinį sprendimą Donaldas Trumpas patvirtino per paskutinį jų susitikimą. Jungtinių valstijų pozicija šiuo klausimu nekarta keitėsi, dar liepa šalies vadovui raginus elgtis atsargiai prieš suteikiant licencijas. Šeštadienį Lietuvoje daug kur protarpiais numatomas lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: Plus. Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
3: Joglė.
2: Kas valo avalynę ir rankines?
3: Joglė.
2: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
3: Internetu joglė.lt.
2: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
3: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
4: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik. Spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau KitKat ir Kavalor.

0: Plus. Reklama. Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
1: Pasiūlymas bitėje.
2: Kurį verta išgirsti.
1: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
3: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Valden 5,99. Maksima, tai ko reikia.
4: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Algis Ramanauskas.
5: Pirmas prisiminimas su Klaipėdos uostu jūrų, aišku, yra iš sovietmečio. Tai nebuvo geri laikai, tačiau tai buvo vaikystė ir ten buvo viskas atrodė labai saulėta ir gražu. Uostas buvo tokia magiška vieta, kur ten nelabai, man atrodo, ir eit galėdavai, bet pro daugybę Klaipėdos langų ir ten tie sporto bendrabučiai, kur ten mano gyventa kažkada buvo, matėsi tie mistiški kranai. Tai vat tas mistiškas kranas, keistos formos, tas toks nupjautas lašas, tai iki šiol man drugelius diafragmoj sužadina. Uostą aš apibūninsiu šiais trim žodžiais. Progresas, vartai, laisvė. Mano mėgstamiausia vieta Klaipėdoje, iš kur galima stebėti laivus plaukiančius. Nu tai aišku yra keltas Klaipėda Smiltynė, kaip gali būti kitaip vilniečiui, kuris Klaipėdos iki šiol net nelabai pažįsta. Taip, tai yra geriausia vieta Klaipėdoje man stebėti viską, kas ten vyksta.

0: Plus.
1: Reklama.
0: O ne. Dar vienas priminimas apie įmoką. Atrodo, vos vieną skolą padengiu, iš karto atsiranda kita.
2: Ar tikrai žinai visas savo sutarčių sąlygas?
0: Jei atvirai, nelabai. Tuo metu svarbiausia buvo greitai gauti pinigų.
2: Ir čia dažna klaida. Svarbu žinoti ne tik mėnesio įmoką, bet ir bendrą kredito kainą, palūkanas, delspinigius ir savo teisės.
0: O ką tos teisės keičia?
2: Labai daug. Jei susiduri su sunkumais, kartais galima ieškoti sprendimų anksčiau, nei skola tampa nebekontroliuojama. Svarbiausia – nelaukti paskutinės minutės.
0: Vadinasi, geriau problemą spręsti iš karto, o ne apsimesti, kad jos nėra?
2: Taip. Kuo anksčiau įvertini situaciją, tuo daugiau galimybių ją suvaldyti.
0: Skolos neatsiranda per vieną dieną, todėl ir jų sprendimas prasideda nuo aiškaus plano. Atsakingi sprendimai ir žinojimas, kokias teisės turite, padeda išvengti dar didesnių finansinių sunkumų. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
3: Namams, kuriuose gera.

0: gali turėti šiandien. Atsimk pigu.lt parduotuvėse.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

plius. Reklama. Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: taktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip filme Pabėgimas iš Šaušenko, viltis išlaiko žmogų, taip dainas išlaiko jūsų ritmą, jūsų kelią, jūsų tylą. Toliau Eros Ramazzotti, daina Un'altra te. Jūsų naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis kūrėme ramybę. Jei nemiegate, laikykitės. Tegu ši valanda jums atneša aiškumo. Šeštadienį dieną Vilniuje ir Panevėžyje lietus, Šiauliuose ir Alytuje nestibrus lietus, Kaune dulksna, Klaipėdoje dulksna. Klaipėdoje 16, Šiauliuose ir Kaune 15, Alytuje, Vilniuje ir Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjęs Sam Ryder paliko tą jausmą, kuris nepaleidžia net tada, kai miestas nutyla. Jūsų nakčiai tokia daina tinka, nes jo balsė yra ir šviesos, ir įtampos, o žodžiai padeda susidėlioti mintis po ilgos savaitės, be skubėšimo. O dabar kūrinys, kurio pavadinimas sudėtas iš trijų skubių signalų, parašytas Bjorno, Benny ir Stygo, išleistas 1975-aisiais ir tapęs vieno didžiausių grupės lūžių. ABBA. S.O.S.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Pasakysiu pavadinimą, žandrą ir trukmę, kad būtų lengviau apsispręsti, ką žiūrėti šią naktį. O dabar skamba Roxy Music ir daina Dance Away. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus ir mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia. Naktinėme Pliuso kino seanse rekomenduoju filmą Tėvas, motina, sesuo, brolis. Režisierius Džimas Džarmušas. Tai trys istorijos apie ryšius, kurie rodos nutrūkę, bet vis dar laiko. Artumas, laikas ir tylus pasirinkimai čia skamba stipriau už žodžius. Rekomenduoju, nes filmas švariai, be triukšmo, leidžia jums pajusti, kaip žmogų formuoja kelionės, praradimai ir vienas žvilgsnis, pakeičiantis visą vakarą. Jūs išgirsite tylą, kuri pasako daugiau nei dialogai, ir pamatysite, kaip brangus laikas slysta pro pirštus, palikdamas švelnų ilgesį. Šį filmą galima pamatyti žmonės cinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį esate su mumis, nes norisi aiškumo be triukšmo. Vieni grįžtate namo, kiti saugote ritmą darbe, o kai kas tiesiog ieško ramios vietos jausmams susidėlioti. Man nuoširdžiai malonu, kad klausotės kartu ir kad jūsų naktis čia turi prasmę. Patarimas jums. Išjunkite pranešimus, gurkštelėkite vandens ir pasirinkite vieną mintį, kurią užbaigsite dabar, o visą kitą atidėkite rytoj. Toliau Totoku Tunio, L'Italiano.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas. Laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Kas nutiko, kas pasikeitė ir ką verta žinoti rytoj. O dabar grįžtam prie muzikos. Be skubėjimo, bet aiškiai. Kitas kūrinys – Brian Adams ir daina Please Forgive Me. Švelni pradžia, stiprus priedainis ir pažįstamas skambesys. Jei esate kelyje ar namuose, pasilikite su manimi, klausykite iki žinių ir nepraleiskite svarbiausio akcentų. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Kartu, trumpai ir aiškiai, kad jums būtų patogu sekti net ir vėlai. Klaipėdos uostas šiemet rekordiškai anksti perkrovė 1 milijoną TEU konteinerių. Tai signalas jums ir verslui apie augančius srautus, greitesnę logistiką, didesnį regiono pajėgumą ir stiprėjančias tiekimo grandines. Kaune dėl saugumo iki sekmadienio uždaromi pravažiavimai per Laisvės alėją. Jei jums planuotas maršrutas eina per centrą, rinkitės alternatyvas, pasilikite daugiau laiko ir atkreipkite dėmesį į laikinus ženklus. Prieš Šeduvos įvyko kraupi avarija, kai automobilis rėžėsi į elnių būrį. Jums priminimas, tamsiu paros metu mažinkite greitį, stebėkite pakraščius, ypač miškingose atkarpose. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt. Ramios nakties.